0: 21. žalm.
1: Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Hospodin, kráľ sa teší z tvojej sily. Ako len jasá nad tvojou záchranou. Splnil si mu túžbu srdca. Neodoprel si mu žiadosť pier. Vyšiel si mu v ústrety so štedrým požehnaním. Na hlavu si mu položil korunu z rídzeho zlata. Prosil ťa o život, dal si mu ho. Na dlhý čas, na veky, navždy. Preslávil si ho svojim víťazstvom. Zaodel si ho dôstojnosťou a velebou. Urobil si ho stálym zdrojom požehnania. Blažíš ho radosťou z tvojej prítomnosti. Kráľ dôveruje Hospodinovi. Z milosti Najvyššieho nezakolíše. Tvoja ruka nájde všetkých tvojich nepriateľov. Tvoja pravica dostihne tých, čo ťa nenávidia. Spáliš ich ako ohnivá pec, len čo sa zjavíš, Hospodin. Vo svojom hneve ich pohltíš, oheň ich strávi. Vykoreníš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí, lebo osnovali zlo proti tebe. Vymýšľali nástrahy, ale nič nezmohli. Donútiš ich na útek, keď svoj luk napneš proti ním. Vyvíš sa, Hospodin, vo svojej sile. Tvoju hrdinskú moc chceme ospevovať a oslavovať.

0: 22. žalm.
1: Bože môj, prečo si ma opustil? Zbormajstrovi na nápev Jelenica rannej zory. Dávidov žalm.
2: Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, ďaleko od môjho kriku. Bože môj, volám vo dne, neodpovedáš. Volám v noci, neviem sa utíšiť. Ty, svätý, tróniš nad chválami Izraela. Naši otcovia dúfali v teba, dúfali a ty si ich vyslobodzoval. Volali k tebe a boli zachránení. Dúfali v teba a neboli zahambení. Som ako červ, nie ako človek. Ľuďom som na posmech, ba aj vlastní ma zavrhli. Všetci, čo ma vidia, posmievajú sa mi, uškrňajú sa, pokyvujú hlavou. Spoľahol sa na Hospodina, mal by ho zachrániť. Nech ho vytrhne, veď má v ňom záľubu. Veď ty si ma vytiahol z lona matky, na jej prsiach dával si mi nádej. Od svojho zrodu odkázaný som na teba. Ty si môj Boh už od lona matky. Nebuď ďaleko odo mňa. Blíži sa súženie a nie toho, kto by pomohol. Obklúčilo ma mnoho bíčkov, bášanské bíky ma obstúpili. Roztvorili tlamu proti mne ako dravý a revúci lev. Som ako rozliatá voda, uvoľnili sa mi všetky kosti. Moje srdce je ako vosk, roztopilo sa vo mne. Hrdlo mi vyschlo ako črepiny. Jazyk sa mi prilepil na podnebie, vrhol si ma do prachu smrti. Psi ma obklúčili, zovrela ma tlupa zlosinov. Prebodli mi ruky a nohy. Môžem si spočítať všetky kosti. Oni sa prizerajú, oči si pasú na mne. Delia si moje rúcho, o môj odev losujú. Ty sa však nevzdialuj, Hospodin. Síla moja, ponáhľaj sa mi na pomoc. Zachráň mi pred mečom život, to jediné, čo mám z moci pshov. Vytrhni ma z tlamy levovej, z predrohov bivolov. A ty si ma vypočul. Svojim bratom chcem ohlasovať tvoje meno. V zhromaždení ťa chcem chváliť. Vy, čo sa bojíte Hospodina, chváľte ho. Celé Jákobovo potomstvo, oslavujte ho. Celé Izraelovo potomstvo, majte pred ním bázeň. Veď on neopovrhol biedným úbožiakom, ani sa ho neštítil. Neodvrátil od neho svoju tvár, vypočul ho, keď volal o pomoc. Od teba pochádza môj chválospev vo veľkom zhromaždení. Pred bohabojnými splním svoje sľuby. Pokorní sa do síta najedia. Tí, čo hľadajú Hospodina, budú ho chváliť. Nech navždy žijú vaše srdcia. Všetky končiny zeme sa rozpomenú a vrátia sa k Hospodinovi. Všetky kmene národov budú sa ti klaňať. Hospodinovi patrí vláda. On panuje nad národmi. Pred ním sa sklonia všetci mocní zeme. Pred ním padnú všetci, čo zostupujú do prachu zeme, tí, čo si nemôžu zachovať život. Potomstvo mu bude slúžiť. O Pánovi bude rozprávať budúcim pokoleniam. Bude prichádzať a zvestovať jeho spravodlivosť budúcemu ľudu. On to urobil.

0: že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj a nájdeš pokoj, moja duša.
1: Štyriciaty tretí žalm.
2: Obhaj moje právo, Bože.
3: Obhaj moje právo, Bože, a ujmi sa môjho sporu s neverným ľudom. Zachráň ma pred lstivým a podlým človekom.
4: Ty si mi, Bože, útočiskom, prečo si ma zavrhol? Prečo mám chodiť v smútku pre útlak nepriateľa? Zošli svoje svetlo a svoju pravdu, nech ma vedú. Nech ma dovedú na tvoj svätý vrch, k tvojim príbytkom. Potom pristúpim k Božiemu oltáru, k Bohu svojej radosti. Zaplesám a na harfe ťa budem oslovovať, Bože, môj Bože.
3: Prečo si skľúčená, moja duša? Prečo sa znepokojuješ?
4: Čakaj na Boha.
3: Ešte mu budem ďakovať. Svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.

0: Prvý žalm.
1: Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných.
2: Blahoslavený ten, kto nechodí podľa rady bezbožných. Nestojí na ceste hriešnikov. Nesedáva v kruhu posmešníkov. Ale záľubu má v zákone Hospodina. O jeho zákone rozjíma dňom i nocou. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo úrodu dáva vo svojom čase. Jeho lístie nevedne a všetko, čo robí, darí sa mu. Inak je to s bezbožníkmi. Tí sú ako plevy, ktoré odnáša vietor. Preto bezbožníci neobstoja pred súdom, ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých. Hospodin pozná cestu spravodlivých, no cesta bezbožníkov vedie do záhuby.

0: 15. žalm.
1: Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Žalm Dávida.
2: Hospodin, kto smie byť hosťom v tvojom stane? Kto môže bývať na tvojom svetom vrchu? Ten, kto žije bezúhonne, kto koná spravodlivo, kto zo srdca pravdu hovorí, kto neškodí jazykom, kto neubližuje druhému, kto netupí blížneho, kto pohrda podliakom, kto ctí si tých, čo sa boja Hospodina, kto prísahu nezmení, hoci by utrpel škodu, kto peniaze nepožičiava na úrok a proti nevinnému sa nedá podplatiť. Ten, kto takto koná, nikdy sa neskláti.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Prajem vám príjemný a pokojný večer. Pozorný poslucháč vie, že ostatné dva retro kluby boli zamerané na československý spevokol Jas, ktorý vznikol pred polstoročím na pôde Bratskej jednoty baptistov. Jeho zakladateľ, kazateľ Milo Šolc, nám na začiatku podrobne porozprával o tom, ako spevokol vznikal. Po rozdelení Československa vznikol v Čechách spevokol Jas 2, ktorý viedol Jirka Lučan. Tomu sme venovali minulú reláciu. Ale keďže sme sa dozvedeli, že v pôvodnom Jase bola asi polovička Slovákov, právom sa môžeme pýtať, kde sa všetci podeli po vzniku samostatného Slovenska. Keďže ja odpoveď poznám, pozval som si do štúdia dirigenta už slovenského Jasu, aby som ho vyspovedal. Už teraz viem, že to bude veľmi zaujímavý a zvláštny rozhovor, hlavne pre mňa, lebo tým dirigentom je náš syn Branko. Nie je priestor na to, aby som vám ho bližšie predstavil, ale poviem jednu príhodu, ktorá ho dosť vystihuje. Na jednej spoločnej akcii, niekde na Slovensku, sme sa s Brankom o niečom spolu rozprávali, keď k nám pristúpil jeden nám dobre známy starší muž. S úsmevom sa pozrel na mňa, potom na Branka a povedal mu: Branko, ale veď ty si väčší ako tvoj otec. Branko sa na ňo pozrel a pohotovo povedal: Nie väčší, len vyšší. Myslím si, že tento môj syn sa dožije vysokého veku, lebo určite aj preňho platí biblické zasľúbenie: cti svojho otca i svoju matku, aby sa predlžili tvoje dni na zemi. Tak už viete, prečo si myslím, že náš rozhovor bude pre mňa niečím zvláštny. Príjemné chvíle s nádhernými piesňami vám praje Slávo Král.

To som vnímal, bolo to asi v dvoch rovinách. Jedna rovina bola ľudová škola umenia, kde mi dali do ruky violončelo, a druhá rovina bola detský spevokol v zhromaždení. Prečo práve violončelo, to neviem ani doteraz. Nevieš to ani ty s maminou, lebo vaše názory sa v tomto rozchádzajú. Som ale veľmi vďačný, že som mohol absolvovať 7 rokov hry na tento nástroj. Zároveň detské začiatky boli aj v zhromaždení, kde vtedy fungoval detský spevokol pod vedením Blaženky Betkovej, a bola to nádherná súčasť práce s deťmi a s hudbou, a tam to plynule prešlo do mládežníckeho spevokolu, ktorý vtedy mal jedno veľmi nádherné a krásne obdobie, ale o tom bola už relácia nedávno. V mládežníckom spevokole som sa usiloval o prvé nejaké moje začiatky aj pohrávania sa s vlastnou hudbou a s vlastnými piesňami. Vtedy si ma pekne triezvo párkrát uzemnil, že toto radšej urobiť nové ako prerábať. A páči sa mi to, že napriek tomu som dostal guráž a nápad na niečo ďalšie, až konečne prišiel jeden moment, ktorý ma otočil. Otočil ma moment jednej evangelizácie, na ktorej bolo neustále hovorené: obraťte sa z tmy do svetla, obraťte sa. A ja som nad tým uvažoval, čo mám obrátiť vo svojom živote, keď chodím do zhromaždenia, pravidelne sa modlím, čo mám zmeniť vo svojom živote. Videl som, ako spolužiaci, ako iní okolo mňa menia životy radikálnym spôsobom, ale čo mám teda zmeniť ja, aby som bol obrátený? A jednu modlitbu som mal, ktorú som vyslovil, a požiadal som Pána Boha, nech mi ukáže nejaký zázrak, ktorý si nebudem vedieť vysvetliť. Asi to neodporúčam, lebo je to naozaj možno až drzé, ale ako som povedal tú modlitbu, tak na druhý deň som bol na koncerte Matuzalemu, kde si ty rozprával svoje svedectvo o tom, akými ťažkými rokmi si prešiel a aké si mal skúsenosti s alkoholom. A ja som sa pýtal, ako 17-ročný mladý muž, kde som bol, že som toto nevidel. Ako je možné, že som nevnímal tieto ťažké časy? A povedal som to doma, tedy mame, ale aj o mame, starej mame našej. A ona povedala, asi preto si to nevidel, lebo sme sa za to modlili.

Činnosť Československého jazzu som ja zaregistroval prvýkrát v 87. roku, keď prišiel celý spevokol do Bratislavy a na Palisadoch mali evangelizačné zhromaždenie a mne sa veľmi zapáčila táto práca. Už v 88. som sa prihlásil a bol som aj prijatý ako spevák. Zaradený som bol do basu medzi renomovaných spevákov, vtedy už ostrihaných harcovníkov a spieval som až do roku 1992, kedy došlo k rozdeleniu Československa. Posledný koncert odznel v októbri 1992 v Prahe pod názvom Posledný koncert a tam sa ukončila táto etapa československého jazzu.

Pamätám si, ako som v tom období bol aktívny vo viacerých telesách. Spieval som v mládežníckom spevokole, vo veľkom spevokole, v skupine Kontakt, viedol som detský spevokol a modlil som sa, aby mi Pán Boh dal múdrosť, ktorého telesa sa mám vzdať. Pán Boh to zariadil tak, že som dostal povolávací rozkaz na vojenčinu a musel som sa vzdať všetkého. Nezúčastnil som sa teda ani posledného koncertu JASu.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Po tejto skúsenosti som sa dostal ku jednej anglickej piesni, ktorá v originále mala názov Nie je to úžasné, čo dokáže modlitba? Pieseň som preložil do slovenského textu a vznikla pieseň pod názvom Modlitba je mocná. Túto pieseň spieval mládežnícky spevokol bratislavský, spieval ho aj stredoslovenský spevokol, spieval ho československý jas, spieval ho český jas a slovenský jas ho spieva až dodnes. Párkrát som sa už zamyslel nad tým, že túto pieseň nahradím nejakou novou piesňou, veď už má svoje roky, ale speváci ma vždy upozornili, že táto pieseň naďalej oslovuje ľudí. Nech ju ešte spievame ďalej. A presvedčil som sa o tom, že majú pravdu. Nedávno v Košiciach som sa chvel, keď som počul svedectvo jedného mladého muža, ktorý vyznával, ako práve táto pieseň mu pomohla na ceste za pánom Ježišom.

Po vzniku samostatného Slovenska v roku 1993 sa speváci na Slovensku, ktorí boli z pôvodného československého jazzu, dali dohromady a rozbehli samostatnú prácu na území Slovenska pod vedením bratov Uhrinovcov, Milana a Dušana a manželov Kryškovcov, Tomáša a Esterky. V Čechách podobnú situáciu riešil Jirka Lučan, ktorý viedol ďalej činnosť jazzu v Čechách. Repertoár slovenského jazzu vychádzal z piesní, ktoré sme spievali v československom jazze a neskôr sme začali autorsky tvoriť vlastné slovenské piesne. Väčšinou išlo o preklady zahraničných piesní, kde sa autorsky podielal aj Tomáš Kryška.

roku 1995 sme nahrali kazetu pod názvom 25 rokov spevokolu Jas. Aj keď sme existovali vlastne len 2 roky, ale chceli sme si tým pripomenúť 25. výročie založenia celého pôvodného Jasu a tejto činnosti. O 2 roky neskôr sme mali stretnutie v Liptovskom Mikuláši. Po nedeľnej službe sme mali záverečné stretnutie, kde nám manželia Kryškovci rozprávali o rozbiehajúcej sa práci v zbore Lučenec. Táto práca si však vyžaduje viac času a preto ukončujú prácu v Jase. Na záver stretnutia oznámili, ďalším vedením Jasu poverujeme Lenku Kováčikovú a Braňa Krála. Najskôr som si myslel, že zle rozumiem, lebo som o tejto veci vopred nevedel. Pamätám si pohľady spevákov. Nevedeli, či sa majú pozrieť na Kryškovcov, Uhrinovcov alebo na mňa. Zdesenie v mojich očiach asi bolo príliš vysoké, tak sa opäť pozreli na niekoho iného. Ešte som to len začal spracovávať, keď aj Uhrinovci oznámili svoje ukončenie v Jase. Nastala reťazová reakcia a odhlásila sa väčšia polovica spevákov. S kým vlastne mám pokračovať v ďalšom pôsobení Jasu na Slovensku? S Lenkou sme sa vtedy nevedeli vyjadriť priamo na mieste, lebo sme potrebovali čas na to, aby sme to spracovali. Prácu, ktorú odviedli Kryškovci a Uhrinovci, som si nesmierne vážil a doteraz si ju veľmi vážim. Ich rozhodnutie, že ďalším vedením Jasu poverili aj mňa, som prijal za Božiu vôľu. Z Biblie vieme, že Božiu vôľu spoznávame aj cez slova bratov. Na základe tohto poznania sme sa s Lenkou rozhodli, že budeme v práci pokračovať.

januári sme rozposlali pozvánku, že stretnutie sa bude konať v Klenovci a čakali sme, koľko spevákov vlastne príde. Prišlo ich 8. Rozprávali sme sa, či ideme pokračovať v tomto počte a rozhodli sme sa, že to skúsime. Ak to nepôjde, tak sa navzájom poďakujeme, rozlúčime sa a ukončíme činnosť Spevokolu Jazz na Slovensku. Už na ďalšie stretnutie však prišli noví záujemci. Pýtali sa ma, aké mám požiadavky na kvalitu spievania a ja som v tej chvíli povedal, že hlavne nadšenie a aspoň trochu hudobného sluchu. Nevedel som sa vrátiť ku prijímaniu spevákov formou skúšok, ktoré občas naháňali záujemcom o spievanie až strach. A zo stretnutia na stretnutie sme sa modlili a čakali sme Božiu múdrosť, ako ďalej viesť jazz na Slovensku.

Vo vedení JASU som ostal sám, lebo Lenka sa vydala a začala sa venovať rodičovským povinnostiam. Ale neostal som sám. Hneď od začiatku som mal pri sebe Roberta Pokorného a zvukárov. O rok sa k nám pridal aj Tomáš Kohút. Rozdelili sme si náplň práce, Robert si vzal na starosti organizačné veci, Tomáš sa stal kazateľom JASU a ja som mal na starosti hudobné veci. V roku 1999 sme prijali pozvanie od Briana Bounca, ktorý pôsobil ako misijný pracovník v Československu ešte za čias totality, na festival chrámovej hudby do anglického Coventry a o dva roky neskôr aj do švajčiarskeho Bernu. Na týchto festivaloch sa stretávajú speváci a spevokoly z celého sveta. Vytvoria aj jeden veľký spevácky zbor, ktorý na záverečnom koncerte spieva spoločne nacvičené piesne za spolupráce filharmonického orchestra. Keď sme tam boli s JASom, odhadujem, že nás tam mohlo byť aj 600. V roku 2000 sme vydali nahrávku pod názvom Všetko vôkol nás a v roku 2005 aj dielo Božia láska svieti tmou. Som vďačný Pánu Bohu, že pri príprave obidvoch albumov som mohol spolupracovať so známou slovenskou poetkou Jankou Nagajovou a aj s tebou.

0: Počúvate Retro Klub.
1: Branko, prepáč, že ťa ruším, ale nedá mi, aby som pre touto piesňou nepovedal myšlienku, ktorú som nedávno čítal. Prvý kozmonaut, Jurij Gagarin, keď sa vrátil na Zem, povedal, že bol vo vesmíre a žiadneho Boha tam nevidel. Na to mu odpovedal americký astronaut. Kto nevidí Boha na Zemi, neuvidí ho ani vo vesmíre.

Pevokol Jas má aj zaujímavú symboliku spájania. Počas jeho existencie vzniklo niekoľko partnerských vzťahov, ktoré trvajú až dodnes. Spája nielen mladých ľudí do manželstiev, ale takto utužuje aj samotné vzťahy medzi zbormi celej našej jednoty. Som presvedčený, že duchovná pieseň je vlastne dvakrát vyslovená modlitba. A preto spievajme piesne vďaky a chvály nášmu nebeskému Otcovi, pokiaľ sme tu na zemi.

0: Náš retroklub sa dnes nejako výnimočne rýchlo skončil. No dúfam, že vás zaujal, potešil, povzbudil a možno i poučil. Branko, tebe ďakujem za čas, ktorý si nám venoval, za prácu, ktorú konáš a nech ti dobrý Boh dáva múdrosť, trpezlivosť a lásku pri vedení tohto spevokolu. Ak nás tvoji spolupracovníci teraz nepočúvajú, odovzdaj im úprimné poďakovanie a čo najsrdečnejšie pozdravy. Milí priatelia, ak by ste sa chceli o tejto práci dozvedieť viacej, alebo keďže slovenský jazd je stále fungujúce teleso, chceli by ste v tomto nádhernom kolektíve mladých ľudí slúžiť Pánu Bohu i ľuďom, napíšte mi na mailovú adresu radio7@radio7.sk a nezabudnite napísať heslo Retroklub a ja vás okamžite skontaktujem s Brankom. Nemusíte sa báť, veď ste počuli, že skúšky nerobí. Treba len vedieť spievať, mať nadšenie pre túto prácu a mať očistené srdiečko Ježišovou krvou. Ďakujeme ti, dobrý Bože, za týchto mladých ľudí, ktorí sa rukami viery držia tvojich zasľúbení. Daj sa im napiť z tvojho večného prameňa, aby sa v nich tvoja voda obrátila na prameň, ktorý ešte mnohým prinesie večný život. Lúči sa s vami Slávo Kráľ. Do počutia a dobrú noc.
1: Počúvali ste Retroklub.

0: Exodus, druhá Mojžišova kniha, 6. kapitola.
1: Hospodin povedal Mojžišovi: Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Donútený mocnou rukou ich prepustí, donútený mocnou rukou ich vyženie zo svojej krajiny.
2: Prísľub vyslobodenia.
1: Boh oslovil Mojžiša a ubezpečil ho: Ja som Hospodin. Zjavil som sa Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi ako všemohúci Boh. Svoje meno Hospodin som im však nedal poznať. Uzavrel som s nimi aj zmluvu, že im dám Kanán, krajinu, kde bývali ako cudzinci. Počul som však aj nárek Izraelitov, ktorých zotročili Egypťania, a rozpamätal som sa na svoju zmluvu. Preto povedz Izraelitom: Ja som Hospodin. Ja vás vyvediem spod egyptského jarma, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás vystretým ramenom a tvrdými trestami.

0: vami. Príjmem vás za svoj ľud a budem vaším Bohom. Poznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyvedie spod egyptského jarma. Privediem vás do krajiny, ktorú som slávnostne sľúbil dať Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Vám ju dám do vlastníctva. Ja som Hospodin. Mojžiš to oznámil Izraelitom, no oni pre malomyselnosť a tvrdú robotu ho ani nepočúvali. Hospodin ďalej povedal Mojžišovi: Predstúp pred faraóna, egyptského kráľa, a povedz mu, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Mojžiš však povedal Hospodinovi: Ak ma nepočúvajú Izraeliti, ako ma poslúchne faraón? Okrem toho nie som výrečný. Hospodin prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Dal im pokyny pre Izraelitov a pre faraóna, egyptského kráľa, ktoré mali umožniť odchod Izraelitov z Egypta.
1: Mojžišov a Áronov rodokmeň.
0: Toto sú predstavitelia ich rodín. Synovia Rúbena, potomkovia Izraelovho prvorodeného. Chanoch a Palu, Checrón a Karmi. To sú Rúbenové rody. Synovia Šimeóna, Jemuel, Jamín, Ohad, Jachín, Cochar a Šaúl, syn Kanánčanky. To sú Šimeónové rody. Toto sú mená synov Léviho podľa ich rodokmeňov. Geršón, Kohát a Merari. Lévi žil 137 rokov. Synovia Geršóna. Libni a Šimei podľa ich rodov. Synovia Koháta. Amrám, Ischár, Hebrón a Uzziel. Kohát žil 133 rokov. Synovia Merariho, Machli a Muši. To sú Léviho rody podľa ich rodokmeňov. Amrám si vzal za ženu Jochebet, svoju tetu. Tá mu porodila Árona a Mojžiša. Amrám žil 137 rokov. Synovia Ischára, Korach, Nefek a Zichri. Synovia Uzziela, Míšael, Elcafán a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dcéru Amminadába, sestru Nachšóna. Tá mu porodila Nadába, Abihua, Eleazára a Itamára. Synovia Koracha, Asír, Elkana a Abijásaf. To sú rody Koracha. Áronov syn Eleazár si vzal za ženu jednu z Pútielových dcér. Tá mu porodila Pinchása. To sú náčelníci Léviovcov podľa ich rodov. To je ten Áron a Mojžiš, ktorých Hospodin oslovil: Vyveďte Izraelitov z Egypta zoradených podľa zástupov. Boli to oni, čo sa rozprávali s faraónom, egyptským kráľom, že majú vyviesť Izraelitov z Egypta. Bol to Mojžiš a Áron.
1: Rokovanie s faraónom.
0: Bolo to vtedy, keď Hospodin oslovil Mojžiša v Egypte. Hospodin mu povedal: Ja som Hospodin. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti hovorím. Mojžiš však povedal Hospodinovi: Nie som výrečný. Ako ma faraón poslúchne?

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.

zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac. Nemyslel na vôľného sláve kráľa, ktorý je, ktorý bol, ktorý príde zas. No a tých, ktorí vraveli, že Boh je mŕtvy, bude menej a menej a tvojich svätých viac.

Počúvate nočné ozvenie. Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola, 7. a 8. verš. Miestami bude hlad a zemetrasenia, ale to všetko je začiatok útrap. Jasný slnečný letný deň svitol nad starým viktoriánskym kostolom, kde sme spolu s ďalšími dobrovoľníkmi trávili voľné chvíle počas evangelizácie so svetoznámym evangelistom Billy Grahamom. Boli sme nadšení, že môžeme byť súčasťou veľkolepého Božieho diela. Zrazu sme pocítili veľké otrasy. Príbor na stole začal vibrovať, riad padal na zem s veľkým rachotom a všade nastal obrovský hluk. Narazilo do budovy nejaké nákladné auto? Neskôr sme zistili, že to bolo najsilnejšie pobrežné zemetrasenie v Británii v 20. storočí s intenzitou 5,4 stupňa Richterovej stupnice. V Novej zmluve sa viackrát vyskytlo zemetrasenie, dokazujúc Božiu úžasnú moc. Napríklad pri vzkriesení pukali skaly a otvárali sa hroby. Prostredníctvom zemetrasenia vyslobodil Boh Pavla a Síla sa z väzenia vo Filipách, kde napriek utrpeniu oslavovali Pána Boha. V reči o posledných časoch Ježiš Kristus hovorí, miestami bude hlad a zemetrasenia, ale to všetko je začiatok útrap. Kto vie, či zemetrasenie v júli 1984 malo symbolicky poukazovať ľuďom na Božiu moc, o ktorej tak výrečne hlásal Billy Graham. Nevieme, ale veríme, že jedného dňa z nenazdania sa Ježiš Kristus majestátne vráti. Čakajme na tú slávnu chvíľu.

0: Radi by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji? Vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu Rádia 7. Počúvajte nás kdekoľvek a kedykoľvek.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister obrany Robert Kaliňák včera predstavil nové sídlo Ministerstva obrany Slovenska, zrekonštruovanú budovu Kukurica v Bratislavskom Novom meste. Náklady na rekonštrukciu budovy dosiahli podľa Kaliňáka necelých 50 miliónov eur. Presun zamestnancov ministerstva do nového sídla bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Obnova objektu bola podľa neho náročná vzhľadom na vek a stav budovy a aj rozsah potrebných stavebných zásahov. Základom úspešného boja proti domácemu násiliu účinné ochrany jeho obetí a ich návratu k bezpečnému a dôstojnému životu by malo byť prepojenie piatich pilierov, konkrétne odbornosti, profesionality, empatie, automatickej a včasnej aktivácie procesov pomoci a efektívnej súčinnosti. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti s včerajším okrúhlym stolom, ktorý sa na pôde Národnej rady Slovenska zaoberal problematikou prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Efektívna súčinnosť zase podľa generálneho prokurátora predpokladá koordinovaný postup, zdieľanie relevantných informácií a zabezpečenie kontinuity ochrany a podpory obete. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok zablahoželala novému ukrajinskému premiérovi Serhiovi Koreckému k nástupu do funkcie a uviedla, že sa teší na pokračovanie vynikajúcej spolupráce s Kievom. Korecký nahradil bývalú premiérku Juliu Sviridenkovú v rámci rekonštrukcie kabinetu, pri ktorej prezident Volodymyr Zelenský vymenil aj ministra obrany Michalia Fedorova. Skupina izraelských rodín sa vo štvrtok nasťahovala do novej osady na vrchu Ebal nad palestínskym mestom Nábulus na okupovanom západnom brehu Jordánu. Oznámila to regionálna rada osadníkov Samária, ktorá používa biblické označenie severnej časti územia. K osade vedie novovybudovaná cesta lemovaná izraelskými vlajkami. Podľa izraelskej organizácie Peace Now schválila vláda premiéra Benjamina Netanyahu a od svojho nástupu do funkcie vznik 102 osad na západnom brehu Jordánu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Ja som Peter Kozár a dnes sa spolu modlíme za Jordánsko. Celým názvom sa táto krajina nazýva Jordánske Hašimovské kráľovstvo. A je to štát ležiaci na Blízkom východe. Susedí s Irákom, Izraelom, Saudskou Arábiou a Sýriou. Skutočnú nezávislosť získalo Jordánsko v roku 1946. Neskôr v roku 1967 v jednej z arabsko-izraelských vojen, ktorej sa Jordánsko zúčastnilo, utrpelo porážku spolu s ostatnými arabskými krajinami a prišlo o celý západný breh Jordánu, ktorý je dodnes obsadený Izraelom. V roku 1994 došlo napokon k mierovým rozhovorom s Izraelom a bol ukončený vojnový stav. Jordánsko je konštitučná monarchia. Hlavným mestom krajiny je Amán. Obyvateľstvo Jordánska tvoria z 90% Araby, ale žijú tu aj Čečenci, Arméni a Beduíni. A viac ako 80% obyvateľov sú sunnickí moslimovia. Rozloha štátu je 89 000 km2 a žije tu asi 6,5 milióna obyvateľov. Hlavným náboženstvom je islám. V zemi žije asi 2% alebo 2,2% kresťanov. Úradným jazykom v Jordánsku je arabčina, ale dohovoríte sa tu aj angličtinou. Aj keď je islám oficiálne náboženstvo, jordánsky štát všeobecne podporuje náboženskú slobodu. Ústava umožňuje občanom praktizovať svoje náboženstvo bez obmedzení, ak to, citujem, neporušuje verejný poriadok, alebo neporušuje dobré mravy, alebo nie je v konflikte s islamským právom. To už je v skutočnosti dosť obmedzujúce, pretože sa hocikto môže ozvať a cítiť,

sa dotknutý kresťanskou misiou alebo kresťanskou prítomnosťou. Môžeme chváliť Boha, že kresťania nemajú skutočne veľké ťažkosti v Jordánsku a dokonca boli povolené aj tiché evangelizácie. Ale najväčšie prenasledovanie a tlaky zažívajú kresťania od svojich vlastných rodín, od svojich zamestnávateľov, od susedov a okolitej spoločnosti. V minulých rokoch došlo k nárastu tzv. Vrážd z octi, kedy moslimská rodina zabije svojho príslušníka, kresťanského člena rodiny, za opustenie islamu. Mnoho tradičných kresťanov opustilo svoju vieru, ale počet evanjelikálov neustále rastie a ľudia prichádzajú ku Kristovi. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje evanjelizačné stretnutia a poskytuje zdravotnícke potreby pre prenasledovaných kresťanov. Taktiež poskytuje Biblie pre tých, ktorí sa obrátili vďaka arabskému televíznemu programu. Krajinu Jordánsko poznáme v skutočnosti už z čias starej zmluvy. Toto bolo územie, ktoré obývali Amonci, Moabci a Edomci. Dnes sa Jordánsko stalo útočiskom pre asi 1,3 milióna sýrskych utečencov, aj napriek svojej vlastnej slabej ekonomike. Títo ľudia tu bývajú v obrovských utečeneckých táboroch, kde často prepadávajú bez nádeji a bojujú so samovražednými myšlienkami. Deťom chýba vzdelanie a pre dospelých je problém niekde sa zamestnať. Pamätajme pri svojich modlitbách aj na nich. Bože, my sa modlíme spolu za Jordánsko, za túto biblickú krajinu, susediacu s Izraelom, a prosím, aby si ju navštívil so svojím požehnaním. Modlíme sa predovšetkým za kresťanov v Jordánsku, aby mohli byť svetlom pre svojich susedov, kolegov či známych, aby mohli niesť svedectvo Pánu Ježišovi a prežívať pritom jeho ochranu. Prosíme aj za okolitú spoločnosť, aby ľudia boli otvorení príjmať evanjelium bez strachu z nejakého tlaku alebo prenasledovania. Prihovárame sa za utečencov v táboroch, ktorí strácajú nádej a nevedia, ako sa zo svojej bezvýchodiskovej situácie vymaniť. Myslíme na deti, ktoré nemôžu za to, v akej situácii sa ocitli, nemôžu za politickú situáciu, za všetky tie problémy a trpia kvôli tomu, že sa nemajú kde vzdelávať. Prosíme, aby si jednak cez vládu a štátne úrady pôsobil pokoj a spravodlivosť tejto krajine a prosím, aby si posilnil a posmelil cirkev, aby mohli nebojacne svedčiť o svojej viere a aby tvoje dobré evanjelium nachádzalo odozvu v srdciach Jordánčanov. Amen.

To, že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

0: Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister obrany Robert Kaliňák včera predstavil nové sídlo Ministerstva obrany Slovenska, zrekonštruovanú budovu Kukurica v Bratislavskom Novom meste. Náklady na rekonštrukciu budovy dosiahli podľa Kaliňáka necelých 50 miliónov eur. Presun zamestnancov ministerstva do nového sídla bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Obnova objektu bola podľa neho náročná vzhľadom na vek a stav budovy aj rozsah potrebných stavebných zásahov. Základom úspešného boja proti domácemu násiliu, účinné ochrany jeho obetí a ich návratu k bezpečnému a dôstojnému životu by malo byť prepojenie piatich pilierov, konkrétne odbornosti, profesionality, empatie, automatickej a včasnej aktivácie procesov pomoci a efektívnej súčinnosti. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti s včerajším okrúhlym stolom, ktorý sa na pôde Národnej rady Slovenska zaoberal problematikou prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Efektívna súčinnosť zase podľa generálneho prokurátora predpokladá koordinovaný postup, zdieľanie relevantných informácií a zabezpečenie kontinuity ochrany a podpory obete. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok zablahoželala novému ukrajinskému premiérovi Serhijovi Koreckému k nástupu do funkcie a uviedla, že sa teší na pokračovanie vynikajúcej spolupráce s Kievom. Korecký nahradil bývalú premiérku Juliu Sviridenkovú v rámci rekonštrukcie kabinetu, pri ktorej prezident Volodymyr Zelenský vymenil aj ministra obrany Michalia Fedorova. Skupina izraelských rodín sa vo štvrtok nasťahovala do novej osady na vrchu Ebal nad palestínskym mestom Nábulus na okupovanom západnom brehu Jordánu. Oznámila to regionálna rada osadníkov Samária, ktorá používa biblické označenie severnej časti územia. K osade vedie novovybudovaná cesta lemovaná izraelskými vlajkami. Podľa izraelskej organizácie Peace Now schválila vláda premiéra Benjamina Netanyahu a od svojho nástupu do funkcie vznik 102 osad na západnom brehu Jordánu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné, že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.

smelí bojovníci pravdy. No ľudia, znajúci svojho Boha, sa zmocnia a vykonajú hrdinstvo. Daniel 11.32. Hospodin je udatný bojovník, Hospodin je jeho meno. Kto sa postaví pod jeho prápor, toho vycvičí na boj, obdarí ho silou a odvahou. Keď Daniel písal tento verš, boli veľmi zlé časy, predsa však dostal Boží ľud zasľúbenie, že sa víťazne dostane spod útlaku. Dostane silu a odvahu postaviť sa voči mocnému nepriateľovi. Kiež by sme aj my skutočne poznali svojho Boha, jeho silu, vernosť, nemenú lásku a nasadili pre neho všetko. Jeho božská podstata nás povzbudí a pripraví pre neho žiť i zomrieť. Kiež by sme mali dôverný vnútorný vzťah s Bohom, lebo len tak budeme pripravení zápasiť za pravdu. Veď kto už svojimi duchovnými očami nazrel do Božej tváre, nebojí sa viac ľudí. Ak s ním zostaneme stále v spojení, naplní nás odvahou a množstvo nepriateľov bude pre nás iba kvapka z vedra. Nech nás napádajú ľudia alebo démoni, hľaďme na nich Božími očami. Buďme teda vernými zápasníkmi za spravodlivosť v časoch plných klamstva.

pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20:00.

And when it led me to the cross, only then

Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zvesť o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete nás na www.radio7.sk.

0: chcete byť vždy informovaní o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru, sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Radio 7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister obrany Robert Kaliňák včera predstavil nové sídlo Ministerstva obrany Slovenska, zrekonštruovanú budovu Kukurica v Bratislavskom Novom meste. Náklady na rekonštrukciu budovy dosiahli podľa Kaliňáka necelých 50 miliónov eur. Presun zamestnancov ministerstva do nového sídla bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Obnova objektu bola podľa neho náročná vzhľadom na vek a stav budovy aj rozsah potrebných stavebných zásahov. Základom úspešného boja proti domácemu násiliu účinné ochrany jeho obetí a ich návratu k bezpečnému a dôstojnému životu by malo byť prepojenie piatich pilierov, konkrétne odbornosti, profesionality, empatie, automatickej a včasnej aktivácie procesov pomoci a efektívnej súčinnosti. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti s včerajším okrúhlym stolom, ktorý sa na pôde Národnej rady Slovenska zaoberal problematikou prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Efektívna súčinnosť zase podľa generálneho prokurátora predpokladá koordinovaný postup, zdieľanie relevantných informácií a zabezpečenie kontinuity ochrany a podpory obete. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok zablahoželala novému ukrajinskému premiérovi Serhiovi Koreckému k nástupu do funkcie a uviedla, že sa teší na pokračovanie vynikajúcej spolupráce s Kievom. Korecký nahradil bývalú premiérku Juliu Sviridenkovú v rámci rekonštrukcie kabinetu, pri ktorej prezident Volodymyr Zelenský vymenil aj ministra obrany Michalia Fedorova. Skupina izraelských rodín sa vo štvrtok nasťahovala do novej osady na vrchu Ebal nad palestínskym mestom Nábulus na okupovanom západnom brehu Jordánu. Oznámila to regionálna rada osadníkov Samária, ktorá používa biblické označenie severnej časti územia. K osade vedie novovybudovaná cesta lemovaná izraelskými vlajkami. Podľa izraelskej organizácie Peace Now schválila vláda premiéra Benjamina Netanyahua od svojho nástupu do funkcie vznik 102 osad na západnom brehu Jordánu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, prajem vám krásne dobré ráno. Máme krátko po 8 hodine a to znamená, že sa nám začína Dobrý štart. Od mikrofónu vás zdraví Anička a oproti mne sedí Lenka.
2: Ahoj Anička a ja vám prajem krásny deň, milí priatelia.
1: Ja sa veľmi teším, že celý týždeň sme mohli mať taký požehnaný čas a mohli sme mať veľmi takú dobrú tému, o ktorej sme sa rozprávali. No a veľakrát možno sme zvyknutí používať takýto slovník ako požehnaný čas alebo iné slova, ktoré možno pre ľudí, ktorí nepoznajú ešte takýto cirkevný slovník, sú to neznáme slova. A preto by som sa aj teba, Leni, chcela spýtať, že či by si ešte vysvetlila možno, že keď niekto povie, že toto slovo ma veľmi posilnilo alebo povzbudilo, čo to vlastne teda znamená?
2: Tak prakticky úplne pre mňa, ja za seba poviem, že pre mňa to znamená, že mi prinieslo nádej, trebárs do mojich myšlienok, do mojho srdca, alebo ma rozradosnilo, alebo v tom nejakom prežívaní, že som bola možno v nejakom rozpoložení, tak som nevedela kudy kam, ako sa povie. Zrazu mi to tak osvietilo tú situáciu a dostala som taký Boží nápad skrze to slovo. Možno takto to vysvetlím. A pre mňa vlastne je to takou silou potom, že áno, viem, ako mám vykročiť a ako mám ísť. Takže úplne super. Prakticky.
1: Tak ďakujeme. Tak ja verím, že aj toto slovo, ktoré teraz budeme počuť, že nás povzbudí, posilní. Takže Lení, mohla by si prečítať.
2: Takže tá dnešná téma, milí priatelia, o ktorej my dve sa s Aničkou budeme rozprávať uprostred nebezpečných časov, je téma a povzbudenie mať myseľ ducha, žiť duchom a uvedomiť si, že telesnosť nás vedie k smrti. K tomu budeme čítať s Rimanom z 8. kapitoly 5. až 9. verš a 13. až 14. verš. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela, a tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Lebo myseľ tela je smrť, ale myseľ ducha je život a pokoj. Pretože myseľ tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaduje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu. Ale vy nie ste v tele, ale v duchu. Akže duch Boží prebýva vo vás, ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten není jeho. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete, ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú synmi Božími. Takže toľko text z Božieho slova, no a naša téma je myseľ ducha, žiť duchom a telesnosť vedie k smrti.
0: Prosím.

0: Tento text je celkom taký náročný, milí priatelia, čo vy na to? Aj tak na pochopenie, keď sa tu hovorí o mysli tela a o mysli ducha. Ja keď som bola úplne mladá tínedžerka, tak ja som rozmýšľala, čo sa tu vlastne píše, že o čom to je, veď ja som telesný človek, ako môžem mať mysel ducha, ako môžem mať telesnú mysel, kde tá hranica je. No a po tom čase, ako som žila s Bohom celé tie roky, tak Duch Boží mi ukázal, že tá telesná mysel, tak to je presne to, čo je vedené mojimi zmyslami. To, čo vidia moje oči, čo vstupuje do mojich uší, to, čo cítim na jazyku, aké mám chute, to všetko ovplyvňuje moju myseľ a je to telesná myseľ. Ale tá myseľ ducha, tak to je, keď Pán Ježiš sa stal pánom mojho života, ja som sa znovu zrodila, prijala som nový život, tak som sa obnovila skrze Ducha Svätého a Boh mi dal rozumieť veciam, ktoré sú skrze Ducha Svätého. A on začal premieňať moju myseľ. A táto myseľ, ktorá je premenená skrze Ducha Svätého, tak to je tá myseľ ducha. Tam Duch Boží vedie moje myšlienky a zjavuje mi veci. A tieto veci, ktoré prichádzajú do mojej mysle skrze Ducha Svätého, tak mnohokrát nie sú ovplyvnené tým, čo vidia moje oči práve akurát a nerozmýšľam o tom, ale veľakrát je to tak, že si sadnem, čítam si Božie slovo, vidím Božie slovo, rozímam o ňom a Duch Boží hovorí do mojej mysle tie slova života, ktoré sú potrebné pre môj život. Ani ako to máš ty?
1: Veľmi podobne, ako si ty aj teraz spomínala, že uvedomujem si, že tá telesná myseľ je veľakrát zameraná na tie moje pocity, na to, čo prežívam, alebo ako by to možno malo byť, alebo možno potom aj také túžby. A to, čo aj v tomto texte je napísané, že ale to telesne zmýšľať je smrť. Mm-hmm. A to si uvedomujem, že veľakrát tá naša telesná myseľ, ona vyhodnotí situáciu podľa toho, ako sú zákony, fyzikálne zákony, mm-hmm. alebo hociaké tie, čo platia. Takto naša telesná myseľ zmýšľa. Vždy to takto vyhodnotí a preto je to veľakrát smrť. Ale uvedomujem si, že Božie slovo je plné príbehov, kde nefungovali tie fyzikálne zákony. Že tam to bolo úplne inak, ako tá žena, ktorá liala z nádoby olej a neminul sa. Že Boh vie dať úplne takéto zázraky. A je to podľa mňa aj o tom, čo sa v inom texte píše, že žiť tou vierou, že uchopiť to a nie ísť len telesne a zmýšľať takto. Tak je to veľakrát, poviem, pre mňa ťažké, kvôli tomu, že ja v tom tele žijem a je to pre mňa prirodzené sa na to tak pozerať, ale presne premieňaním mojej mysle, ako si aj ty spomínala, napríklad to čítanie Božieho slova, to je veľmi kľúčové pre mňa. No a ďalej o tomto budeme hovoriť aj po piesniach.

0: Celý týždeň máme takú základnú tému, že žijeme v nebezpečných časoch a keď si uvedomíme, že tá naša dnešná téma, ktorá hovorí o telesnom a duchovnom zmýšľaní v kontexte teda tých nebezpečných časoch, tak si uvedomujem, že je to vážne nebezpečné. Lebo je napísané v texte, ktorý sme si čítali, že a telesne zmýšľať je smrť. My potrebujeme sa naučiť duchovne zmýšľať, lebo to je život a pokoj. A žijeme v dobe, kedy je obrovský nepokoj okolo nás. Či sú to rôzne vojny, rôzne katastrofy. To všetko v nás vyvoláva nepokoj a telesne zmýšľať nám presne toto prinesie, že budeme mať smrť, strach, neistoty, ale my potrebujeme napredovať a preto sa potrebujeme naučiť duchovne zmýšľať. A ja som už spomínala aj vlastne Lenka, že ja sa to učím tak, že si otvorím Božie slovo, Bibliu a čítam si. Zamýšľam sa nad tými textami a rozmýšľam nad tými konkrétnymi príbehmi ľudí v kontexte, v akom žili, aké to pre nich bolo. Napríklad pre Ester. Ten príbeh určite každý má rád, že žena, ktorá bola krásna, král si ju vyvolil a potom ona zachránila celý národ. Ale keď rozmýšľame, aké ťažkosti ona prežívala. Ona vedela, že ak pôjde za ním a on sa nahnevá, tak on ju môže zabiť. A ak by takto telesne zmýšľala, tak by to bola smrť pre celý národ. Ale ona sa rozhodla, že sa bude postiť aj so svojimi ľuďmi okolo a mohla potom duchovne zmýšľať a to prinieslo život pre celý jej národ.
1: A ja som presvedčená na základe Božieho slova, že ako Boh povedal, že on je ten istý, Pán Ježiš je ten istý včera, dnes i na veky, tak on má tieto príbehy aj dnes pre nás pripravené. Tie príbehy, ktoré budú inšpirované tou mysľou ducha, nebudeme riadení podľa okolností, ale pôjdeme skrze Ducha Svätého a Boh nám nielen ukáže ten príbeh alebo ten skutok, ktorý máme urobiť, ale on nás aj zmocní k tomu, on nás vystrojí, pretože presne o tom hovorí to slovo, že my sme v duchu, pretože Duch Boží prebýva v nás. Takže máme sa o koho oprieť, on je ten najlepší pomocník.

0: keď sme čítali tento text, tak apoštol Pavel tam dáva veľmi takú jasnú navigáciu rímskym k veriacim a on tam hovoril, že ak žijete podľa tela, tak zomriete, ale ak duchom mŕtvite skutky tela, tak budete žiť. A toto je veľmi dôležitá vec, pretože my sami veľakrát nevieme zabojovať ten duchovný boj, tak toto poviem, pretože je to duchovný boj, hoci sa jedná o naše telo, o naše fyzické telo. Ale ak poprosíme Ducha Božieho, aby nám pomohol v tých konkrétnych situáciách, tak on nám pomôže, aby sme dokázali žiť duchom, aby sme nekonali tie skutky tela. Skutky tela to sú veľakrát také, poviem takto sama za seba, také tie moje rýchle reakcie, tie rýchle reči alebo slova, ktoré vypustím a možno potom ma mrzí aj vo vzťahu napríklad k môjmu manželovi alebo k deťom alebo k môjim starším rodičom, alebo je to presne taký ten rýchly postoj netrpezlivosti alebo stresu alebo strachu. Presne tak reaguje moje telo, keď počujem nejakú správu, že napríklad cez ten deň mám celkom dosť programu a zrazu sa mi nakopí ešte ďalší program a moje telo nejako reaguje, ale ak dovolím v tej chvíli, aby Pán Boh hovoril cez svoje slovo do môjho života, tak vidím, že úplne sa menia tie veci v mojom vnútri a k tomu je veľmi dôležité, aby som nešla v takom tempe alebo v takej hektičnosti, ako možno chodia všade okolo mňa ľudia, ale aby som vedela, že ja som vedená Duchom Božím, že ja nemusím utekať za niečím alebo nahliť sa za vecami. Pokiaľ naozaj ma nevedie do toho nahlenia Duch Svätý, tak je to veľká chyba, keď idem takým spôsobom, pretože aj sama sebe škodím, ale ani nepočujem jeho hlas a nemám čas rozsudzovať tie veci, keď prídu, ale reagujem len impulzívne a nereagujem z Ducha Svätého.
1: To, čo si teraz hovorila, mne úplne napadlo, že aká je dôležitosť toho, aby sme mali ten čas s Bohom práve ráno. Že aj Pán Ježiš veľakrát je napísané, že z rána išiel a modlil sa, bol s Otcom, lebo ak si nechávame to, že budeme s Bohom, že budeme si čítať Božie slovo a modliť sa na inú časť dňa, tak veľakrát možno už pol dňa ideme tak našim tak telesne, že zmýšľame úplne inak a že keď sa aj ráno tak utišíme pred Bohom a hľadáme Jeho, že On nám dá tú múdrosť. Vidím v tom také kľúčové rozhodnutie, rozhodnúť sa, oddeliť si čas pre ňo.

0: Pred piesňami sme začali hovoriť o tom, ako máme umrtvovať skutky tela duchom. A úplne som si spomenula na jeden príbeh jedného misionára, ktorý žil na prelome 18. a 19. storočia. A on žil v Indii a on hovoril, že veľmi veľa času trávil práve modlitbou a tým, že sa rozprával s Bohom na svojich cestách a potom mal rôzne misijné výjazdy a prišiel do Anglicka. A to podotýkam, že to bol prelom 18. a 19. storočia a on bol hotový z tempa, akým ľudia žili. On povedal, že to je úplne iné ako v Indii, že tam sa ľudia naháňajú za materializmom a chodia do práce, potom toto, ďalší krúžok a on bol z toho tak hotový a ja som si uvedomila, že odvtedy, ako sa posunula doba a podľa mňa sa aj možno náhlime o mnoho viac ako vtedy a on bol z tohto veľmi prekvapený a mňa osobne to tiež veľmi povzbudilo, že on hovoril, že nerozumie ako ľudia, ktorí sa náhlia, sa vedia tak v tých konkrétnych bodoch zastaviť a rozmýšľať, čo je tá Božia vôľa pre danú vec, ktorú žije, ktorú robí. A to som vlastne ešte chcela povedať na margo toho, čo sme sa rozprávali pred piesňami, že potrebujeme vedieť aj spomaliť, vedieť neísť takým rýchlým, uponáhlaným tempom nášho života.
1: Ja by som tiež k tomu povedala len takú svoju praktickú skúsenosť, že keď som pre nejakým obdobím mala možnosť rozhodnúť sa o svojej práci a mala som možnosť ísť pracovať na plný úväzok, viem, že keď som sa modlila a premyšľala som o tom a aj som si tak hneď vedela predstaviť, že jej to by bolo tak úžasné, keby som mala plný úväzok a s tým plným úväzkom ide aj plná výplata. Úplne by to bolo iné aj na tom mojom účte a samozrejme, že hneď som si potom predstavila aj ďalšie veci, ktoré s tým súvisia, ale ako som sedela tak doma a modlila som sa, tak Pán Boh mi povedal, že vieš čo, áno, mala by si úplne iný účet, úplne inak by ti to tam pribúdalo, ale že ja chcem, aby si mala čas tráviť čas so mnou, aby si mala čas ísť v pokoji, aby si sa nenaháňala a možno nebudeš mať toľko na svojom účte, možno ti tak rýchlo nebudú pribúdať peniaze, ale toto je to, čo ja chcem od teba. Si ochotná ísť takýmto tempom, ako ti ja dávam? Tak som o tom rozmýšľala a presne to bolo také, že tam som si uvedomila tú prax toho, že Duch Boží ma veľmi povzbudzoval, aby som išla vo viere v tom, že Boh sa o mňa postará, že On vie o všetkých výdavkoch, ktoré na mňa čakajú a ja som si uvedomila, že dobre Bože, že ja chcem ísť s Tebou a verím, že Ty sa o toto postaráš. Je to taký konfrontačný moment, alebo bol to taký konfrontačný moment v mojom živote, ale som veľmi rada, že som to dokázala zvládnuť s ním a že možno nemám ten účet taký zaplnený, ale zase poviem, že mám ten čas a nemusím žiť v takom tempe a verím, že je to zdravie aj pre celé moje telo. Boh je múdrejší ako ja a lepšie ma pozná ako ja sama seba a som vďačná, že mi dal milosť a mohla som ho posluchnúť aj úplne napríklad v takejto praktickej veci. Hoci to myslou tela, to nebolo úplne niečo, čo sa mi možno páčilo. Mne. Ale Bohu sa to určite páčilo, že som dokázala ísť jeho duchom.
2: And it

0: Milí priatelia, takže aj dnes sme s Aničkou spolu s vami chceli byť pri Božom slove a rozprávať sa o tom, ako to žijeme, to slovo, čo je to myseľ ducha pre nás osobne, čo je to myseľ tela, ako bojujeme proti tomu a ako túžime naozaj, aby Pán Boh viedol náš život a aby sme boli vedené Duchom Božím, aby sme chodili v tých Božích skutkoch. Možno, že tie naše termíny, vyjadrovacie schopnosti nie sú úplne také dokonalé, aby sme to vedeli nejako vystihnúť aj tieto pojmy, ktoré sú tu zachytené v Biblii. Ale ja verím, že Duch Boží nám pomáhal, pretože my sme sa modlili aj za túto reláciu, aby každý, kto nás aj dnes bude počúvať a počuť, aby Duch Boží mu objasnil tie veci v jeho živote pre jeho konkrétnu situáciu, aby mu zjavil, čo to znamená chodiť telom a čo to znamená chodiť duchom úplne konkrétne tam, kde kto sa z nás nachádza. A ja tomuto verím. Boh je verný a Boh je precízny. On dokonale zjaví svoju vôľu do nášho života a dokonca dal Ducha Svätého do nás, ktorý nám aj pomôže a zmocní nás v tom, aby sme chodili duchom, aby sme nevykonali žiadosti tela. Takže k tomu vás povzbudzujem. My sme sa tu navzájom k tomu povzbudzovali, hovorili sme o tom, čo nám pomáha na tejto ceste. Ani, a môžeš možno ty úplne ukončiť aj túto reláciu.
1: To, čo si hovorila, je vážne úžasné, že môžeme sa my navzájom povzbudzovať, že Božie slovo nás povzbudzuje a uvedomila som si aj to, že mňa aj rozhovory s ľuďmi zo zboru, z cirkvi tiež veľmi do toho povzbudzujú, že keď neviem rozlíšiť ja osobne, či idem, či je toto telesne, alebo duchovne, alebo akokoľvek, tak veľa mi ešte aj pomáha byť pred niekým otvorený a diskutovať o tom, tak aj do toho vás, milí poslucháči, povzbudzujem, aby ste si niekoho možno našli, s kým by ste sa vedeli o tom porozprávať. Tak ja som veľmi rada, že môžeme zakončiť aj ten dnešný dobrý štart, tak sa s vami lúčim.
0: Boli sme veľmi radi s vami pri Božom slove a prajeme vám požehnaný deň, radosný a svieži s pomocou Ducha Božieho, aby ste vchádzali do tých skutkov, ktoré On sám pre vás pripravil. Za mikrofonom bola Lenka
1: a Anička. Ahojte.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Na akom mieste si najradšej vychutnávaš ticho? Daj nám vedieť v tvojom príbehu na sociálnych sieťach a nezabudni označiť Rádio 7SK.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister obrany Robert Kaliňák včera predstavil nové sídlo Ministerstva obrany Slovenska, zrekonštruovanú budovu Kukurica v Bratislavskom Novom meste. Náklady na rekonštrukciu budovy dosiahli podľa Kaliňáka necelých 50 miliónov eur. Presun zamestnancov ministerstva do nového sídla bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Obnova objektu bola podľa neho náročná vzhľadom na vek a stav budovy a aj rozsah potrebných stavebných zásahov. Základom úspešného boja proti domácemu násiliu účinné ochrany jeho obetí a ich návratu k bezpečnému a dôstojnému životu by malo byť prepojenie piatich pilierov, konkrétne odbornosti, profesionality, empatie, automatickej a včasnej aktivácie procesov pomoci a efektívnej súčinnosti. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti s včerajším okrúhlym stolom, ktorý sa na pôde Národnej rady Slovenska zaoberal problematikou prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Efektívna súčinnosť zase podľa generálneho prokurátora predpokladá koordinovaný postup, zdieľanie relevantných informácií a zabezpečenie kontinuity ochrany a podpory obete. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok zablahoželala novému ukrajinskému premiérovi Serhiovi Koreckému k nástupu do funkcie a uviedla, že sa teší na pokračovanie vynikajúcej spolupráce s Kievom. Korecký nahradil bývalú premiérku Juliu Sviridenkovú v rámci rekonštrukcie kabinetu, pri ktorej prezident Volodymyr Zelenský vymenil aj ministra obrany Michalia Fedorova. Skupina izraelských rodín sa vo štvrtok nasťahovala do novej osady na vrchu Ebal nad palestínskym mestom Nábulus na okupovanom západnom brehu Jordánu. Oznámila to regionálna rada osadníkov Samária, ktorá používa biblické označenie severnej časti územia. K osade vedie novo vybudovaná cesta lemovaná izraelskými vlajkami. Podľa izraelskej organizácie Peace Now schválila vláda premiéra Benjamina Netanyahu a od svojho nástupu do funkcie vznik 102 osad na západnom brehu Jordánu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Začnite víkend s témou odpočinku a Pavlom Hanesom v sobotu po 7 ráno a pokračujte podvečer s Edom Gurkom v bohoslužbách na tému Spasený zviery.
2: V nedeľu po 10. máme ako vždy pripravený ďalší príbeh pre vaše deti a po 14. budeme v relácii Slovo pravdy pokračovať v téme spásy. Prajeme svieže leto s Rádiom 7. Nech je aj toto obdobie prelomové pre váš vzťah s Bohom.

18. žalm, 29. verš. Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvedcuje temnotu. Našim mestom sa prehnala silná búrka, ktorá po sebe zanechala veľa vody a tmavú oblohu. Zobrala som psíka na večernú prechádzku. S rodinou sme sa nedávno presťahovali na opačný koniec krajiny a narastajúce výzvy tohto nového miesta boli pre mňa čím ďalej ťažšie. Bola som znechutená z nespočetného množstva vecí, ktoré boli vzdialené od našich vysokých očakávaní a nádejí. Zastala som, aby sa psík sám oboznámil s terénom a započúvala som sa do zvuku potoka, tečúceho popri našom dome. Drobné svetielka sa vznášali ponad poľné kvety, zdobiace breh potoka, svietivky. Vnútro mi zaplnil Boží pokoj, ako som sledovala blikajúce svetlá, prenikajúce cez tmu. Pomyslela som si na pieseň žalmistu: Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Dávid preukázal smelú dôveru v Pánovu ochranu a zaopatrenie, keď vyhlásil, že Boh mu presvedcuje temnotu. Skrze Božiu moc mohol zvládnuť čokoľvek, čo mu prišlo do cesty. Dávid veril, že živý Hospodin bude s ním za každých okolností, preto sľúbil, že ho bude uctievať medzi národmi a spievať na chválu jeho mena. Či už znášame nečakané životné búrky, alebo si užívame ticho po daždi, pokoj Božej stálej prítomnosti nám v tme svieti na cestu. Živý Boh bude navždy našou silou, našim útočiskom, oporou a záchrancom.

budúcnosť neistá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka do

Páči sa ti, čo počuješ? Povedz o Rádiu 7 ďalej. Možno tvoj kolega, kolegyňa, známy alebo menej známy tiež potrebuje počuť o nádeji, ktorú vie dať jedine Boh.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister obrany Robert Kaliňák včera predstavil nové sídlo Ministerstva obrany Slovenska, zrekonštruovanú budovu Kukurica v Bratislavskom Novom meste. Náklady na rekonštrukciu budovy dosiahli podľa Kaliňáka necelých 50 miliónov eur. Presun zamestnancov ministerstva do nového sídla bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Obnova objektu bola podľa neho náročná vzhľadom na vek a stav budovy aj rozsah potrebných stavebných zásahov. Základom úspešného boja proti domácemu násiliu účinné ochrany jeho obetí a ich návratu k bezpečnému a dôstojnému životu by malo byť prepojenie piatich pilierov, konkrétne odbornosti, profesionality, empatie, automatickej a včasnej aktivácie procesov pomoci a efektívnej súčinnosti. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti s včerajším okrúhlym stolom, ktorý sa na pôde Národnej rady Slovenska zaoberal problematikou prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Efektívna súčinnosť zase podľa generálneho prokurátora predpokladá koordinovaný postup, zdieľanie relevantných informácií a zabezpečenie kontinuity ochrany a podpory obete. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok zablahoželala novému ukrajinskému premiérovi Serhiovi Koreckému k nástupu do funkcie a uviedla, že sa teší na pokračovanie vynikajúcej spolupráce s Kievom. Korecký nahradil bývalú premiérku Juliu Sviridenkovú v rámci rekonštrukcie kabinetu, pri ktorej prezident Volodymyr Zelenský vymenil aj ministra obrany Michalia Fedorova. Skupina izraelských rodín sa vo štvrtok nasťahovala do novej osady na vrchu Ebal nad palestínskym mestom Nábulus na okupovanom západnom brehu Jordánu. Oznámila to regionálna rada osadníkov Samária, ktorá používa biblické označenie severnej časti územia. K osade vedie novovybudovaná cesta lemovaná izraelskými vlajkami. Podľa izraelskej organizácie Peace Now schválila vláda premiéra Benjamina Netanyahu a od svojho nástupu do funkcie vznik 102 osad na západnom brehu Jordánu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, opäť sa dnes počujeme pri ďalšej časti relácie Krásne Slovensko. Vítajte pri počúvaní Rádia 7, spoza mikrofónu vás zdraví Dávid Zuštiak. Na Slovensku máme toho toľko krásneho, že si osobne myslím, že ani táto jedna relácia to všetko nemôže obsiahnuť. Každopádne sa o to aspoň pokúsim a touto audio prechádzkou s vami budem zdieľať nielen informácie či historické fakty, ale aj zaujímavosti, o ktorých ste možno ešte dodnes nepočuli. Verím preto, že ste plní očakávania, kde sa dnes spolu pozrieme. Zatiaľ prezradím iba toľko, že pôjdeme na stredné Slovensko, na miesto, na ktoré množstvo nielen Slovákov, ale i Maďarov, Čechov, Poliakov a ostatných turistov nemá najmilšie spomienky. Existuje vôbec podľa vás také miesto na našom krásnom Slovensku? Samozrejme, tento úvod neberte doslova. Budem rád, keď si teraz nepreládite svoje rádio, počkáte malú chvíľu na to, o akom mieste dnes bude reč a že či aj vy máte na dané miesto negatívnu spomienku. Tak teda neprepínajte nás, zostávajte naladení a o malú chvíľu sa budeme znovu počuť.

Zdravím vás, milí poslucháči, počujeme sa teda opäť po malej prestávke. Počúvate Rádio 7, ďalšiu časť relácie Krásne Slovensko, kde sa spoločne vydávame na tzv. Audio prechádzku po krásnych miestach, ktoré máme na Slovensku. Ako som dnes už povedal, počas tejto časti relácie sa spoločne presunieme na stredné Slovensko, do oblasti, na ktorú množstvo Slovákov, ale i zahraničných turistov nemá, prípadne nemalo v minulosti, dobré spomienky. Tým miestom je Strečno. Nás však samozrejme nezaujíma infraštruktúra a doprava, ktorá je spätá s touto lokalitou, ale zaujíma nás hrad Strečno, ktorý sa nachádza neďaleko mesta Žilina, smerom k mestu Martin. Hrad je možné vidieť už z diaľky, či teda cestujete vlakom alebo autom. Stojí totiž v nadmorskej výške 400 metrov nad morom, čo z neho robí nielen impozantu, ale i orientačný bod tohto kraja. V súčasnosti je hrad zapísaný do národných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky, a to od roku 1970. Z histórie hradu, hrad bol postavený v roku

0: kráľovná Barbora Celská dala dobudovať palác i kaplnku. V druhej polovici 15. storočia bol hrad majetkom rodu Pongrácovcov z Liptovského Mikuláša, ktorí vlastnili na Liptove ďalšie hrady. Hrad celkovo vymenil niekoľkých majiteľov, pričom najdôležitejšími z nich boli Mikuláš a František Dervsfy. Ku koncu 16. storočia, ktorí začali s renesančnou úpravou celého tohto hradu. Zaujímavosťou je, že ako hrad menil majiteľov v rámci storočí, tak sa menil i štýl úpravy. V 17. storočí hrad zmenil nielen majiteľa, ale i štýl stavby. Celý bol prerobený do baroka, počas ktorého padlo za obeť celé opevnenie, keďže z hľadiska štýlu nebolo potrebné. To sa nakoniec ukázalo ako zlomové, pretože o nemalú dobu neskôr tento hrad poľahky dobili kurucké vojska. Neskôr ho po znovu dobití dal zbúrať cisár Leopold I, pretože hrad aj napriek chýbajúcemu opevneniu bol jedným z najlepších, aké boli v rámci oblasti Stredného Považia. Tým započalo obdobie úpadku, ktoré bolo završené v roku 1944. Počas obdobia druhej svetovej vojny tu totiž prebiehali delostrelecké boje patriace ku slovenskému národnému povstaniu, a to medzi Nemcami a prvou československou armádou spoločne s partizánmi. Hrad sa začal rozpadávať, a to až do takej miery, že začali opadávať jeho časti na nižšie položenú zmieňovanú cestu. S rekonštrukciou sa preto nečakalo dlho ako niekde inde a práce sa začali už v roku 1974. Napriek skorému začiatku však rekonštrukcia trvala veľmi dlho, a to až do roku 1995. Áno, išlo teda o dlhých 21 rokov rekonštrukcie. Rekonštrukcia bola v tomto čase niekoľkokrát pozastavená a dokonca sa systémovo a pracne vracala späť, keďže na jej začiatku sa používali technológie, ktoré viac ničili daný hrad, ako ho rekonštruovali. Celý hrad bol však zrekonštruovaný do takej miery, že aktuálne v jej interiéri sa nachádza expozícia Považského múzea zo Žiliny. Vystavujú sa tu aj rôzne archeologické exponáty získané z tohto okolia. Medzi zaujímavosti hradu patrí napríklad fakt, že hrad bol použitý i v americkom filme režiséra Rob Cohena Dračie srdce, kde hrali známi americkí herci ako napríklad Dennis Quaid. Na hrade sa usporiadávajú každoročné udalosti ako napríklad hradné hry Žofie Bosniakovej, nočné prehliadky či beh do schodov. Rovnako tak hrad patrí medzi pamiatky, ktoré sa aktívne zapájajú do známej celoslovenskej noci múzeí a galérií. Hrad je celkovo veľmi pekne rekonštruovaný, čo oceníte nielen vy, ale i mali návštevníci. Treba mať na pamäti, že sa jedná o národnú pamiatku, pričom samotný hrad je dosť vysoko položený, preto je určite vhodné mať pevnú obuv, vodu či nejaké jedlo. Počas hradných slávností je možné občerstviť sa v stánkoch a podobne. V bežných dňoch tu je k dispozícii bufet, ktorý je zároveň obchodom so suvenírmi. Zaujímavým doplnením obrazu, ako sa kedysi žilo na hrade, je aj paseka, čo je umelo vytvorená dedinka, ktorá vychádza z autentického vyzobrazenia udalosti dávnej minulosti. V areáli sa nachádza i oddychová zóna s detským ihriskom. Preto, milí priatelia, pokiaľ uvažujete nad návštevou hradu Strečno, nenechajte si určite ujsť i zaujímavý zážitok, ktorý ponúka táto dedina s názvom Paseka.
1: Počúvate Kaleidoskop do 12.

Milí poslucháči, pre dnešný deň sa spoločne vraciame späť z hradu Strečno pri Žiline, späť k nám do nášho bratislavského štúdia. Verím, že sa vám táto audio prechádzka páčila a že sme vám mohli pripraviť opäť ďalší nápad a tip na krásny výlet s vašimi rodinami. Stať sa rytierom bolo v histórii dosť náročné. Tu máte však ideálnu príležitosť si to vyskúšať na vlastnej koži. Vytvorte si názov Strečno, svoju vlastnú pozitívnu spomienku a kedykoľvek budete čakať v kolóne pod Strečnom, tak si budete pripomínať, čo znamená byť hradným pánom na Strednom Považi. Verím, že sa vám tento diel relácie Krásne Slovensko páčil a že si nás opäť naladíte aj na budúce.

0: že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov, našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister obrany Robert Kaliňák včera predstavil nové sídlo Ministerstva obrany Slovenska, zrekonštruovanú budovu Kukurica v Bratislavskom Novom meste. Náklady na rekonštrukciu budovy dosiahli podľa Kaliňáka necelých 50 miliónov eur. Presun zamestnancov ministerstva do nového sídla bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Obnova objektu bola podľa neho náročná vzhľadom na vek a stav budovy aj rozsah potrebných stavebných zásahov. Základom úspešného boja proti domácemu násiliu účinnej ochrany jeho obetí a ich návratu k bezpečnému a dôstojnému životu by malo byť prepojenie 5 pilierov, konkrétne odbornosti, profesionality, empatie, automatickej a včasnej aktivácie procesov pomoci a efektívnej súčinnosti. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti s včerajším okrúhlym stolom, ktorý sa na pôde Národnej rady Slovenska zaoberal problematikou prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Efektívna súčinnosť zase podľa generálneho prokurátora predpokladá koordinovaný postup, zdieľanie relevantných informácií a zabezpečenie kontinuity ochrany a podpory obete. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok zablahoželala novému ukrajinskému premiérovi Serhiovi Koreckému k nástupu do funkcie a uviedla, že sa teší na pokračovanie vynikajúcej spolupráce s Kievom. Korecký nahradil bývalú premiérku Juliu Sviridenkovú v rámci rekonštrukcie kabinetu, pri ktorej prezident Volodymyr Zelenský vymenil aj ministra obrany Michalia Fedorova. Skupina izraelských rodín sa vo štvrtok nasťahovala do novej osady na vrchu Ebal nad palestínskym mestom Nábulus na okupovanom západnom brehu Jordánu. Oznámila to regionálna rada osadníkov Samária, ktorá používa biblické označenie severnej časti územia. K osade vedie novovybudovaná cesta lemovaná izraelskými vlajkami. Podľa izraelskej organizácie Peace Now schválila vláda premiéra Benjamina Netanyahua od svojho nástupu do funkcie vznik 102 osad na západnom brehu Jordánu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Kazateľ. 8. kapitola.
2: Úcta ku kráľovi.
3: Kto je ako múdry? A kto pozná význam vecí? Múdrosť rozjasňuje človeku tvár, ale tvrdosť jeho tvár mení. Dbaj na rozkaz kráľa, a to pre prísahu Bohu. Neponáhľaj sa odísť spred jeho tváre, neprihováraj sa v zlej veci, lebo všetko, čo chce, urobí. Veď slovo kráľa je mocné, a kto mu povie, čo robíš? Kto zachováva prikázanie, neobľúbi si zlú vec. Srdce múdreho pozná čas aj spôsob. Každá záľuba má svoj čas a spôsob, hoci na človeka dolieha veľa zla, lebo nikto nevie, čo bude. Kto mu oznámi, ako bude? Niet človeka, ktorý by vládol vetru a mohol ho zadržať. Nikto nemá moc nad dňom smrti. Z toho boja niet úniku. Ani svoj vôľa nezachráni toho, kto ju pácha.
2: Nepochopiteľné Božie cesty.
3: To všetko som videl, keď som sa venoval všetkému, čo sa deje pod slnkom v čase, keď človek vládne nad druhým človekom na jeho škodu. Pritom som videl pochovaných svojvoľníkov, ktorí prichádzali i odchádzali zo svätého miesta. Avšak tí, čo konali správne, upadli v meste do zabudnutia. Aj to je márnosť. Keďže sa rozsudok nad zlým skutkom nevykonáva rýchlo, v ľudských srdciach rastie odvaha konať zlo, veď hriešnik pácha zlo 100-krát a predlží sa mu život. Ja však viem, že bohabojným bude dobre tým, ktorí majú bázeň pred Bohom. Svojvoľníkovi však dobre nebude, nepredlžia sa ako tieň dni tomu, u koho niet bázne pred Bohom. Aj takáto márnosť sa deje na zemi. Sú spravodliví, ktorým sa vodí, ako by robili skutky svojvoľníkov. A sú svojvoľníci, ktorým sa vodí, ako by robili skutky spravodlivých. Povedal som, aj toto je márnosť. Chválil som teda radosť, lebo pre človeka nie je nič lepšie pod slnkom, ako jesť, piť a radovať sa. Toto ho bude sprevádzať v jeho námahe počas dní jeho života, ktoré mu dal Boh pod slnkom. Keď som sa dal na poznávanie múdrosti a na pozorovanie námahy, ktorá sa koná na zemi, že človek ani vo dne, ani v noci nemá spánok na očiach, videl som všetky Božie skutky, takže človek nemôže vystihnúť dianie, ktoré sa deje pod slnkom. Človek sa bude totiž namáhať, aby ho našiel, ale ho nenájde. Aj keby múdry hovoril, že ho pozná, nájsť ho nemôže.
4: Ahoj Slovensko, tu Gideon Roberts a počúvaš moju pesničku First Love.

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné. Že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.

0: by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji, vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu Rádia 7. Počúvajte nás kdekoľvek a kedykoľvek.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister obrany Robert Kaliňák včera predstavil nové sídlo Ministerstva obrany Slovenska, zrekonštruovanú budovu Kukurica v Bratislavskom Novom meste. Náklady na rekonštrukciu budovy dosiahli podľa Kaliňáka necelých 50 miliónov eur. Presun zamestnancov ministerstva do nového sídla bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Obnova objektu bola podľa neho náročná vzhľadom na vek a stav budovy aj rozsah potrebných stavebných zásahov. Základom úspešného boja proti domácemu násiliu, účinnej ochrany jeho obetí a ich návratu k bezpečnému a dôstojnému životu by malo byť prepojenie piatich pilierov, konkrétne odbornosti, profesionality, empatie, automatickej a včasnej aktivácie procesov pomoci a efektívnej súčinnosti. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti s včerajším okrúhlym stolom, ktorý sa na pôde Národnej rady Slovenska zaoberal problematikou prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Efektívna súčinnosť zase podľa generálneho prokurátora predpokladá koordinovaný postup, zdieľanie relevantných informácií a zabezpečenie kontinuity ochrany a podpory obete. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok zablahoželala novému ukrajinskému premiérovi Serhiovi Koreckému k nástupu do funkcie a uviedla, že sa teší na pokračovanie vynikajúcej spolupráce s Kievom. Korecký nahradil bývalú premiérku Juliu Sviridenkovú v rámci rekonštrukcie kabinetu, pri ktorej prezident Volodymyr Zelenský vymenil aj ministra obrany Michalia Fedorova. Skupina izraelských rodín sa vo štvrtok nasťahovala do novej osady na vrchu Ebal nad palestínskym mestom Nábulus na okupovanom západnom brehu Jordánu. Oznámila to regionálna rada osadníkov Samária, ktorá používa biblické označenie severnej časti územia. K osade vedie novovybudovaná cesta lemovaná izraelskými vlajkami. Podľa izraelskej organizácie Peace Now schválila vláda premiéra Benjamina Netanyahu a od svojho nástupu do funkcie vznik 102 osad na západnom brehu Jordánu. V priestoroch Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť následovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny SK televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala potom, ako jedna zo zamestnanky nenáhodne objavila zariadenia počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra. Zároveň sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Európska únia vo štvrtok vyzvala spoločnosť Google, aby konkurencii sprístupnila údaje z vyhľadávania a otvorila systém Android pre konkurenčné služby umelej inteligencie. Americký technologický gigant namieta, že tieto opatrenia ohrozia súkromie používateľov. Príkaz vyplýva z pravidiel Európskeho aktu o digitálnych trhoch, ktorý má prinútiť najväčšie technologické firmy k väčšej otvorenosti voči konkurencii. Brusel uviedol, že Google musí začať zdieľať údaje z vyhľadávania od januára 2020. Nemecké úrady vo štvrtok oznámili, že nemecký neonacista, ktorý momentálne vystupuje pod menom Maria Svenja Líbichová, nebude umiestnený do ženskej väznice, hoci si úradne zmenil pohlavie, ale tresty odpíka v mužskom zariadení. Líbich je 10 ročia známou postavou pravicovo-extremistickej scény vo východnom Nemecku. Jeho rozhodnutie úradne si zmeniť pohlavie bolo vnímané ako provokácia a pokus vysmievať sa nemeckému zákonu o sebaurčení, ktorý vstúpil do platnosti v novembri 2024. Trojka svetového rebríčka tenistov Španiel Carlos Alcaraz, ktorý je pre zdravotné problémy mimo súťažného diania už od apríla, by sa na kurty mohol vrátiť už počas nasledujúceho týždňa na turnaj v americkom Cincinnati. Ak sa na podujatí predstaví, absolvuje prvý zápas od aprílového zranenia, ktoré utrpel v prvom kole v španielskej Barcelone. Alcaraz sa po zranení odhlásil z turnajov v Madride aj Ríme a chýbal aj na Roland Garros, kde mal obhajovať singlový titul z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Vynechal tiež londýnsky Wimbledon. Carlos Alcaraz už má na konte titul zo všetkých štyroch Grand Slamových turnajov, napriek tomu, že má len 23 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Jedzme a píme, lebo zajtra zomrieme. Prvý list Korinským, 15.32. Je prirodzené, že tento citát z Biblie nie je pre nás žiadnym vyzvaním k nasledovaniu. Písmo sväté tu len opisuje postoj mnohých vtedajších, ako aj dnešných ľudí k životu. Čím sa vlastne človek líši od zvierat? K tomu ešte prídeme. No sú aj takí, ktorí sa nemôžu spriateliť s takýmto životným štýlom, ale vždy sa pýtajú po zmysle života. Aj tento kalendár nepodceňuje, že vo svete sú ponúkané rôzne veci, o ktoré zviera neprejavuje žiaden záujem. Kultúrny život, radosť zo športu a tak ďalej. Jeden mladý študent, na ktorého myslím, žil v takejto línii a podľa ľudských meradiel veľmi počestne. A predsa ani tento ubohý mladý muž nenašiel uspokojenie vo svojom živote. Hľadal niečo viac, ako sám rozprával, a nakoniec si musel položiť otázku, na čo je vlastne takýto život. Ak sa aj vy tak pýtate, tak vám radím, hľadajte ďalej, ale na správnom mieste. Ak je pravdou, že Boh je stvoriteľ všetkých ľudí a o tom sú všetci skutoční kresťania pevne presvedčení, len vtedy človek dôjde k naplneniu života, keď plní ten životný program, ktorý Boh vložil do každého človeka. Ináč sa vo svojom živote minie cieľa. Ak sa teraz spýtate, čo teda Boh od nás chce, najlepšie je nechať odpovedať jeho samého. Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a prišli k poznaniu pravdy. Lebo je jeden Boh, jeden aj prostredník Boha a ľudí, človek, Kristus Ježiš, ktorý dal sám seba ako výkupné za všetkých. Svedectvo to vo svojom čase. Prvý list Timoteja, 2. kapitola, verše 4 až 6. Iba keď sa človek stretne s Bohom, zrazu spozná, jeho som hľadal. Ten spomenutý študent šiel presne takou cestou a tiež ho našiel.

pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20:00.

0: you.
1: Páči sa ti, čo počuješ? Povedz o Rádiu 7 ďalej. Možno tvoj kolega, kolegyňa, známy alebo menej známy tiež potrebuje počuť o nádeji, ktorú vie dať jedine Boh.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V priestoroch Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny SK televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala potom, ako jedna zo zamestnanky nenáhodne objavila zariadenia počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra. Zároveň sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Európska únia vo štvrtok vyzvala spoločnosť Google, aby konkurencii sprístupnila údaje z vyhľadávania a otvorila systém Android pre konkurenčné služby umelej inteligencie. Americký technologický gigant namieta, že tieto opatrenia ohrozia súkromie používateľov. Príkaz vyplýva z pravidiel Európskeho aktu o digitálnych trhoch, ktorý má prinútiť najväčšie technologické firmy k väčšej otvorenosti voči konkurencii. Brusel uviedol, že Google musí začať zdieľať údaje z vyhľadávania od januára 2020. Nemecké úrady vo štvrtok oznámili, že nemecký neonacista, ktorý momentálne vystupuje pod menom Maria Svenja Líbichová, nebude umiestnený do ženskej väznice, hoci si úradne zmenil pohlavie, ale tresty odpíka v mužskom zariadení. Líbich je 10 ročia známou postavou pravicovo-extremistickej scény vo východnom Nemecku. Jeho rozhodnutie úradne si zmeniť pohlavie bolo vnímané ako provokácia a pokus vysmievať sa nemeckému zákonu o seba určení, ktorý vstúpil do platnosti v novembri 2024. Trojka svetového rebríčka tenistov Španiel Carlos Alcaraz, ktorý je pre zdravotné problémy mimo súťažného diania už od apríla, by sa na kurty mohol vrátiť už počas nasledujúceho týždňa na turnaje v americkom Cincinnati. Ak sa na podujatí predstaví, absolvuje prvý zápas od aprílového zranenia, ktoré utrpel v prvom kole v španielskej Barcelone. Alcaraz sa po zranení odhlásil z turnajov v Madride aj Ríme a chýbal aj na Roland Garros, kde mal obhajovať singlový titul z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Vynechal tiež londýnsky Wimbledon. Carlos Alcaraz už má na konte titul zo všetkých štyroch Grand Slamových turnajov, napriek tomu, že má len 23 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Matúša, 24. kapitola, 7. a 8. verš. Miestami bude hlad a zemetrasenia, ale to všetko je začiatok útrap. Jasný slnečný letný deň svitol nad starým viktoriánskym kostolom, kde sme spolu s ďalšími dobrovoľníkmi trávili voľné chvíle počas evangelizácie so svetoznámym evangelistom Billy Grahamom. Boli sme nadšení, že môžeme byť súčasťou veľkolepého Božieho diela. Zrazu sme pocítili veľké otrasy. Príbor na stole začal vibrovať. Riad padal na zem s veľkým rachotom a všade nastal obrovský hluk. Narazilo do budovy nejaké nákladné auto? Neskôr sme zistili, že to bolo najsilnejšie pobrežné zemetrasenie v Británii v 20. storočí s intenzitou 5,4 stupňa Richterovej stupnice. V Novej zmluve sa viackrát vyskytlo zemetrasenie, dokazujúc Božiu úžasnú moc. Napríklad pri vzkriesení pukali skaly a otvárali sa hroby. Prostredníctvom zemetrasenia vyslobodil Boh Pavla a Sílasa z väzenia vo Filipách, kde napriek utrpeniu oslavovali Pána Boha. V reči o posledných časoch Ježiš Kristus hovorí, miestami bude hlad a zemetrasenia, ale to všetko je začiatok útrap. Kto vie, či zemetrasenie v júli 1984 malo symbolicky poukazovať ľuďom na Božiu moc, o ktorej tak výrečne hlásal Billy Graham. Nevieme, ale veríme, že jedného dňa z nenazdania sa Ježiš Kristus majestátne vráti. Čakajme na tú slávnu chvíľu.

Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.

0: Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zvesť o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete nás na www.radio7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V priestoroch Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny SK televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala potom, ako jedna zo zamestnanky nenáhodne objavila zariadenia počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra. Zároveň sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Európska únia vo štvrtok vyzvala spoločnosť Google, aby konkurencii sprístupnila údaje z vyhľadávania a otvorila systém Android pre konkurenčné služby umelej inteligencie. Americký technologický gigant namieta, že tieto opatrenia ohrozia súkromie používateľov. Príkaz vyplýva z pravidiel Európskeho aktu o digitálnych trhoch, ktorý má prinútiť najväčšie technologické firmy k väčšej otvorenosti voči konkurencii. Brusel uviedol, že Google musí začať zdieľať údaje z vyhľadávania od januára 2020. Nemecké úrady vo štvrtok oznámili, že nemecký neonacista, ktorý momentálne vystupuje pod menom Maria Svenja Líbichová, nebude umiestnený do ženskej väznice, hoci si úradne zmenil pohlavie, ale tresty odpíka v mužskom zariadení. Líbich je 10-ročia známou postavou pravicovo-extremistickej scény vo východnom Nemecku. Jeho rozhodnutie úradne si zmeniť pohlavie bolo vnímané ako provokácia a pokus vysmievať sa nemeckému zákonu o sebaurčení, ktorý vstúpil do platnosti v novembri 2024. Trojka svetového rebríčka tenistov Španiel Carlos Alcaraz, ktorý je pre zdravotné problémy mimo súťažného diania už od apríla, by sa na kurty mohol vrátiť už počas nasledujúceho týždňa na turnaj v americkom Cincinnati. Ak sa na podujatí predstaví, absolvuje prvý zápas od aprílového zranenia, ktoré utrpel v prvom kole v španielskej Barcelone. Alcaraz sa po zranení odhlásil z turnaju v Madride aj Ríme a chýbal aj na Roland Garros, kde mal obhajovať singlový titul z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Vynechal tiež londýnsky Wimbledon. Carlos Alcaraz už má na konte titul zo všetkých štyroch Grand Slamových turnajov, napriek tomu, že má len 23 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Milí poslucháči, vítam vás pri dnešnej relácii Žiť vierou. Naša téma, o ktorej sa dnes budeme rozprávať, je cirkev, priateľ v čase súženia. Možno ste zvyknutí, ako funguje táto relácia. Vždy na začiatku si prečítame príbeh zo životopisu Sadhu Sundara Singha, kde ten príbeh sa týka danej témy, ku ktorej potom príde hosť, s ktorým sa rozprávame. No a na záver sa pozrieme vždy do Božieho slova, čo o tom hovorí Boh, čo sa o tom píše v Biblii. Takže začneme príbehom zo životopisu indického misionára Sadhu Sundara Singha. Sundar si všimol, že keď sa Norbuove oči prispôsobili slabému svetlu vo vnútri chatrče, vyzeral prekvapený. Máte oblečený plášť Sadhua? Napokon povedal. Sundar prikývol. Som Sadhu Sundar Singh, odvetil. Norbuovi sa rozsvietili oči. Nie ste prvý Sadhu, ktorého som v týchto končinách stretol, povedal. Sundar okamžite spozornel. Bravíte, že tu bol ďalší Sadhu Singh? Spýtal sa, chcel sa uistiť, že mužovi správne rozumel. Áno, a rovnako ako vy, mal šikské meno, ale nebol to šikský svetec, bol to kresťanský svätý muž. Sundar cítil, ako mu pri tejto správe telom pulzuje vzrušenie. Bol tu iný Sadhu, ktorý bol tiež kresťanom. Povedzte mi prosím o tomto svetom mužovi, vyzýval Sundar. Poviem vám všetko, čo o ňom viem, začal Norbu. Volal sa Kartar Singh. Bol jediným synom istého bohatého šikského vlastníka pôdy. Napriek tomu, že bol šik, nemohol nájsť pokoj vo svojom srdci, až mu jedného dňa kto si povedal o kresťanskom bohu. Nakoniec Kartar našiel, čo hľadal a stal sa kresťanom. Jeho otec požadoval, aby sa zriekol svojej novej viery, no Kartar odmietol a otec ho vyhnal z rodiny. Sám bez jedla a bez peňazí začal Kartar pracovať ako robotník. Postupne si našetril dosť peňazí, aby si mohol kúpiť šafránový plášť a turban Sadhua, aký nosíte vy. Ukázal na Sundarov už obnosený plášť a turban. Zdá sa, že Tibet zasiahol srdce Kartara a on sa vydal cez hory. Potom sa jedného dňa objavil medzi nami, v týchto krajoch. Ľudia k nemu neboli láskaví. Posmievali sa mu a vyháňali ho zo svojich dedín. Avšak na tomto mužovi niečo bolo. Akokoľvek ho ľudia prenasledovali, nebránil sa. Jednoducho prijímal za obchádzanie, ktorého sa mu dostalo a presunul sa do ďalšej dediny. Sundar vrhol na Tarniho chápavý pohľad. Nakoniec hlavnému lámovi v danej oblasti došla trpezlivosť. Kartara dal uväzniť a súdil ho za vyučovanie cudzieho náboženstva. Pokračoval Norbu. Pretože buddhistická viera zakazuje vziať život, Tibeťania vynašli šikovné a sadistické spôsoby, ako obísť tento súdny príkaz. Keď bol Kartar uznaný vinným, vyviedli ho, zobliekli a zašili ho do mokrej kože z jaka a nechali na slnku. Keď sa koža na slnku vysušila, začala sa zmenšovať a Kartara pomaly drviť. Takže to vlastne bola jačia koža, ktorá ho zabila, nie budhisti, ktorí sledovali jeho smrť. 3 dni sa Kartar modlil a spieval Bohu a každý deň sa zhromaždil dav ľudí a pozeral, ako trpí. Radovali sa, keď počuli, ako sa zlomila jedna z jeho kostí pod tlakom jačej kože. Na 4. deň, vediac, že sa mu priblížil koniec, Kartar požiadal o uvoľnenie pravej ruky, aby mohol napísať na predok svojej svätej knihy. Vyslobodili mu ruku a on napísal jeden verš na prednú časť knihy. Deň sa vliekol a Kartar bol stále slabší. Potom prehovoril k davu. Stojíte tu, aby ste videli zomrieť kresťana? Poďte a pozerajte pozorne, pretože tu zomiera samotná smrť. O Pane, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, lebo je tvoj. Boli to posledné slova, ktoré Kartar Singh vyslovil a zakrátko zomrel. Norbu chvíľu sedel a hľadel do ohňa, rovnako ako Sundar, ktorý uvažoval o tom, čo práve počul. Ešte niečo, povedal po chvíľke Norbu. Osobný lámov tajomník bol zvedavý na tú svetú knihu. Vzal ju a odniesol domov. Prelistoval ju s túžbou nájsť to, čo umožnilo Kartarovi tak statočne čeliť smrti. A potom začal tajomník rozprávať ostatným o tom, čo čítal v kresťanskej svätej knihe.
Čoraz viac ľudí sa chcelo dozvedieť o obsahu knihy a onedlho sa niektorí nazývali kresťanmi. Čo sa s nimi stalo? Pýtal sa Sundar. Samozrejme, že Lama zúril, zabitie Kartara malo byť pre ľudí varovaním pred kresťanstvom, no malo to opačný účinok. Lama sa dokonca ešte viac rozúril, keď sa dozvedel, že to bol jeho tajomník, kto šíril toto nové náboženstvo. Nechal ho zatvoriť a kruto zbiť. Jeho zmrzačené telo potom hodili na kopu odpadkov, kde ho nechali, aby zomrel. Avšak muž nezomrel. Pocítil, ako v ňom prúdi nevysvetliteľná sila a dokázal sa odplaziť preč z hromady odpadu. Keď sa mu rany zahojili, išiel späť do mesta, v ktorom ho zbili a nechali ako mŕtvého. Ľudia boli šokovaní a začali sa strachovať. Čudovali sa, aká moc dala silu a uzdravenie tomu, o ktorom si mysleli, že je mŕtvy. V dôsledku tohto incidentu mužovi umožnili putovať po vidieku a kázať v dedinách, kde ho neobťažovali ani lámovia, ani obyvatelia. To je naozaj úžasný príbeh, povedal Sundar. Povedzte mi, ak viete, kde je ten človek dnes? Je na blízku, aby som sa s ním mohol stretnúť? Je bližšie, ako si myslíte, Sadu, odvetil Norbu a potom pozorúhodne rozžiarený dodal. Ja som ten muž. Siahol pritom do svojej malej tašky a vytiahol opotrebovaný a potrhaný nový zákon. Tento nový zákon bola Kartarova svätá kniha. Vidíte, tu vpredu je vpísaný verš, ktorý napísal skôr, než zomrel. Sundar zobral nový zákon a čítal, čo Kartar napísal. Do očí mu vstúpili slzy, keď rozímal o tých slovách. Žasol nad podobnosťou svojho príbehu a príbehu Kartara Singha. Príbeh Kartarovej vernosti ho povzbudil a urobil ho ešte rozhodnejším pokračovať v hlásaní tibetskému ľudu, aj keby ho to stálo vlastný život.

0: Milí poslucháči, vítam vás aj pri tejto ďalšej časti relácie Žiť vierou. Budem mať hostia k našej téme Cirkev, priateľ v čase súženia. Bude týmto hosťom Judy. A tak hneď na úvod, aby som povedala, že sme tento rozhovor nahrávali na diaľku, tak možno to budete aj trochu počuť, ale verím, že bude pre vás povzbudením a inšpiráciou. Takže na úvod by si sa nám, Judy, mohla predstaviť, kto si, odkiaľ, z akej rodiny pochádzaš a čo rada robíš.
1: Moje meno je Judy, vyrastala som ako jedináčik v kresťanskej rodine. Narodila som sa v Nových Zámkoch, potom sme sa presťahovali do iného mesta a teraz bývam už pomaly 8 či 9 rok v Bratislave. Asi 8-krát som sa sťahovala za môj život. A mám 22 rokov, teraz externe chodím na vysokú školu a tiež popri tom pracujem. Som šťastne vydatá a neviem, čo všetko by som ešte o sebe mohla povedať. Rada si čítam, rada malujem, rada spievam a chválim Pána a najradšej môj voľný čas trávim s mojim milovaným manželom.
0: Judy, ty si vyrastala v rodine, kde ťa viedli k Bohu, ale kedy si sa ty rozhodla, že takto chceš žiť? Aký je ten tvoj príbeh obrátenia? Mohla by si sa s nami podeliť oň?
1: Môj príbeh obrátenia je trochu dlhší, ale pokúsim sa ho tak skrátiť. Čiže áno, vyrastala som v kresťanskej rodine, čiže ma rodičia viedli od malička k Bohu. Učili ma, čo je hriech, alebo čo sa Bohu páči, ako žiť naozaj taký správny život. A od malička som videla, ako Boh koná v našich životoch, v našej rodine, aj v našej cirkvi, čiže Boh bol súčasťou našej rodiny. Ale bohužiaľ, sa stala taká vec, ktorej som nerozumela, a to je, že moji rodičia sa rozviedli. A to sa stalo, keď som mala 14 rokov, čiže vtedy to pre mňa bolo veľmi ťažké. Úprimne som tomu nerozumela, ako sa to mohlo stať. A vtedy do môjho života prišla taká neistota. Som nevedela, že či teda naozaj všetko treba dodržiavať, čo Boh hovorí, alebo si teda môžem vybrať, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. A vtedy som cítila aj také možno sklamanie a aj taký strach z toho celého, z tej celej viery. A mala som niekoľko takých týždňov, možno mesiacov, že som sa cítila taká osamelá, som nepoznala otázky na moje odpovede. Po nejakom čase som si povedala, že to musím vyskúšať, tú vieru aj sama. A toto obdobie v mojom živote trvalo možno niekoľko mesiacov, ale presne v tomto období som si uvedomila, že naozaj tú všetku neistotu, sklamanie, ktoré som prežívala, že môžem zložiť úplne Bohu, môžem sa mu odovzdať a on moje vnútro naplní. A som sa rozhodla, že chcem teda, že nechcem žiť z viery mojich rodičov, ale že to chcem skúsiť sama. A začala som si čítať Božie slovo, začala som sa viac modliť a Boh sa mi stále viac a viac ukazoval, hovoril ku mne, naplňoval moje vnútro naozaj tak, ako nikto iný nedokázal a ani nedokáže. A vtedy v tom období som sa rozhodla, že odovzdám môj život Bohu a že sa dám pokrstiť. A naozaj to bolo to najlepšie rozhodnutie, čo som mohla spraviť.
0: Ďakujem, že si sa s nami podelila o tvoj príbeh.

0: bratenia. A teraz môžeme prejsť aj k našej téme, o ktorej sa dnes budeme viac rozprávať, o tom, že cirkev je priateľ v čase súženia. Ty si hovorila, že si mala aj ťažšie obdobie a práve preto si aj našim hosťom, že práve cirkev sa stala takým tvojim útočiskom. Takže úplne na úvod, aké to je pre teba chodiť do cirkvi?
1: Pre mňa cirkev je ako druhý domov, čiže veľmi rada chodím do našej cirkvi a tiež mám rada aj ľudí, ktorí tam chodia, lebo vidím, že sú ľudia úprimného srdca, ktorí to s Bohom myslia vážne. Čiže pre mňa cirkev je miesto takého povzbudenia, kde sa spolu môžeme radovať, chváliť Pána, kde sa môžeme modliť a zápasiť za nejaké veci a potom znova len vidieť, ako Boh si vypočul naše modlitby a konal v tých daných oblastiach, za ktoré sme sa modlili. Takže je to tam naozaj také živé a mám to naozaj rada. A čiže pre mňa naozaj cirkev je také miesto budovania, kde Pán Ježiš k nám jasne hovorí, či už skrz kazateľa, alebo aj iných ľudí. Čiže pre mňa je to miesto, kde sa posúvam vždy bližšie a bližšie k Pánu Bohu.
0: Prečo si myslíš, že cirkev je pre nás dôležitá?
1: Určite z viacerých príčin a prvá je možno tá, že môžeš niekomu slúžiť. Tak ako Pán Ježiš je našim vzorom, na ktorého sa chceme podobať, tak aj my by sme mali slúžiť iným ľuďom. Musíme si uvedomiť, že každý jeden z nás je úplne jedinečný a Boh nám dal podľa aj našho charakteru, našej osobnosti nejaké individuálne povolanie, nejaký individuálny dar, ktorý môžeme poslúžiť iným ľuďom. A napríklad ja slúžim v zbore a pre mňa je to neopísateľne dobrý pocit, keď môžem slúžiť iným ľuďom jedinečne, tak ako nikto iný to nedokáže a som z toho taká obohatená. Druhá vec je, že mne môžu poslúžiť. Veľakrát potrebujem nejakú praktickú pomoc alebo modlitebnú pomoc a práve cirkev je to miesto, kde mi pomôžu. A tiež mi napadlo, že Boh chce, aby sme patrili niekam. Chce, aby sme ho oslavovali aj s inými veriacimi a aby sme aj duchovne rástli. Čiže potrebujeme sa navzájom a nie je to nejaký záväzok, že tak teraz musím chodiť do cirkvi, ale mala by to byť pre nás taká túžba, taká žiadosť nášho srdca. A tak ako sme Božími deťmi, tak sme aj Božími údmi a všetky údy tela musia byť prítomné a plnofunkčné. Takže každý jeden úd je dôležitý, čiže každý jeden z nás je dôležitý v tej danej cirkvi. Takže asi toľko.
0: Ďakujem, Judy. A moja posledná otázka na teba v tejto prvej časti je, či si zažila niekedy v cirkvi nejaké povzbudenie, keď si prechádzala ťažkým obdobím a vedela by si aj povedať aj nejaký konkrétny príbeh?
1: Zažila som veľmi veľa povzbudení a tiež aj praktickej pomoci. A tak som si vybrala taký príbeh, ktorý sa stal minulý rok v septembri. A v septembri sme mali svadbu s mojim manželom a tú svadbu sme mali mať v Maďarsku a už všetko sme mali vybavené, už sme sa tešili len na náš veľký deň a 5 dní pred našou svadbou zavreli hranice, čiže sme nemohli ísť do Maďarska a vlastne 5 dní pred svadbou sme nemali vôbec nič, sme nemali miesto, sme nemali jedlo a kopu iných vecí a práve vtedy naša duchovná rodina, naša Božia rodina nám písalo, že na nás myslia, že sa za nás modlia, čiže nás veľmi povzbudzovali a nie len duchovne, ale tiež aj prakticky a naozaj nás potešilo, že veľmi veľa ľudí sa nám ponúklo, že nám pomôžu hľadať miestnosti alebo iné veci, ktoré sme potrebovali. A vďaka Bohu, aj vďaka Božej pomoci a tiež aj vďaka tým ľuďom sme dokázali našu svadbu zorganizovať za 3 dní. Niektorí to robia rok, my sme vlastne to tiež organizovali rok a nakoniec sme mali svadbu plán B za 3 dni zorganizovanú a bolo to úplne úžasné na Božiu slávu, ale práve aj v tom období, vlastne v tom období, práve v tom čase, kedy sa toto udialo, sme vtedy ešte s mojim snúbencom sme prežívali také ťažké chvíle, sme naozaj nevedeli, či svadbu máme zrušiť, alebo či ju máme uskutočniť, ale práve vtedy, v tých našich ťažkých chvíľach nám pomohli ľudia z našej cirkvi.
0: Tak to je vážne úžasný príbeh. Je úžasné mať takúto veľkú rodinu okolo seba, ktorá je tu pre nás v každom čase. No a my ďalej na tému cirkev, priateľ v čase súženia, budeme pokračovať aj po krátkej hudobnej prestávke.

0: Po krátkej hudobnej prestávke budeme ďalej pokračovať. Naša dnešná téma je cirkev, priateľ v čase súženia. Vy počúvate reláciu Žiť vierou. Mojím dnešným hosťom je Judy, ktorá nám hovorí o tejto téme. A ty si vo svojom živote prechádzala aj ťažkými obdobiami, keď všetko vyzeralo, že zostalo na tvojich pleciach. Akú rolu zohrávala vtedy pre teba cirkev?
1: Tak, ako som už spomenula, moji rodičia sa rozviedli a ja keď som mala 18 rokov, som sa osamostatnila, ale po nejakom čase moja mamina ochorela a rozhodla som sa, že sa k nej nasťahujem a že budeme bývať spolu. A toto obdobie pre mňa bolo veľmi ťažké, lebo som musela riešiť rôzne veci, ktoré som sama veľakrát nevedela vyriešiť, ako napríklad, ja neviem, moja mamina odpadla, tak som musela volať sanitku, alebo moja mamina bola niekoľko hodín nezvestná, hej, sa stratila a som nevedela sama, čo mám robiť, tak aj v tých situáciách to bolo úžasné, že ľudia z našej cirkvi mi pomohli a povzbudivé bolo pre mňa to, že ja som zavolala jednému človeku, ten zavolal druhému, druhý zavolal tretiemu a tretí zavolal štvrtému. Čiže naozaj sa ľudia tak veľmi rýchlo vedeli zmobilizovať a mi pomáhali v ťažkých situáciách naozaj nielen modlitebne, ale prakticky. Čiže ak mňa sa spýta nejaký človek, ako aj ty si sama Anička spýtala, že či som už prežila povzbudenie v cirkvi, tak áno, prežila som, ale prežila som ešte viac možno praktickej pomoci a to je veľmi veľakrát ešte aj viac ako duchovná pomoc, lebo hej, keď je človek hladný, tak je mu možno väčšia pomoc, keď mu dáš jesť, ako keď sa za ňo pomodlíš, aby mal jedlo. Takže určite obe sú také isté dôležité, ale ja som prežila v mojom živote aj veľa praktickej pomoci.
0: Moja ďalšia otázka na teba je, ako si sa naučila príjmať povzbudenia, rady, možno dokonca konkrétne usmernenia od ľudí v cirkvi.
1: Povzbudenia som vedela vždy veľmi dobre prijímať, lebo povzbudenia povzbudzujú a je to vlastne pomoc aj taká duševná, aj duchovná. Ale možno nejaké usmernenia som nevedela vždy veľmi dobre prijímať, lebo veľakrát v danej situácii som sa musela meniť ja. A vlastne keď som dostala nejaké usmernenie, kedy som sa ja nemusela meniť, len som musela niečo spraviť, aby sa nejaká vec vyriešila, tak to bolo super, tak som naozaj bola vďačná za každé jedno usmernenie. Ale naozaj, keď som dostala nejakú tú odpoveď, že bude to lepšie, keď ty sa v tomto a v tomto zmeníš, tak vtedy to pre mňa bolo poprvé ťažké počuť a po druhé som mala aj také to svoje ego, že veď ja sa meniť nemusím, že ja som tak dobre ako som, ale vlastne vždy vtedy ku mne Boh hovoril, že vlastne sa musím meniť, že mám tvrdé srdce a že proste ľudia, ktorí mi to hovoria, sú Boží ľudia, že to s Bohom tiež myslia vážne a tak som sa musela veľakrát aj ja meniť a musela som sa naučiť prijímať aj usmernenia, kedy ja som sa musela meniť a Boh aj vtedy ku mne veľmi veľa hovoril, že tak ako On je náš milujúci Otec, ktorý nás miluje, tak vlastne ako každý jeden správny otec karha svoje deti a usmerňuje, aby bol stále lepším a lepším človekom, tak vlastne nás môže usmerňovať aj skrz ľudí. Čiže takto, ale vždy sa to učím ale stále sa to učím, ale určite mám rada každé jedno povzbudenie a tiež aj usmernenie, lebo nemyslím si, že by som bola dokonalý človek, ktorý všetko vie najlepšie.
0: Cirkev je vytvorená ľuďmi, ktorí nie sú dokonalí, to znamená, že nie je ani dokonalá cirkev, ani neexistuje nejaké spoločenstvo, kde by všetci boli dokonalí. Ako prejsť cez sklamania z cirkvi?
1: Tak ja napríklad z cirkvi som ešte sklamaná nebola. Mne sa vždy chcelo chodiť do cirkvi, ale áno, aj napriek tomu, že som občas bola sklamaná z nejakých ľudí. A ten, kto ma pozná, vie, že som dosť úprimný človek, čiže ja takéto veci som riešila tak, že som si s tými konkrétnymi ľuďmi sadla. Čiže som to riešila s komunikáciou, takže sme sa o tom porozprávali, podložili sme si to s Božím slovom, čiže ak poviem príklad, niekto nadával a mňa to pohoršovalo alebo sklamalo, hej, že v zbore by sa takéto veci nemali diať, tak určite som si to neniesla domov a nežila som s tým týždne, mesiace, ale že som sa s tým daným človekom porozprávala, že pozri, v Božom slove je napísané, že nadávať sa nesmie, tak čo si o tom ty myslíš, prečo nadávaš, poďme sa za to modliť. A tak, čiže podľa mňa takto by sa to malo robiť, že neniesť to v sebe, ale tak ako aj Pán Ježiš bol úprimný, láskavý bol a tiež sa modlil za ľudí, hej, že my sa máme na ňo podobať, mali by sme byť taký, aký je on. Čiže určite všetko treba riešiť láskou a s láskou a treba naozaj tých ľudí milovať, ktorí sú v cirkvi. Aj keď hej, nie sú dokonalí, ale ja tiež nie som dokonalá, ale Pán Ježiš ma očisťuje a naozaj stačí mu vyznať moje veci, ktoré robím počas dňa, hej, ja neviem, či už v myšlienkach, ale Pán Ježiš to so mnou nevzdáva a určite hej, aj keď by mohol byť sklamaný zo mňa, tak nie je.
0: Čo by si Judy odkázala ľuďom, ktorí boli sklamaní z cirkvi a skončili s ňou?
1: To, že ani Pán Ježiš s nimi neskončil, keď boli hriešni a zhrešili. Ja napríklad si to dosť užívam, že Pán Ježiš ma každý jeden deň očisťuje so svojou krvou. Čiže ak naozaj chceme sa podobať na Pána Ježiša, tak by sme sa mali modliť za tých ľudí a odpúšťať im, aj keď nás možno sklamú, ale určite to, aby sa modlili za tých ľudí a tiež občas aj komunikácia je dosť dobrá si to vykomunikovať, lebo niekedy sa možno stanú nejaké tie nedorozumenia, ale aj keď to možno nie sú nedorozumenia, ale sú to možno nejaké také vážnejšie veci, tak určite si sadnúť a skúmať to aj v Božom slove, ako je to teda správne, ako to teda treba správne riešiť, modliť sa za to a určite odpúšťať a nebyť taký zatrpknutý na nejakých ľudí, aj keď je to ťažké, ale určite by som každému radila to, aby nebol sklamaný z cirkvi alebo z ľudí, lebo ani Pán Ježiš nie je z nás sklamaný, ale každý jeden deň nás obnovuje a dáva nám nové a nové šance. Takže asi toľko.
0: Judy, moja posledná otázka na teba je, čo by si odkázala ľuďom, ktorí prechádzajú cez skúšku?
1: Určite to, aby sa vytrvalo modlili a dôverovali Bohu, že ich cez každú jednu skúšku prevedie. Ja keď prežívam nejaké skúšky, tak ja napríklad už dopredu ďakujem, že cez to zvíťazím. A naozaj skôr či neskôr sa tá zmena stane. Niekedy to možno trvá týždne alebo mesiace, ale potom vidím naozaj to, ako Boh konal v tej danej oblasti v mojom živote. Čiže určite sa veľa modlím a dôverujem Bohu. Ale na druhej strane tiež aj oslovujem nejakých ľudí, ktorým dôverujem. A poviem im možno nejaké veci, ktoré ma trápia alebo cez ktoré prechádzam a oni sa za mňa tiež modlia a myslia na mňa. Je to tiež také povzbudzujúce, čiže každého povzbudzujem do toho, aby sa modlil, dôveroval a možno, že sa môže niekomu aj zveriť.
0: Tak ďakujem, Jody, za tvoje odpovede, za tvoj čas, že si nahrala tieto odpovede pre nás k téme cirkev, priateľ v čase súženia a po krátkej hudobnej pauze ukončíme túto tému.

Milí poslucháči, dnes sme sa rozprávali v relácii Žiť vierou o tom, že cirkev je priateľ v čase súženia. Na úvod sme si prečítali príbeh zo životopisu Sadhu Sundara Singha, kedy bol veľmi vyčerpaný zo služby, ktorú robil a bol sklamaný z toho, že ho ľudia odmietajú a že kdekoľvek chodí má prenasledovanie. A potom sa stretol s jedným mužom, ktorý mu rozprával o inom takom mužovi a bol tak povzbudený, že išiel a vedel, že má ísť ďalej a chodiť a kázať. Práve ten ďalší človek, kresťan, ten priateľ z cirkvi, sa stal pre ňoho povzbudením v jeho ťažkej chvíli. A to je úžasné, ak aj my máme okolo seba takýchto ľudí, ktorí nás vedia povzbudiť, keď nám je ťažko. A práve cirkev môže byť takýmto miestom. Čo je vlastne cirkev? Čo je to Kristovo telo, tak len v takej krátkosti by som povedala pre tých, ktorí možno nevedia, že Kristovo telo tvoria znovu zrodení kresťania, ktorí boli Duchom Svätým spojení s Ježišom Kristom a ktorých úlohou je svedčiť a šíriť Božie kráľovstvo. Sú to teda takí pokračovatelia diela, ktoré začal Ježiš. A on nám dal autoritu svojho mena a moc Ducha Svätého. V Božom slove môžeme nájsť rôzne výrazy pre cirkev, pre Kristovo telo. Môžeme nájsť napríklad jeden obraz, že je to chrám, že prostredníctvom obrazu chrámu Boh zjavuje svoj zámer vybudovať zjednotený Boží ľud, ktorom môže prebývať skrze Ducha Svätého. Ďalším obrazom je rodina. Cirkev je spôsob života. Cirkev nie je nejaký náboženský klub, kde sa môžeš rozhodnúť, či ho budeš navštevovať alebo nie. Cirkev je Božou rodinou, ku ktorej si bol pripojený. Takže to je ďalší obraz. Tretí obraz je, že cirkev je nevesta. Tento obraz nám umožňuje porozumieť jednote Krista a jeho cirkvi. Ukazuje nám ten osobný vzťah a oddanosť. A posledný obraz, ktorý je opísaný v Biblii, je telo. Ten nás uschopňuje porozumieť, že Kristus túži použiť svoje súčasné telo, cirkev, aby ním slúžil takým istým spôsobom, akým slúžil, keď chodil po tejto zemi. Môžeme si o tom prečítať aj v Božom slove a prečítala by som z listu Apoštola Pavla Rímským z 12. kapitoly, prečítam 4. až 8. verš. Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nevykonávajú tú istú činnosť, tak aj my, mnohí sme jedno telo v Kristovi. Jednotlivo však sme si navzájom údmi. Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná, kto má proroctvo, nech ono súhlasí s vierou, kto dar služby, nech slúži, kto dar vyučovania, nech vyučuje, kto dar napomínania, nech napomína, kto dáva, nech dáva z úprimnosti, kto je predstavený, nech je horlivý, kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný. Takže z tohto textu môžeme vidieť, že každý má iný dar, ale sme jedno telo a môžeme sa tak dokonale doplňať. Takže toto je cirkev. A možno práve ty sa nachádzaš v bode, že si šťastný, máš sa dobre a máš požehnaný život a môžeš to odovzdať aj ďalším ľuďom. Môžeš niekoho povzbudiť. Možno niekto, kto sa má zle. Ako sa mal napríklad ten Sadhu ťažko, alebo aj Judy, ktorá bola v našom rozhovore, ktorá hovorila, že mala ťažké životné situácie a práve ľudia, ktorí sa jej ozvali, napísali, volali jej, boli pre ňu povzbudením v čase skúšky. A možno ty vieš teraz niekoho povzbudiť. Modli sa za druhých ľudí, nerozmýšľaj len o sebe, chcem nás k tomu veľmi povzbudiť. A možno práve ty potrebuješ povzbudenie od druhých. Tak moja otázka na teba je, že máš cirkev, máš rodinu, do ktorej patríš? Dnes je totiž to moderné nikam nepatriť, navštevovať rôzne spoločenstva a takto Boh to nezamýšľal. On myslel, že budeme ten chrám, že budeme tá rodina, jedno telo. A nemôžem
mať malíček, ktorý sa raz za čas rozhodne odísť odo mňa a potom zase príde, tak to nefunguje. Takže ja nás veľmi pozbudzujem dneska aj touto reláciou Žiť vierou, aby sme sa rozhodli žiť, ako to Boh naplánoval. Žiť v cirkvi, ktorá potom, aj keď prídu ťažké situácie do našich životov, bude oporou a povzbudením pre nás. Tak milí poslucháči, to rozhodnutie už je na každom z nás, čo urobíme s tým, čo sme dnes počuli. Verím, že ste boli povzbudení k tomu, aby ste možno vy boli povzbudením pre niekoho, kto teraz potrebuje povzbudiť. Možno vás aj to inšpirovalo zapojiť sa do miestneho spoločenstva, aby ste mali tú cirkev, rodinu, do ktorej aj vy patríte. Tak dnešnú reláciu Žiť vierou pre vás pripravila Anička Kunstová. Lúčim sa s vami a teším sa na vás aj na budúce.

0: Informovaní o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru, sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Rádio 7.sk.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V priestoroch Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny SK televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala potom, ako jedna zo zamestnanky nenáhodne objavila zariadenia počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra. Zároveň sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Európska únia vo štvrtok vyzvala spoločnosť Google, aby konkurencii sprístupnila údaje z vyhľadávania a otvorila systém Android pre konkurenčné služby umelej inteligencie. Americký technologický gigant namieta, že tieto opatrenia ohrozia súkromie používateľov. Príkaz vyplýva z pravidiel Európskeho aktu o digitálnych trhoch, ktorý má prinútiť najväčšie technologické firmy k väčšej otvorenosti voči konkurencii. Brusel uviedol, že Google musí začať zdieľať údaje z vyhľadávania od januára 2020. Nemecké úrady vo štvrtok oznámili, že nemecký neonacista, ktorý momentálne vystupuje pod menom Maria Svenja Líbichová, nebude umiestnený do ženskej väznice, hoci si úradne zmenil pohlavie, ale tresty odpíka v mužskom zariadení. Líbich je 10 ročia známou postavou pravicovo-extremistickej scény vo východnom Nemecku. Jeho rozhodnutie úradne si zmeniť pohlavie bolo vnímané ako provokácia a pokus vysmievať sa nemeckému zákonu o sebaurčení, ktorý vstúpil do platnosti v novembri 2024. Trojka svetového rebríčka tenistov Španiel Carlos Alcaraz, ktorý je pre zdravotné problémy mimo súťažného diania už od apríla, by sa na kurty mohol vrátiť už počas nasledujúceho týždňa na turnaj v americkom Cincinnati. Ak sa na podujatí predstaví, absolvuje prvý zápas od aprílového zranenia, ktoré utrpel v prvom kole v španielskej Barcelone. Alcaraz sa po zranení odhlásil z turnaju v Madride aj Ríme a chýbal aj na Roland Garros, kde mal obhajovať singlový titul z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Vynechal tiež londýnsky Wimbledon. Carlos Alcaraz už má na konte titul zo všetkých štyroch grandslamových turnajov, napriek tomu, že má len 23 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Spoločnosť není istá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na to, že pán riadi každú udalosť. Má ju pod kontrolou, je súčasťou jeho plánu a pozrime sa na písmo, ktoré nám o tom píše.
1: Otvoríme knihu Kronik, 29. kapitola, 11. až 12. verš. Tvoja je, Hospodin, veľkosť, moc, dôstojnosť, sláva i veleba. Patrí ti všetko na nebi i na zemi. Tvoje je, Hospodin, kráľovstvo, vypínaj sa nad všetkým ako hlava. Bohatstvo a česť sú od teba. Ty vládneš nad všetkým. V ruke máš silu a moc. Na tebe záleží, či urobíš niekoho veľkým a mocným.
0: Takže tieto verše nám jednoznačne hovoria, že Pán Boh riadi, či je niekto bohatý, či má česť. A je veľmi dôležité, že sa píše, že na Bohu záleží, či urobí niekoho veľkým a mocným. Ale dôležité je, že sa píše, že ty vládneš nad všetkým. Píše sa to o našom Bohu, Hospodinovi. A niekedy je veľmi dôležité, aby sme práve v modlitbe mu ďakovali za to, že je Bohom, ktorý naozaj

0: sú voľby, keď si volíme tých, ktorí zastupujú našu krajinu, tak myslíme si, že Pán Boh má na to malý alebo žiadny vplyv. A skutočnosťou však je, že čítame, že On mení obdobia a zosadzuje a ustanovuje kráľov. To znamená, v konečnom dôsledku Pán Boh má kontrolu skutočne aj nad tým, kto vládne tej krajine. Čo je poučenie pre nás praktické, milí poslucháči, je, že nie je správne, aby sme sa my alebo ľudia v našom okolí spoliehali výsostne na vlastné sily, výsostne sa považovali za bohov, ktorí jednoznačne si nasadia smer a sú presvedčení, že ním dôjdu. Častokrát, keď som pracoval vo firmách, kde sa robili tzv. Motivačné školenia a mnohí z vás ste mladí, milí poslucháči, a zažijete taký ten garantovaný úspech, že ak toto budeš robiť, neexistuje, aby si nedosiahol to alebo ono. V skutočnosti pravdou je to, že jedine Pán Boh cez svoju milosť a cez svoj plán nás dokáže dostať tam, kam nás chce dostať v tom živote. Zároveň by to pre nás malo byť aj takým pokojom, že ak sa naozaj o niečo veľmi snažíme a to nevyjde a urobili sme všetko preto, čo sme mohli, tak sa nemusíme trápiť, ak to nevyšlo tak, ako sme chceli my. Pretože aj na inom mieste v písme sa píše, že častokrát cesty Božie môžu byť odlišné od tých, ktoré si naplánujeme my.
1: Keď sa tak nad tým zamýšľam, čo aj hovoríš, aj čo sme čítali, desi je to v nás taká prirodzená túžba, že chceme mať veci pod kontrolou. Sám si kladiem otázku, prečo je tak náročné prijať fakt, že veci, ktoré sa dejú aj skrze toho, že je to Božia vôľa, že je to niečo, čo Pán dovolí. Niekedy, keď si naprojektujeme určité veci, naplánujeme a nejdú podľa našich predstav, často sa stáva, že potom je človek z toho taký smutný a je, poviem, v depke, alebo proste nie je s tým spokojný, s tým stavom, ktorý nastane. Tým, čo sme čítali, len rád by som tak povzbudil, že skutočne je dôležité si uvedomiť tie dve dôležité veci, o ktorých sme už spomínali, že Boh je ten, ktorý vlastní všetko, a v dnešnej relácii to, že Pán je ten, ktorý kontroluje, má pod kontrolou všetky udalosti na celej zemi.
0: Milí poslucháči, to bol dnes Rado a Peťo s reláciou Zaostrené na financie.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: Začnite víkend s témou odpočinku a Pavlom Hanesom v sobotu po 7 ráno a pokračujte podvečer s Edom Gurkom v bohoslužbách na tému Spasený z viery.
1: V nedeľu po 10. máme ako vždy pripravený ďalší príbeh pre vaše deti a po 14. budeme v relácii Slovo pravdy pokračovať v téme spásy. Prajeme svieže leto s Rádiom 7. Nech je aj toto obdobie prelomové pre váš vzťah s Bohom.

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V priestoroch Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny SK televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala potom, ako jedna zo zamestnankýň náhodne objavila zariadenia počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra. Zároveň sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Európska únia vo štvrtok vyzvala spoločnosť Google, aby konkurencii sprístupnila údaje z vyhľadávania a otvorila systém Android pre konkurenčné služby umelej inteligencie. Americký technologický gigant namieta, že tieto opatrenia ohrozia súkromie používateľov. Príkaz vyplýva z pravidiel Európskeho aktu o digitálnych trhoch, ktorý má prinútiť najväčšie technologické firmy k väčšej otvorenosti voči konkurencii. Brusel uviedol, že Google musí začať zdieľať údaje z vyhľadávania od januára 2020. Nemecké úrady vo štvrtok oznámili, že nemecký neonacista, ktorý momentálne vystupuje pod menom Maria Svenja Liebichová, nebude umiestnený do ženskej väznice, hoci si úradne zmenil pohlavie, ale tresty odpíka v mužskom zariadení. Liebich je 10 ročia známou postavou pravicovo-extremistickej scény vo východnom Nemecku. Jeho rozhodnutie úradne si zmeniť pohlavie bolo vnímané ako provokácia a pokus vysmievať sa nemeckému zákonu o seba určení, ktorý vstúpil do platnosti v novembri 2024. Trojka svetového rebríčka tenistov Španiel Carlos Alcaraz, ktorý je pre zdravotné problémy mimo súťažného diania už od apríla, by sa na kurty mohol vrátiť už počas nasledujúceho týždňa na turnaje v americkom Cincinnati. Ak sa na podujatí predstaví, absolvuje prvý zápas od aprílového zranenia, ktoré utrpel v prvom kole v španielskej Barcelone. Alcaraz sa po zranení odhlásil z turnaju v Madride aj Ríme a chýbal aj na Roland Garros, kde mal obhajovať singlový titul z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Vynechal tiež londýnsky Wimbledon. Carlos Alcaraz už má na konte titul zo všetkých štyroch Grand Slamových turnajov, napriek tomu, že má len 23 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.

Rade by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji? Vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu Rádia 7. Počúvajte nás kdekoľvek a kedykoľvek.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: To, že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov, našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné, že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.

Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.

0: chcete byť vždy informovaní o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru, sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Rádio 7.sk.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V priestoroch Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť na sledovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny SK televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala potom, ako jedna zo zamestnanky nenáhodne objavila zariadenia počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra. Zároveň sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Európska únia vo štvrtok vyzvala spoločnosť Google, aby konkurencii sprístupnila údaje z vyhľadávania a otvorila systém Android pre konkurenčné služby umelej inteligencie. Americký technologický gigant namieta, že tieto opatrenia ohrozia súkromie používateľov. Príkaz vyplýva z pravidiel Európskeho aktu o digitálnych trhoch, ktorý má prinútiť najväčšie technologické firmy k väčšej otvorenosti voči konkurencii. Brusel uviedol, že Google musí začať zdieľať údaje z vyhľadávania od januára 2020. Nemecké úrady vo štvrtok oznámili, že nemecký neonacista, ktorý momentálne vystupuje pod menom Maria Svenja Líbichová, nebude umiestnený do ženskej väznice, hoci si úradne zmenil pohlavie, ale tresty odpíka v mužskom zariadení. Líbich je 10-ročia známou postavou pravicovo-extremistickej scény vo východnom Nemecku. Jeho rozhodnutie úradne si zmeniť pohlavie bolo vnímané ako provokácia a pokus vysmievať sa nemeckému zákonu o sebaurčení, ktorý vstúpil do platnosti v novembri 2024. Trojka svetového rebríčka tenistov Španiel Carlos Alcaraz, ktorý je pre zdravotné problémy mimo súťažného diania už od apríla, by sa na kurty mohol vrátiť už počas nasledujúceho týždňa na turnaj v americkom Cincinnati. Ak sa na podujatí predstaví, absolvuje prvý zápas od aprílového zranenia, ktoré utrpel v prvom kole v španielskej Barcelone. Alcaraz sa po zranení odhlásil z turnaju v Madride aj Ríme a chýbal aj na Roland Garros, kde mal obhajovať singlový titul z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Vynechal tiež londýnsky Wimbledon. Carlos Alcaraz už má na konte titul zo všetkých štyroch Grand Slamových turnajov, napriek tomu, že má len 23 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: vládni nad nami, Ježiš. Nad Slovenskom si iba Ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov. Alfa i Omega. Kráľ Slovenska. Ježiš. Ježiš.
1: Momentky. Priatelia, počúvate Momentky a práve nám teraz začína ďalšia časť tejto relácie, ktorú verím, že máte veľmi radi. My teda minimálne pracovníci Rádia 7 áno. A moje meno je Davy, oproti mne sedia moji, alebo respektíve stoja, moji dvaja dnešní hostia, Mimo s Kikou. Ahojte, vitajte.
2: Čau, Davo, ahojte.
3: Ahojte.
1: A ja som si vás sem prizval ako takých odborníkov, pretože dnes sa budeme rozprávať na takú tému, kde myslím si, že každý z nás má niečím prispieť do diskusie. Takže dnešná téma je, že sťahovanie, a prvá otázka je, že ako často ste sa sťahovali, možno na akých miestach ste bývali a ktoré z týchto miest je také, na ktoré by ste si vedeli predstaviť sa vrátiť späť.
2: Tak ja, keď som sa nad tým zamyslel, je to asi buď 7 krát, ale to som nepočítal, že som žil počas štúdia na internátoch. Ako v Martine, tak aj v Bratislave, takže by to bolo 9 krát, ale to nebolo úplne sťahovanie, lebo chápete, že som sa vracal domov a nemal som všetko so sebou, ale v rámci takého fungovania, jak v Bratislave, tak trošku aj v Martine, tak to bolo asi 7 krát.
3: Wow.
2: A nebudem menovať, že kde, prečo a ako. Boli to také aj trojmesačné sťahovania, ale musel som sa presťahovať napríklad ku môjmu kamarátovi. On povedal, že poď ku mne na 3 mesiace, lebo mal som nejaké okno a inak som musel sa vrátiť do Bardejova. Tak on povedal, však poď ku mne, tak som bol u neho v obývačke s mojimi vecami 3 mesiace. Čiže bolo to krátko, ale reálne po štúdiu takto nejako som sa musel sťahovať.
1: A aké je také miesto, kde by si sa rád, že vedel by si predstaviť sa tam vrátiť? Teraz, keď už teda máš rodinu, deti, možno je to trošku náročnejšie.
2: Presne, čiže
1: intrakto asi nebude.
2: Mne sa páčilo, ja poviem ulicu, teda na Láchovej som býval v Petržalke, to bolo super, električka pred nosom, doslova, že úplne krátko, hneď do centra, takže to bolo také príjemné, bol tam taký bytik, kde som bol trošku menší, takže kvôli miestu, alebo lokalite by som sa vrátil, napríklad tam.
1: Jasné, ako to máš ty, Kika?
3: Nuž, ja nemám toľko sťahovanie ako Mimo, preto som aj rada, že si začal.
2: Ja som väčší odborník,
3: také,
2: že?
3: Áno, ty máš také, akože tvoje číslo vytvára taký veľký efekt v týchto momentkách. Ale ja keď som to rátala, tak teda ja som sa sťahovala 4 krát. A bolo to v podstate, že 3 krát po Bratislave, ale jeden z toho bol aj že mimo Bratislavy. No a takéto miesto, kde by som sa vedela vrátiť, akože keď ten prvý byt, v ktorom sme bývali s mojim manželom, tak ten bol super, lebo on bol na Kramároch, čiže veľmi pekné prostredie a bývala som hlavne, že o ulicu vedla od mojej sestry s rodinou, čiže to boli také naozaj, že krásne časy, že sme boli susedky, lebo ja som si vždy predstavovala, že v dospelosti, že my keď budeme veľké, tak budeme stále spolu bývať, len sme tam nejak nezarátali tých manželov a tak sme si to tam zabudli naplánovať celé. No a tak to bolo super, že sme mohli byť vedľa seba, ale teraz bývame už teda na inom mieste v Bratislave, kde je tiež super a som tam spokojná.
1: No, ja si myslím, že sme sa dobrá taká partia zišli. My sme vlastne všetci, respektíve nie, Kika, ty si bratislavčanka.
3: Ty ja si som už išiel povedať,
1: ja
3: že som z Galanty,
1: že sme všetci z niekadial, inokadial a tak nič.
2: No. A však je z inokadial ako my.
1: Ako my.
3: Áno, áno.
1: Áno, je to tak.
3: Ja som rodená bratislavčanka v Ružinovskej nemocnici z dlhých dielov.
1: Meno lekára.
3: Ale to už neviem.
1: Ja sa tiež asi pripájam k tomu počtu, že rátal som, že nejakých 7-8 krát to už bolo. A miesto, kde by som sa vrátil späť, ale je to také akože možno iba taký dobrý pocit alebo emócia za tým, že neviem si úplne predstaviť tam fakt reálne žiť, ale my sme vlastne žili na Liptove, v Mikuláši Liptovskom a páčilo sa mi to tam. Je to také iné prostredie, také malé mestečko s výhodami, aj teda nevýhodami, ale teda to je možno to miesto. Milí priatelia, my budeme pokračovať v týchto momentkách, zostávajte i naďalej naladení.

0: My, priatelia, my pokračujeme v našich momentkách o sťahovaní a teda ďalšou otázkou, že čo je pre teba horšie? Príprava na sťahovanie, teda tie aktivity ohľadom balenia, príprava a tak ďalej, alebo samotná realizácia?
1: Ja by som povedala, že asi ten samotný deň, keď príde, je pre mňa ťažší aj emočne, lebo vlastne opúšťaš nejaký domov, ktorý si si budoval a akože aj sa tešíš na nový, ale je to pre mňa osobne vždy ťažké akože zmeniť to miesto a už keď je ten deň a vidíš, ako všetky veci odchádzajú preč, tak je to smutné. Ale zároveň musím povedať, že my sme vo všetkých prípadoch mali veľmi veľa kamošov a rodinu, ktorá prišla a všetko bolo veľmi rýchlo presťahované a dokonca aj zabalené. Ja si pamätám, že ja som si to úplne dobre nerozplánovala, keď sme z tých spomínaných kramárov sa sťahovali a stále som si myslela, že veď to sa tak rýchlo zabali, už len túto skrinku, toto, toto. A deň pred sťahovaním sme mali u nás našu komunitu, to sú také akože stretávanie z nášho lokálneho cirkevného zboru a prišli tam ľudia, mohlo ich byť 10-15 a povedali, že na dnešnej komunite bude program, že vás ideme pobaliť a ja že, že ste zlatí, až tu netreba, neviem čo. Toho bolo toľko, že ja neviem, že keby tam tí ľudia neboli a nezbalili nás, tak my sa hádam ani nepresťahujeme na ďalší deň. A taká krásna historka potom bola, že susedia, ktorí boli na tej istej chodbe, tak potom, čo komunita odišla, tak sme im hovorili, že my sa zajtra sťahujeme, že sme sa tak lúčili, ale za celý ten čas sme ich nestihli ku nám pozvať, len sme sa o tom rozprávali, že prídu. No a oni takí, že tak poďme teraz. Tak proste prišli a my sme ešte tie zabalené akože obrazy v bublinkovej fólii zavesili naspäť na stene. A nejaké všelijaké také vázy a môj manžel robí také všelijaké umeníčko, čo sme mali v bublinkovej fólii pozabalované, tak sme to ešte vyložili v tej fólii na skrinky. A doteraz si pamätám, že to bolo krásne a vlastne sme sa tak aj zblížili, že potom sme sa ešte ďalej, teda manžel s tým kamošom sa ďalej stretávali, tak bol to super. Začiatok konca.
0: Čiže je fajn.

0: Deň patriť niekde do cirkvi, že aby bolo aby potom ľudia nasťahované.
1: A nie na komunita nestačilo, ale boli ešte tri ďalšie.
0: Tri ďalšie. Ale inak k vášmu sťahovaniu z tohto, z tých kramarov mám presne takú dobrú spomienku, že ste to tak akože dávali vedieť svojim kamarátom, ja teda patrím do tej kategórie kamarátov. A teda som si hovoril, že idem im pomôcť a vy ste tam vtedy dávali nejaké časy a ja, že no, že nebudem môcť úplne hneď na ten prvý ísť, ale tak sťahovanie to je väčšinou, že jeden celý deň to zabere, tak som sa rozhodol, že idem. Ešte som tam na tých kramároch, som si pamätám, že som nevedel zaparkovať, že tak plné to tam bolo. Tak som hľadal proste 10 minút parkovania a potom som prišiel a vlastne ja som prišiel tak, že už úplne, že proste navliečky proste, že úplne, že už nič iné nebolo treba akože sťahovať, že už všetko bolo vysťahované.
2: Dal si aspoň pizzu vtedy?
0: Nedal som si, bolo mi to hlúpe.
2: Ale David.
0: Ale jednu krabicu som vám akože za auta odniesol do toho nového bytu. A som si hovoril, že pekné to tu máte a tak. A potom sa rozlúčil a odišiel som, lebo mi to bolo blbé akože tam zostávať. Takže niekedy je fajn aj prísť na čas na to sťahovanie.
1: Hej, Kika o tom nechcela hovoriť, ale tak dobre, že si to vyťahol ty.

0: Milí priatelia, pokračujeme v momentkách a teda otázka smerovala, že čo je pre vás horšie, príprava na sťahovanie alebo samotná realizácia, a trošku s Kikou sme sa tu zarozprávali, takže mimo, aby som ti aj tebe dal priestor, tak ľudne pokračujem.
1: Úplne v pohode, ja mám krátku odpoveď. Pre mňa je príprava na sťahovanie bolesť. V podstate, keď ja sa zamyslím nad tým, že na koľko dní idem, že čo asi potrebujem, tak ja každým mojim sťahovaním som si hovoril, že to nejak tak zredukujem vždy do najmenšieho kufra a si urobím to-do list, že čo si mám pobaliť a že ho dám tak, aby mi nikdy nezmizol, že vždy len si odfajknem všetky veci potrebné, aby som tomu dal čo najmenej času a poviem príklad, že niekde idem na víkend alebo 3 noci poviem, tak proste potrebujem tieto veci. 3 trička a tak, lebo som šiel, raz v živote som šiel do Ameriky a Anička, moja manželka, povedala, že tam si zober toľko toto, toto, toto, toto. Ja mám pocit, že som celú skriňu iba previezol do Ameriky a potom som náspäť ju priniesol. Normálne som vybral asi 20 tričiek, ktoré proste som ani nepoužil a ja, že toto bola taká chyba, lebo som to ťahal všade so sebou. A preto to je také, že ja si uvedomujem, že ja prežijem aj na 3 tričkách, aj keď berte ma z rezervu, samozrejme, že nie všade, ale preto je to pre mňa také akože no, príprava náročnejšia, už keď to je pobalené, rád prevážam, prenášam, hocičo. Psychicky ma to tak nezaťaží, ako keď proste, že robíš to 2 dní a aj tak niečo zabudneš. Mm. Tak to je úplne také deprimujúce.
0: A najhoršie, jak si hovoril o tých zoznamoch, že mať tak ako keby prehľad pripravené dopredu, že mám dojem, že čím ďalej sa človek tak rozvíja, má viac tých vecí, nemyslím, že len nejaký vyslovený majetok, ale má aj napríklad deti a to potom prináša samozrejme ďalšie veci, ktoré možno človek ani by nečakal, že by mohol vlastniť a potom ich vlastní a potom to treba pobaliť. Takže rozumiem, no. U mňa je to tiež tak, že asi tá príprava toho balenia, že pre mňa je to veľmi také únavné a vyčerpávajúce, keď vlastne ako keby pripraviť, zabaliť a tak ďalej. A u mňa napríklad tá realizácia je taká, že áno, je to taký akože náročný deň v rámci energie, ktorú musím vydať na to, ale že ja som dosť taký, že ja rád vidím, keď práca, ktorú robím, že jej ubúda, alebo respektíve, že niečo sa premiestňuje, alebo niečo sa upravuje, alebo malovanie ma baví, keď maluje človek, že vidí, čo je vymalované, čo nie je, že čo som urobil, čo nie. Že nemám rád vyslovene takú manuálnu prácu, kde proste človek nevidí úplne hneď ten výsledok. Takže pre mňa napríklad aj realizácia sťahovania je práve také, že relatívne v pohode, no.
2: Mne napadol ešte jeden taký vtipný príklad, že vlastne môj manžel je v takej kapele, že Till I Get Home, sa to po slovensky volá, že kým prídem domov, a keď nás ťahovali, tak naši kamoši niektorí mali také mikiny na sebe s tým názvom. A som hovorila, že to je dobrý názov, že je ďalšia nejaká sťahovacia spoločnosť, keby chceli nejakú bokovku, hej.
1: Sťahovačka, Till I Get Home.

0: môžeme pokračovať s našimi momentkami s ďalšou otázkou. Zažili ste niekedy počas sťahovania nie príliš príjemnú situáciu a ako ste ju možno vtedy v tej chvíli vyriešili? Ja si pamätám, že keď som pomáhal sťahovať mojich rodičov z bytu v Petržalke do jedného takého rodinného domu, ktorý teraz majú a kde bývajú, tak pamätám si, že môj otec si požičal dodávku od takého, bol to inak zrovna nejaký veriaci človek, ale bolo to také, že taká nie úplne blízka známosť, že bolo to cez niekoho, že taký akože nie úplne najteplejší kontakt, keď to tak poviem, ľudský. A teda požičal si tú dodávku a vlastne pomáhali sme nakladať tú dodávku tými vecami, nábytkom a tak ďalej. A v jednej chvíli zrazu prišiel a s takým smutkom hovorí, že no, že som nabúral, že vlastne oškral tú dodávku niekde a myslím, že dokonca neviem, že či o nejaké iné cudzie auto. Aha. Ešte k tomu. A bolo to veľmi tak akože nepríjemná situácia, že vlastne, tak áno, bol akože, že zaplatil tomu človeku akože za to auto, že to nebolo, že požičanie zadarmo alebo čo, ale zároveň tak asi posledná vec, ktorú človek chce riešiť počas sťahovania je, že nabúra nejaké cudzie auto a ešte nejaké zaparkované, myslím, že tak trošku lízol tým iným. Ale musím povedať, že mne sa veľmi páčil ten princíp toho, ako on vlastne s takým aj relatívne pokojom to vedel vyriešiť. Že ja som bol taký z toho hneď taký, akože nie že nahnevaný, ale tak bola to nepríjemná situácia a on to s relatívne veľkým kľudom vedel tak akože pokojne vyriešiť v rámci možnosti.
1: Ja si spomínam, že síce sa nám nestala nejaká taká prakticky nepríjemná záležitosť, že všetko išlo viac menej hladko, ale pamätám si takú tú emočnú ťažkosť za tým, že ako som už aj spomínala, tak ja sa viem akože rýchlo naviazať na ten priestor, kde bývam. Akože jasné, že si musím hovoriť, že je to len miesto, proste je to v pohode, že môžeme sa sťahovať a tak, ale že vždy mi príde tak trochu smutno, že musíš si chvíľku zvykať proste v tom novom priestore, kým sa to naozaj stane tým domovom. A pamätám si, že to posledné miesto, na ktorom teraz bývame, tak tá prvá noc pre mňa bola taká ťažká, že som sa pozerala na tie hory krabíc. Teraz to nie je úplne že najväčší byt, takže vlastne oni boli že všade. A ešte sme tak žili asi najbližší mesiac, že také postupné vybalovanie. A pamätám si, že som večer naozaj, že iba tak trošku vyronila pár slz, že nové miesto, ešte sa tu necítim ako doma, viem, že tu predtým niekto býval, že také všelijaké pocity, ale akože bolo to podľa mňa aj v niečom pekné, lebo to znamená, že si mal akože niečo vzácne a teraz niečo vzácne prichádza ako nové, takže toľko.
2: Ja len krátko, nič také som nezažil ako vy, ani si nespomínam, ale pri každom sťahovaní odľahčím to, som sa vždy poriadne zapotil a je to pre mňa veľmi nepríjemná situácia, lebo musím 3-4 trička vymeniť. Po novom som začal aj uterak so sebou nosiť, kde si prehodím na krk.
1: Na miesto trička.
2: Áno, takže neviem, ako to znie poslucháčom. Snažím sa to tak jemne povedať, ale toto je vždy pri sťahovaní pre mňa nepríjemná situácia, takže na to musím myslieť veľmi.
1: Tak napokon dobre, že vlastníš 20 triček.
2: To je ten dôvod.

0: Milí priatelia, budeme pomaličky končiť aj tieto momentky, ale predsa len sa ešte spýtam poslednú otázku mojich dvoch dnešných hostí, že či existuje nejaká krajina, mesto alebo miesto, kde by ste chceli možno žiť, bývať, ak by ste si mohli vybrať. A je to teda také hypotetické, nemusíme ísť do nejakých súkromných tém alebo podobne, ak by ste niečo mali.
1: Ja keď som bola na svojej prvej návšteve Verony v Taliansku, tak som si odfotila konkrétny dom, kde som chcela žiť. Vyzeral úplne nádherne, tak typicky taliansky, že mal takú lososovú farbu a boli tam také tmavozelené drevené okenice. Nádherný bol naozaj. Potom som si predstavovala, že dolu si otvorím nejakú kaviarničku a budem proste v Taliansku žiť. Tak asi to tam úplne momentálne nesmeruje, ale vždy sa poteším, keď tam idem aspoň na dovolenku do Talianska. Že keď si popozerám tie talianske mestečka, že naozaj v niečom sa ja cítim v Taliansku ako doma, lebo ja mám pocit, že mám podobnú náturu aj spolu s manželom, že napríklad čas, to je taká zvláštna entita pre nás, že prísť niekam na čas a takto, že to nám tak vyhovuje v Taliansku, sú to kávičkári, že je to taká krajina, do ktorej sa vždy rada vrátim.
0: Aj takéto vytrubovanie napríklad za volantom.
1: Áno. Nie, tam sa snažíme krotiť, ináč hej, akože...
0: A gestikulácia.
1: Gestikulácia, samozrejme, to sa pridám k ním, ale to vytrubovanie ešte trošku ťažšie potom zvládať.
2: Ja som v mnohých krajinách nebol, neviem si to veľmi tak porovnať, čiže na Slovensku sa mi páči a nebol som fakt, že všade, ale čo sa mi páči z obrázkov, tak som vždy videl, alebo z videí Švajčiarsko,
1: že
2: mne sa páči, že horí a tie nejaké také rieky, alebo ja neviem, proste tie kravičky na tých poliach tam hore, lebo niečo také mi to pripomína z môjho detstva, že taký život aj s nejakým dobytkom, ale či by som tam šiel žiť, asi neviem, že či tam by bol pre mňa pocitovo nejaký lepší život, alebo tak, že wow, žijem tam, hej, že ako status, asi kvôli tomu by som tam nešiel, ale bol som v Izraeli raz a veľmi sa mi tam páčilo, aj keď to bolo také pušné, suché, taká tá piesková farba, všetky budovy boli v tej farbe a to ma tak zaujalo. A mám rád teplo, slnko, takže nejaký čas možno tam by som vedel žiť, čiže Izrael niekde tam.
0: No ešte, že si to povedal, už som sa bál, že kresťanské rádio a neodznie tu Izrael, tak to by bolo...
2: Na záver.
0: Na záver. Skvelé. Ja som práve rozmýšľal, že akú krajinu by som dal a mne sa napríklad veľmi páči sa to volá, že francúzska Polynézia a to je úplne, že uprostred Atlantiku, že naokolo, že najbližšie sú také, že 5-6 tisíc kilometrov od nich je niečo také normálne. A to som si overil, že je to také, akože, taký zaujímavý kraj, že i keď neviem si predstaviť, že čo by som tam úplne robil.
1: Ty nechceš mať návštevy užívať, ty chceš striasť ľudí.
2: Na samotku.
0: Tak.
2: Vlastne na samotku.
0: Na samotku. Presne tak, takže, ale páčilo sa mi, teraz som nedávno videl na sociálnej sieti také video a tam to bolo tak akože mapované a som si uvedol, že pekné. No, týmto momentom končia aj naše momentky a ja teda chcem poďakovať aj mojim dnešným hosťom, že prišli a ďakujem Kika.
1: Ďakujem Davy, že si ma zavolal, pozdravujem vás milí poslucháči.
0: A ďakujem Mimo.
2: A ja pozdravujem.
0: Moje meno je Davy a takisto vám prajem ešte požehnaný zvyšok dňa. Ahojte.

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý útorok o 20.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Minister obrany Robert Kaliňák včera predstavil nové sídlo Ministerstva obrany Slovenska, zrekonštruovanú budovu Kukurica v Bratislavskom Novom meste. Náklady na rekonštrukciu budovy dosiahli podľa Kaliňáka necelých 50 miliónov eur. Presun zamestnancov ministerstva do nového sídla bude prebiehať postupne počas nasledujúcich mesiacov. Obnova objektu bola podľa neho náročná vzhľadom na vek a stav budovy aj rozsah potrebných stavebných zásahov. Základom úspešného boja proti domácemu násiliu účinné ochrany jeho obetí a ich návratu k bezpečnému a dôstojnému životu by malo byť prepojenie piatich pilierov, konkrétne odbornosti, profesionality, empatie, automatickej a včasnej aktivácie procesov pomoci a efektívnej súčinnosti. Zdôraznil to generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti s včerajším okrúhlym stolom, ktorý sa na pôde Národnej rady Slovenska zaoberal problematikou prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Efektívna súčinnosť zase podľa generálneho prokurátora predpokladá koordinovaný postup, zdieľanie relevantných informácií a zabezpečenie kontinuity ochrany a podpory obete. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok zablahoželala novému ukrajinskému premiérovi Serhiovi Koreckému k nástupu do funkcie a uviedla, že sa teší na pokračovanie vynikajúcej spolupráce s Kievom. Korecký nahradil bývalú premiérku Juliu Sviridenkovú v rámci rekonštrukcie kabinetu, pri ktorej prezident Volodymyr Zelenský vymenil aj ministra obrany Michalia Fedorova. Skupina izraelských rodín sa vo štvrtok nasťahovala do novej osady na vrchu Ebal nad palestínskym mestom Nábulus na okupovanom západnom brehu Jordánu. Oznámila to regionálna rada osadníkov Samária, ktorá používa biblické označenie severnej časti územia. K osade vedie novovybudovaná cesta lemovaná izraelskými vlajkami. Podľa izraelskej organizácie Peace Now schválila vláda premiéra Benjamina Netanyahu a od svojho nástupu do funkcie vznik 102 osad na západnom brehu Jordánu. V priestoroch Fondu na podporu umenia našli odpočúvacie zariadenia. Mali slúžiť následovanie zamestnancov. O prípade informoval portál noviny SK televízie JOJ. Ploštice mali byť podľa portálu rozmiestnené vo viacerých kanceláriách a na viacerých miestach a zachytávať mali súkromné rozhovory zamestnancov. Odhalili ich pri kontrole, ktorá nasledovala potom, ako jedna zo zamestnanky nenáhodne objavila zariadenia počas toho, ako sa pri probléme s počítačom zohla pod stôl. Zamestnanci sú toho názoru, že cieľom umiestnenia zariadení bolo monitorovať aktivity pracovníkov fondu a zistiť, kto z nich spolupracuje s platformou Otvorená kultúra. Zároveň sa obrátili na políciu, ktorej odovzdali zariadenia aj nahrávky. Európska únia vo štvrtok vyzvala spoločnosť Google, aby konkurencii sprístupnila údaje z vyhľadávania a otvorila systém Android pre konkurenčné služby umelej inteligencie. Americký technologický gigant namieta, že tieto opatrenia ohrozia súkromie používateľov. Príkaz vyplýva z pravidiel Európskeho aktu o digitálnych trhoch, ktorý má prinútiť najväčšie technologické firmy k väčšej otvorenosti voči konkurencii. Brusel uviedol, že Google musí začať zdieľať údaje z vyhľadávania od januára 2020. Nemecké úrady vo štvrtok oznámili, že nemecký neonacista, ktorý momentálne vystupuje pod menom Maria Svenia Líbichová, nebude umiestnený do ženskej väznice, hoci si úradne zmenil pohlavie, ale tresty odpíka v mužskom zariadení. Líbich je 10 ročia známou postavou pravicovo-extremistickej scény vo východnom Nemecku. Jeho rozhodnutie úradne si zmeniť pohlavie bolo vnímané ako provokácia a pokus vysmievať sa nemeckému zákonu o sebaurčení, ktorý vstúpil do platnosti v novembri 2024. Trojka svetového rebríčka tenistov Španiel Carlos Alcaraz, ktorý je pre zdravotné problémy mimo súťažného diania už od apríla, by sa na kurty mohol vrátiť už počas nasledujúceho týždňa na turnaje v americkom Cincinnati. Ak sa na podujatí predstaví, absolvuje prvý zápas od aprílového zranenia, ktoré utrpel v prvom kole v španielskej Barcelone. Alcaraz sa po zranení odhlásil z turnajov v Madride aj Ríme a chýbal aj na Roland Garros, kde mal obhajovať singlový titul z predchádzajúcich dvoch ročníkov. Vynechal tiež tiež londýnsky Wimbledon. Carlos Alcaraz už má na konte titul zo všetkých štyroch Grand Slamových turnajov, napriek tomu, že má len 23 rokov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

priatelia, vítam vás v ďalšej časti našej relácie Hlas pre Slovensko a dnes budeme trošku premýšľať nad tým, aká je úloha každého jedného z nás, akú úlohu máme ako cirkev na tomto svete. A ja keď som sa obrátil, keď som dal svoj život Pánu Ježišovi ako 13-ročný chalan, tak hneď na začiatku som vnímal veľmi silne, že by som mal ďalším ľuďom hovoriť o tom, čo som zažil s Pánom Ježišom. Bolo to pre mňa veľmi ťažké, pretože v tom čase bol komunizmus, zároveň vlastne moji rodičia neboli ešte znovu zrodení a veľmi často mi opakovala mamka doma, že to je len také niečo pre každého osobná vec a netreba o tom ísť von, netreba o tom rozprávať iným ľuďom, že je to dokonca nebezpečné, čo aj mala pravdu. Ale napriek tomu ja som vedel v svojom vnútri, že je mojou povinnosťou hovoriť iným ľuďom. Vedel som totiž, ako ich život dopadne, ak sa nestretnú s Pánom Ježišom. A o tomto by som chcel, že by sme trošku hovorili, pretože také moje rozpoznanie a z rôznych rozhovorov a rôznych situácií, keď mám možnosť rozprávať s ľuďmi, ktorí sú veriaci, tak som vypozoroval, že ľudia by aj veľmi chceli svedčiť, veľmi by túžili evangelizovať, ale ľudia to vyskúšajú raz, dva razy a potom sú veľmi sklamaní a jednoducho proste to nechajú tak. A celý vzťah s Bohom sa začne organizovať len v nejakej skrytej komórke, ako keď mám použiť slova, písma, a zároveň vlastne v nejakej komunite, v ktorej sa nachádzajú a tam medzi ľuďmi, ktorí zmýšľajú podobným spôsobom ako oni, hovoria o veciach, ktoré sú priateľné pre všetkých tých zúčastnených a je to také príjemné vlastne hovoriť. A ja vás chcem veľmi, aj seba samého, veľmi povzbudiť v tom, aby sme boli takým hlasom pre Slovensko. Aby sme boli takými ľuďmi, ktorí hovoria veľmi jasne o tom, čo prežili s Pánom Ježišom. A moja skúsenosť z posledného obdobia je, že ľudia hľadajú duchovnú realitu a že potrebujú sa stretnúť s ľuďmi ako si ty a ja. V posledné mesiace sme v našej rodine prežili to, že sme prechádzali spoločne s mojim ockom operáciou, ktorá bola veľmi vážna a jednoducho naozaj išlo o život a o smrť a ja som v priebehu v podstate pár dní vždy opakovane cestoval vlakom za svojimi rodičmi, aby som mohol byť blízko svojho ocka, aby som mohol sa s ním stretnúť, aby som mohol sa s ním prípadne rozlúčiť, ak by to boli posledné dni jeho na tejto zemi. A počas týchto ciest vlakom som zažil niekoľko fantastických rozhovorov s ľuďmi, ktorí vlastne sedeli so mnou v kupe a Pán Boh zrazu otváral situácie, otváral možnosť hovoriť. A ako prvú vec chcem povedať, že keď som sadal do vlaku, tak som bol otvorený preto, že ak sa takáto príležitosť otvorí, že by som chcel hovoriť o ňom. Mnohokrát naše nehovorenie evanjelia je spojené s tým, že už dopredu máme strach, bojíme sa odmietnutia, bojíme sa toho, že ľudia by to odmietli alebo nahlas vyjadrili, že nechcú s tým mať nič spoločné a nás by to zahambilo a zároveň by nás to postavilo do takého zlého svetla. A v tom prípade je úplne jasné, že hovoriť nebudeme, že jednoducho budeme mlčať a možno budeme mať zlé svedomie potom alebo niečo podobné. A pri týchto cestách vlastne opakovane Pán Boh vždy otvoril, vždy Duch Svätý otvoril ako keby tú situáciu a zrazu bola možnosť hovoriť o Pánu Ježišovi Kristovi veľmi jasným spôsobom. Ja som zistil počas svojho života, že najsilnejšie je, keď môžeme zdieľať s ľuďmi to, čo Pán Ježiš urobil pre nás, čo znamená jeho kríž pre nás, čo znamená jeho zmŕtvychvstanie pre nás a povedať ľuďom túto správu ako dobrú správu, ako evanjelium. A v jednom z tých prípadov som dokonca cestoval tak, že v kupe bola prevaha vlastne mladých ľudí, študentov vysokých škôl a skutočne som mohol siať Božie slovo veľmi jasne, veľmi zrozumiteľne, aj s tým, že do toho
svojho rozhovoru alebo toho, čo som hovoril, čo som sa zdieľal s tými ľuďmi, ktorí tam boli, že som mohol veľmi jasne povedať aj v krátkosti evanjelium, že jednoducho Pán Ježiš prišiel, zomrel za nás, zobral hriechy každého jedného z nás na seba a keď bol ukrižovaný, aby bolo zaplatené za náš hriech, bol položený do hrobu a tretí deň vstal z mŕtvych. A ja som videl, že toto posolstvo sa dotýkalo ľudí a verím, že títo ľudia z rôznych miest boli. Niektorí boli z východu, zo Spišskej Novej Vsi bola jedna študentka. Ďalší chalan bol z Ružomberka, ďalší bol z Bystrice, kde študuje na vysokej škole. A ja verím, že týchto ľudí, možno, že vy, poslucháči, ktorí veríte v Pána Ježiša, možno, že vy ich práve zachytíte v tých vašich mestách a keď budete hovoriť o Pánu Ježišovi, tak dajú svoj život Pánu Ježišovi a naozaj sa rozhodnú nasledovať Ježiša. Takže keď som práve pri tejto príležitosti cestoval, tak dvaja z tých študentov boli proste práve na nejakom festivale hudobnom, vracali sa naspäť v také povznesenej nálade. Zároveň z takých ich narážok bolo úplne jasné, že sú to takí občasní užívatelia marihuany a že nemajú problém občas sa opiť, aby sa im zlepšila nálada.

jeho život. A to je presne to, o čo ide. My ľudí nepresviečame na niečo, čo je slabé, čo nikto nechce, a tak im to vnucujeme, aby predsa len niekto z nich sa rozhodol. A nehovoríme ľuďom niečo, čo je len pre nejaké skrachovalé existencie, že jednoducho už nemajú žiadne iné riešenie, tak im ponúkneme Pána Ježiša Krista. Ja verím, že evanjelium je mocou Božou a že keď hovoríme evanjelium, že aj ľudia, ktorí sú v očiach sveta alebo v parametroch sveta úspešní, že zrazu pocítia v svojom vnútri skrze Svätého Ducha, že im niečo chýba, že potrebujú niečo viac, že Boh im ponúka niečo viac a že jednoducho oni môžu naozaj urobiť to, že otvoria svoje vnútro, pozvu Pána Ježiša Krista a urobia ho svojim pánom. A tak ja som bol veľmi nadšený z toho, že Pán Boh mi dal tieto možnosti cestovať. To bolo niekoľkokrát, pretože naozaj ten stav môjho ocka bol veľmi vážny a ja som niekoľkokrát takto cestoval a znovu vlastne som mal takú možnosť, také otvorené dvere, aby som mohol hovoriť a výsledok toho bol, že naozaj som si uvedomil, že ľudia sú hladní, že ľudia vnímajú to svoje okolie, že vnímajú to, čo sa okolo nich deje a že zároveň si uvedomujú, že nič iné nemôže naplniť ich život, len nejaká duchovná vec, že jednoducho ani materiálne veci, ani peniaze, ani nejaký úspech v práci, alebo nejaké dobre fungovanie rodiny, že to sú všetko super veci, ale že jednoducho to nemôže naplniť to prázdno, ktoré je v každom jednom človeku. A tak verím, že dnes je čas hovoriť evanjelium na Slovensku, že dnes je čas, pretože ľudia sú skutočne hladní po živom Bohu. Vypočujeme si pieseň a po tej piesni budeme ďalej pokračovať.

Priatelia, po peknej piesni budeme ďalej pokračovať v téme, ktorú sme otvorili v dnešnej relácii a budeme hovoriť o dôležitosti evanjelia a dôležitosti toho zdieľať s ľuďmi to, čo sme prežili s Pánom Ježišom. Veľakrát sa stretávam s tým, že znovuzrodení kresťania, prebudeneckí kresťania majú predstavu, že je to ťažké, nedá sa to, nejde to. A v skutočnosti, keď sa rozprávam potom s ľuďmi, tak zistím, že majú jednu, dve skúsenosti, kedy boli odmietnutí a jednoducho skončili. Už viac nehovorili o Bohu a nechali si to pre seba. A ja si uvedomujem a chcem vás povzbudiť v tom, nevzdajte to. Nevzdajte to. Okolo vás je množstvo ľudí, ktorí túžia po Pánu Ježišovi Kristovi, alebo oni by to možno tak nenazvali. Nazvali by to, že majú nejakú vnútornú duchovnú potrebu a vy máte odpoveď pre ich život. Tak vás povzbudzujem v tom, aby ste išli, aby ste odovzdali úplne to jednoduché, čo máte. Ak ste pozvali Pána Ježiša do svojho života, tak v skutočnosti máte presne odpoveď pre ľudí okolo vás. Nemusíte byť vyštudovaní teológovia alebo nejakí ľudia, ktorí absolvovali nejaké kurzy, kde sa presne vyučovali nejaké knihy z Biblie. Áno, to všetko je skvelé, keď to máš, ale o mnoho silnejšie je tvoj príbeh, to, čo si ty zažil s Pánom Ježišom Kristom. V skutočnosti na to neexistuje žiadna odpoveď, že toto je hlúposť, pretože každý z nás má nejaký príbeh a ľudia to väčšinou akceptujú a vypočujú si príbeh každého jedného z nás. Veta, s ktorou možno si sa stretol, ja som sa s ňou zvykol stretnúť, ktorá ma niekedy tak vedela zastaviť, bolo, že či mám otvorené nebo nad sebou. A jednoducho tá predstava, tie moje pocity boli veľakrát také, že to nebo otvorené nado mnou nie je, a tak jednoducho ani to nemá cenu veľmi skúšať. Ešte do toho diabol vedel prihodiť takú myšlienku, že no pozri, teraz dneska alebo včera si zhrešil a vlastne čo teraz budeš taký pokrytec, budeš rozprávať o Pánu Ježišovi, ktorý je skvelý, ale ani ty nežiješ poriadne s ním. A ja vás chcem povzbudiť, toto je také večne sa opakujúce klamstvo nepriateľa. Jednoducho náš Boh, Pán Ježiš Kristus, on sa nemení podľa našich hriechov alebo našich zlyhaní. On práve vtedy, keď my vieme padnúť a zlyhať, je pripravený nás znovu zodvihnúť, je pripravený nám odpustiť, keď prichádzame za ním a prosíme ho, aby nám odpustil. A v tom je fantasticky, v tom je úžasné žiť so živým Bohom. A toto je to, čo ľudia okolo nás potrebujú počuť. Pán Ježiš, keď sa stretol s Natanaelom, keď ho doviedol Filip k Pánu Ježišovi, Pán Ježiš sa na ňo pozrel a povedal, že toto je pravý Izraelita, v ktorom nie je lsti. Jednoducho ho ocenil, povedal niečo veľmi povzbudzujúce o ňom a tento Natanael asi skutočne musel celým srdcom hľadať Pána Boha, pretože keď toto zaznelo, tak on vlastne Natanael odpovedal, ty si syn Boží. Proste Pán Ježiš niečo odkryl, čo nevedeli ľudia okolo neho, ale vedel o tom Boh. A Pán Ježiš povedal, uvidíš väčšie veci, uvidíš otvorené nebo a budeš vidieť, ako anielia Boží zostupujú na syna Božieho. A ja verím, že keď sme pozvali skrieseného Pána Ježiša Krista do svojho života, že stále platí to, že nebo je otvorené nad nami. Že stále platí to, že anielia Boží zostupujú, aby otvorili cestu pre kráľa kráľov, aby zjavili slávu Pána Ježiša Krista, aby ľudia, ktorí ešte nepoznajú Ježiša, sa mohli s ním stretnúť a mohli uveriť v neho. A choď len v tej istote, nebo je otvorené nado mnou. A budeš vidieť, že Boh sa prizná k tebe. Prizná sa k tomu, čo budeš hovoriť. Niekedy sa nám zdá, že sme ako ovce, ktoré idú medzi vlkov, že to, čo máme, je hrozne málo a že jednoducho tá spoločnosť okolo nás to odmietne a bude to také smiešne, čo ponúkame.
Ale vieš čo, ako náhle sa odvážiš ísť touto cestou, zrazu zistíš, že ľudia túžia po tom, čo máš. Že ľudia netúžia vidieť nejakú super show, kde je všetko vyblískané a kde všetko dokonale zapadne do seba. Ale že ľudia sú zasiahnutí, keď vidia ľudí, ktorí úprimne žijú s Bohom a majú skutočný zážitok s Pánom Ježišom Kristom. A ty to máš. Ty ho poznáš, ak si mu otvoril svoj život. Keď Pán Ježiš v Evanjeliu Jána v 4. kapitole, je tam príbeh o žene Samaritánke, a keď učeníci prišli po tom, čo on sa rozprával s touto Samaritánkou, tak vlastne Pán Ježiš tam hovorí, hovoríte, že ešte 4 mesiace a príde žatva. Ale Pán Ježiš hovorí, pozrite, zodvihnite oči a pozrite sa na polia, že sa belejú k žatve. On povedal, viete čo, nečakajte. Nečakaj, teraz je ten čas. Teraz je tá príležitosť. Teraz je tá žatva pripravená. A dokonca povedal, že platí to slovo, že vstupujeme do toho, čo siali iní. Ja niekedy, keď vidím, že ľudia sa rozhodnú pre Pána Ježiša a potom počujem ten príbeh, že za mňa sa modlila babka, za mňa sa modlil ten a ten, za mňa sa prihováral, proste niekto, kto poznal, mal živý vzťah s Pánom Ježišom, sa modlil a my zrazu prídeme a vidíme niečo, čo sa udeje tak, že nám to vyráža dých. Ja som pri jednej takej pouličnej evangelizácii, kde bolo kázané slovo, kde sme sa modlili na záver a kde sme vyzvali ľudí, aby tí, ktorí sa rozhodli pre Pána Ježiša, aby prišli dopredu. Jedného takého dňa som prišiel k mladému mužovi, ktorý tam na túto výzvu prišiel, a ja som ho oslovil a povedal som, prosím vás, počuli ste to slovo, ktoré bolo kázané? A hovoril som si, bude vedieť základy evanjelia. A on hovorí, nie, ja som to nepočul. Tak potom som sa spýtal druhú otázku, ale modlili ste sa tú modlitbu prijatia Pána Ježiša Krista, ktorá tam bola na záver? A on povedal, nie, nemodlil som sa. Ja som tu ešte vtedy nebol. Ja som prišiel až potom, keď ste povedali, aby ľudia prišli dopredu, ktorí sa chcú stretnúť s Pánom Ježišom, pretože ja po ňom túžim. Chcem mu dnes odovzdať svoj život. A ja keď som sa na to pozeral, viete, ľudia, ktorí slúžia, evangelizujú, zažijú situácie, že túžia potom vidieť ľudí, ktorí sa rozhodli pre Pána Ježiša a niekedy počujú rôzne vyhýbavé odpovede, niekedy vidia, že ešte ten človek nie je rozhodnutý, že ešte potrebuje modlitby, ešte potrebuje prejsť kúsok tej svojej vlastnej cesty a okúsiť, že jednoducho potrebuje, aby živý Boh vstúpil do jeho života. A zrazu ja som videl, že tento človek bol pripravený dopredu, že to nebola moja zásluha, že to nebola zásluha tých ľudí, ktorí tam na tej ulici stáli, ale že to bol živý Boh, ktorý vstúpil do tej situácie a dal sa mu poznať. A ja vám prajem, priatelia, aby toto ste zažili, pretože hovoriť o Ježišovi je tá jedna z najradosnejších vecí. Pamätám si, keď prvýkrát som išiel hovoriť svojim spolužiakom o Pánu Ježišovi, som mal okolo 15 rokov vtedy, a keď som im začal hovoriť, prv než som otvoril svoje ústa, mal som spotené ruky, mal som, proste moje nohy sa klepali koleno o koleno a bál som sa veľmi, ako to dopadne. Ale keď som skončil, mal som hlboký pokoj a obrovskú radosť v svojom vnútri. A hovoril som si, chcem hovoriť evanjelium. Je to jedna z najvzrušujúcejších a najradosnejších vecí, ktoré existujú na tejto zemi. Prajem vám všetkým, aby ste toto mohli zakúsiť, aby sme my všetci to mohli zakúšať. Budem sa na záver modliť a ak chcete sa pripojiť a chcete vyjadriť svoju túžbu hovoriť evanjelium, môžete sa teraz pridať a modliť sa spolu so mnou. Drahý Oče nebeský, ja verím, že je čas pre Slovensko. Verím, že táto krajina je dostatočne hladná po realite Božieho kráľovstva, po realite toho, čo si ty urobil na dreve kríža, Pane Išu. Tak sa modlím teraz v tejto chvíli. Použi si ma, aby táto krajina poznala, že tvoj príchod je blízko. Aby táto krajina poznala, že král prichádza.
prosím ťa, nech je zlomený každý strach v mojom vnútri. Každá obava. Nech nemusím ísť už dopredu s neverou, že sa to nepodarí. Ale nech môžem ako človek, ktorý, ako taký farmár, ktorý rozsieva a verí, že bude žať. Aby som mohol takýmto spôsobom hovoriť o tebe. Aby ľudia sa mohli rozhodnúť pre teba a mohli ti odovzdať svoj život. Tak ťa prosím o pomoc v tomto a zároveň sa ti vydávam. Chcem ísť a chcem byť nástrojom v tvojich rukách na tvoju slávu, Pane Ježišu Kriste.

0: Môj milosrdný.
1: Páči sa ti, čo počuješ? Povedz o Rádiu 7 ďalej. Možno tvoj kolega, kolegyňa, známy alebo menej známy tiež potrebuje počuť o nádeji, ktorú vie dať jedine Boh.
2: Izraelské udalosti.
3: Súhrn udalosti v Izraeli a na Blízkom východe pre poslucháčov Rádia 7 pripravuje Peter Švec z ICEJ Slovensko. Je piatok 17. júla 2026. USA kontinuálne útočia na iránske vojenské ciele. USA v stredu už štvrtý deň po sebe pokračovali v útokoch na iránske vojenské ciele pri Hormuzskom prielive. Podľa informácií amerického centrálneho velenia ozbrojených síl USA a agentúr Reuters a AP zasiahli americké lietadlá, drony a vojnové lode, raketové stanovištia, pobrežnú obranu aj zariadenia určené na útoky proti lodnej doprave. Washington tvrdí, že cieľom operácie je oslabiť schopnosť Teheránu ohrozovať obchodné plavidlá a jednu z najdôležitejších námorných trás sveta. Americká armáda zároveň uviedla, že počas predchádzajúcich vln útokov zničila desiatky iránskych vojenských cieľov, vrátane radarov, systémov protivzdušnej obrany a zariadení islamských revolučných gárd. Irán zatiaľ túto palbu neopetuje útokmi priamo na Izrael. Svoje útoky smeruje najmä proti arabským štátom Perského zálivu a proti obchodnej lodnej doprave v regióne. Teherán zároveň opakovane hrozí zastavením energetického exportu z oblasti. Viacerí analytici sa domnievajú, že iránske vedenie sa obáva zdrvujúcej izraelskej odvety v prípade priamého útoku na židovský štát. Naznačil to aj izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Ten vyhlásil, že ak Irán opäť zaútočí na Izrael, odpoveď bude podľa jeho slov oveľa tvrdšia než naposledy. Už aj OSN priznáva, že humanitárnu pomoc rozkráda a zneužíva Hamas. Organizácia Spojených národov obvinila Hamas z prepadov humanitárnej pomoci, zastrašovania humanitárnych pracovníkov a marenia distribúcie potravín v pásme Gazy. Informovali o tom vysokí predstavitelia OSN pre Blízky východ. OSN tak po takmer 3 rokoch vojny v Gaze potvrdila to, na čo Izrael upozorňuje od začiatku konfliktu. Podľa izraelskej strany sa Hamas snaží ovládnuť distribúciu humanitárnej pomoci a využívajú na upevňovanie svojej moci nad obyvateľstvom pásma Gazy. Vysoký predstaviteľ OSN pre Blízky východ Ramiz Alakbarov uviedol, že ozbrojenci napojení na Hamas vnikli do distribučného centra pomoci v Džabálii na severe pásma Gazy. Následne prenikli aj do skladu Svetového potravinového programu. Pri incidente mali fyzicky napadnúť vodičov prevážajúcich humanitárnu pomoc určenú civilnému obyvateľstvu. Podľa OSN nejde o izolovaný prípad, ale o súčasť širšieho vzorca zastrašovania a narúšania humanitárnych operácií. Mimoriadnu pozornosť pritom vyvoláva skutočnosť, že tieto obvinenia zazneli práve zo strany OSN. Izrael a mnohí nezávislí pozorovatelia organizáciu dlhodobo obviňujú z jednostrannej kritiky židovského štátu a z uplatňovania dvojakého metra voči Izraelu. Násilie židovských extrémistov voči Palestínčanom klesá, tvrdia izraelské bezpečnostné zložky. Počet vážnych násilných incidentov spáchaných židovskými extrémistami proti Palestínčanom v Júdsku a Samárii v posledných mesiacoch citeľne poklesol. Podľa informácií denníka Jerusalem Post sa počet útokov, pri ktorých došlo k zraneniam alebo k ohrozeniu života, od marca znížil približne o 25%. Ak sa započítajú aj menej závažné incidenty bez priamého ohrozenia života, pokles predstavuje približne 11%. Za vývojom má stáť intenzívnejší postup izraelských obranných síl, izraelskej bezpečnostnej služby Shin Bet a izraelskej polície. Bezpečnostné zložky zvýšili počet zásahov, zatýkaní a preventívnych opatrení voči osobám podozrivým z násilnosti. Veliteľ centrálneho velenia generálmajor Avi Blut v uplynulých týždňoch podpísal 23 administratívnych obmedzení voči izraelským izraelským občanom podozrivých z organizovania alebo páchania útokov. Súčasťou opatrení sú zákazy vstupu do Júdska a Samárie či domáce väzenie až na 6 mesiacov. Polícia zároveň zadržala 6 Izraelčanov podozrivých zo zapálenia palestínskeho domu a ďalších 4 v súvislosti s útokom na štáb televízie CNN v obci Sinjil v regióne Binjamin. Podľa izraelských bezpečnostných predstaviteľov tvorí jadro násilných skupín približne 70 organizátorov a okolo 300 ďalších sympatizantov. Úrady zdôrazňujú, že ide o úzkú anarchistickú skupinu stojacu na okraji spoločnosti, ktorej konanie je nezákonné, nemorálne a v rozpore so židovskými hodnotami. Varovanie pred cielenou islamizáciou Európy. Európskej únii dnes stojí viac ako 30 000 mešít a počet moslimov v EÚ a Spojenom kráľovstve presiahol hranicu 50 miliónov ľudí. Americký kresťanský spravodajský portál CBN News v tejto súvislosti upozorňuje na rastúci vplyv islamu a islamistických hnutí v Európe. Oslovení odborníci hovoria o náraste antisemitizmu, rastúcom tlaku na židovské komunity a o verejných výzvach na vznik kalifátu v niektorých európskych mestách. Rakúsky politológ Ralf Schollhammer varuje pred zlyhaním integračných politík v častiach niektorých veľkých miest západnej Európy. Podľa neho nemožno ignorovať rastúcu podporu radikálnych islamistických ideológií medzi časťou mladých moslimov. Upozorňuje tiež na rastúce napätie v spoločnosti a na čoraz hlasnejšie požiadavky na zásadné zmeny spoločenského usporiadania. Bývalý moslim a dnes kresťanský publicista Brother Rashid označil niektoré mešity v Európe za tzv. Trojské kone islamizácie. Odkazoval pritom na známu grécku legendu o trojskom koni, ktorý sa tváril ako dar, no v skutočnosti ukrýval bojovníkov pripravených otvoriť brány mesta znútra. Podľa Rashida môžu byť niektoré mešity využívané aj na postupné rozširovanie náboženského, spoločenského a politického vplyvu islamu. Židovské organizácie v západnej Európe zároveň dlhodobo upozorňujú na rastúci počet antisemitských incidentov a zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu. Odborníci preto vyzývajú európske vlády na dôslednejšiu ochranu bezpečnosti občanov a demokratických hodnôt. Ďalší výber článkov o dianí v Izraeli a v regióne prinesieme v piatok o týždeň. Za ICEJ Slovensko želám ešte príjemné sledovanie ďalších programov Rádia 7.

Večerníček. Tupé nožničky. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna škola. V tej škole bolo veľa žiakov a tried. A jedna z tých tried bola druhá B. Na celej škole bola práve prestávka, ale v druhej B deti netrpezlivo čakali na ďalšiu hodinu, ktorou mala byť ich obľúbená výtvarná výchova. Všetky deti si pripravovali vodu do pohárikov, dávali si obrusy na lavice, pripravovali si výkresy, štetce a farby a nevedeli sa dočkať, aký obrázok dnes budú kresliť. Keď zazvonilo a prišla do triedy pani učiteľka, v rukách držala veľký kus látky. Milé deti, dnes budeme vyrábať špeciálny obraz. Z tejto látky si každý z vás vystrihne veľký kvietok, ten nalepí na výkres a dokreslí celý zvyšok obrázku farbami. Wow, deti nadšene hýkali, to je ale zaujímavý plán. Všetci si s radosťou zo svojich vrecúšok vytiahli nožnice a začali strihať. Jurko si vystrihol krásny tulipán, Anička prenádhernú rúžu, Kristínke sa podarila krásna snežienka a Samko vystrihol nádhernú sedmokrásku. Keď prišiel rad na Tomáška, snažil, ale kvietok sa mu nedarilo vystrihnúť. Celá látka bola roztrapkaná, trčali z nej framforce a kúsky nitiek. Tomáško začal byť nervózny a smutný. A Peťo, ktorý čakal na látku, začal na ňo tlačiť. Hej Tomi, švihni si, čo s tým robíš? Trvá ti to ako v lete na saniach. Robím, čo môžem, nejde mi to vystrihnúť. Pani učiteľka, Tomáš nevie strihať. Mal by dostať pečku, zdržuje nás. Hovor o sebe, snažím sa, nejde mi to. Lebo máš krivé ruky. Hej, pristúpila pani učiteľka, pretože videla, že sa tento rozhovor vôbec neuberá správnym smerom. Peťko, prečo tak škaredo hovoríš o Tomáškovi? Lebo nevie strihať. Ja som vedel strihať už v škôlke. A ja viem strihať, bránil sa Tomi. Nevidno. Neviem, prečo mi to teraz nejde. Chcel som vystrihnúť krásny kvietok, ale namiesto toho mám len kopec nitiek a odzobanú látku. Pani učiteľka vzala Tomiho nožnice. Ukáž? Jasné, že to nejde, keď máš tupé nožničky. Pozri, ani ja by som s nimi nevedela nič odstrihnúť. No jasné, teraz ho len obraňujete, aby sme si nemysleli, že je ťuďko, pokračoval Peťko. Peťko, tak poď sem. Vezmi si tieto nožničky a vystrihni akýkoľvek kvietok, aký ti napadne. Ak sa ti to podarí, dostaneš hneď jednotku. Peťko prišiel dopredu, nafúknutý ako taký pyšný páv. Vzal do rúk Tomiho nožnice a začal strihať. Strihal, ale nič nevystrihal. To nejde, sú to hlúpe nožnice, rozčulil sa Peťo a šmaril po niekoľkých pokusoch nožnice o zem. Tak Peťko, nechcel by si teraz niečo povedať Tomimu? A čo mu mám povedať? No napríklad sa mu ospravedlniť. Nie je ľahké robiť niečo, v čom môžeme byť aj dobrí, ale nemáme na to vhodné podmienky. Tentokrát to boli tupé nožnice. Ale niekedy inokedy to môžu byť napríklad tupé korčule u hokejistu. Ani ten najlepší hokejista nedokáže rýchlo korčuľovať na tupých korčuliach. Ani tá najlepšia krajčírka nedokáže ušiť šaty so zlomenou ihlou. A kuchárka nedokáže uvariť dobrý obed na pokazenom sporáku. Je veľmi dôležité mať správne nástroje na to, aby sa nám podarilo to, čo chceme urobiť. Ale prezradím vám ešte niečo. Aj keď sa nám niečo nedarí tak, ako by sme chceli, máme hlavu na to, aby sme dokázali vymyslieť náhradné riešenie. Tomi, ako by si zachránil situáciu, keby si nemal na výber iné nožnice? Skús vymyslieť spôsob, ako by si obraz dokončil aj s týmito tupými nožničkami. Fú, to je teda ťažká úloha. Tomi rozmýšľal, až sa mu z hlavy parilo. Ako môže odstrihnúť látku, keď mu to nešlo? Po chvíli mu však niečo napadlo. Pozbieral všetky nitky zo svojej lavice. Dal ich dokopy a prilepil ich lepidlom na papier. Dofarbil stonku, lúku, obláčiky a slniečko. Keď pani učiteľka chodila po triede a pozerala si výtvory svojich žiakov, pri Tomáškovom obraze skoro odpadla. Zavolala si Tomiho dopredu. Deti, pozrite sa na krásny Tomiho obrázok. Na obrázku bol krásny, strapatý kvietok, ktorý sa v skutočnosti volá Astra a vyzeral úplne ako ozajstný. Deti ochkali nad jeho krásou. Wow, to sa ti ako podarilo? Veď si nevedel strihať. Dokonca aj Peťko obdivne poznamenal. Fú, brácho, akože, rešpekt. Je to dosť dobre, asi som ti kriudil. Fakt sa ti to podarilo. To mi bol veľmi šťastný. A pani učiteľka veľmi hrdá.
Vidíte, deti? Dnes sme sa nenaučili len strihať kvietky z látky a robiť krásne obrázky. Dnes sme sa naučili, že keď nám život kladie pod nohy prekážky, my máme hlavu a rozum na to, aby sme tie prekážky dokázali zdolať a dokonca vymyslieť niečo, čo by nám inak nikdy nenapadlo. Pán Boh do nás vložil kreativitu. A tak ako On vymyslel a stvoril celý náš svet, my môžeme vymýšľať veci, ktorými si ho ešte viac skrátili.

0: budúcnosť není istá.
1: Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od

Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.

0: Počúvate Šabat klub.
1: Milí poslucháči, zdravím vás zo štúdia Rádia 7. Pri mikrofóne Andrea Švecová a vy počúvate Šabat klub Rádia 7. Dnes budeme hovoriť o novej zmluve. Tá však nevisí vo vzduchoprázdne. Navyše, keď je reč o novej zmluve, tak nejaké iné zmluvy alebo minimálne jedna ju museli predchádzať. To znie logicky, nie? V ktorej zmluve zasľúbil Boh spasenie celého sveta? Nielen židovského národa, ale aj všetkých ostatných národov. Myslíte, že v novej? Predstavte si, že nie. V zmluve s Abrahámom. Už v Genesis. Pretože keď patríme Kristovi, tak sme podľa zmluvy Abrahámovými deťmi. To stojí napísané a dokonca v Novom zákone v liste Galatianom. Ako to teda všetko spolu súvisí? Zmluva s Abrahámom. Potom zmluva s Mojžišom, ktorá prišla po nej. A potom nová zmluva. A potom ešte zmluva s Dávidom, ktorá nasleduje po novej zmluve. Aj o týchto vzťahoch a práve o postavení novej zmluvy medzi týmito všetkými ostatnými budeme dnes hovoriť. Mimochodom, kde by ste hľadali prvú zmienku o novej zmluve, keby ste si chceli o nej niečo prečítať? Možno prvé, čo človeku napadne, je, no v Novom zákone. Predstavte si, že to vôbec nie je tak. Prvá zmienka o novej zmluve je niekde úplne inde. A to v jednej z kníh, ktoré sa nazývajú od istého storočia Starý zákon. O chvíľu sa o tom dozviete viac. Príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, prečo zomrel Ježiš? Práve jeho smrťou a zmrtvých vstaním sa naplnilo to, čo Boh zasľúbil v zmluve s Abrahámom. Že spasí, zachráni svet. Všetky národy. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané zlorečený každý, kto visí na dreve. Tu je reč o zmluve s Mojžišom, ktorú Boh pridal k zmluve s Abrahámom. Zatiaľ, čo zmluva s Abrahámom je zmluva rozhodnutia zachrániť svet, tak zmluva s Mojžišom je zmluva inštrukcií, na základe ktorej môžeme byť usvedčení z hriechu. A keď čítame z Galatianov z 3. kapitoly 13. a 14. verš ďalej, zistíme, že je tu napísané, prečo zomrel Kristus aj preto, aby na pohanov, teda nežidovské národy, prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme aj my dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. Takže v Kristovi sa naplňa nová zmluva. A iste ste už zvedaví, kde sa o tej novej zmluve hovorí prvýkrát. Ideme na to. Ježišovou smrťou a zmŕtvych vstaním vstúpilo do reality Božie rozhodnutie, ku ktorému sa zaviazal v zmluve s Abrahámom, že spasí svet. Uskutočnilo sa to na základe novej zmluvy, o ktorej prorokoval Jeremiáš. Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú zmluvu. Nie takú zmluvu, akú som učinil s ich otcami, toho dňa, ktorého som ich pojal za ruku, aby som ich vyviedol z egyptskej zeme, ktorú to moju zmluvu oni zrušili, hoci som sa ja bol stal ich manželom, hovorí Hospodin. Lebo toto je zmluva, ktorú učiním s domom Izraelovým po tých dňoch, hovorí Hospodin. Dám svoj zákon do ich vnútornosti a napíšem ho na ich srdce a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. A nebudú už viacej učiť druh druhá ani brat brata hovoriac, poznajte Hospodina, lebo ma budú znať všetci, od najmenšieho z nich do najväčšieho z nich, hovorí Hospodin, pretože odpustím ich neprávosť a na ich hriech viacej nespomeniem. Čítali sme z Jeremiáša z 31. kapitoly od 31. po 34. verš. Tak tá nová zmluva je možno trošku staršia, ako sme si mysleli a iste je aj staršia ako Jeremiáš, pretože o tomto riešení bola reč od samého počiatku ešte pred založením vekov.

jestli ste vy v Kristovi, teda ste aj semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi. Ako čítame v Galaťanoch, Kristova smrť na kríži nám priniesla požehnanie plynúce zo zmluvy s Abrahámom. Keď dočítame do konca, Pavol to znovu potvrdzuje. Je zaujímavé, že keď patríme Kristovi, tak sme podľa zmluvy Abrahámovými deťmi. A podľa ktorej zmluvy sme Abrahámovými deťmi? Odpoveď je podľa zmluvy s Abrahámom. A ako sme k tomu prišli? Cez zmluvu s Mojžišom, zmluvu inštrukcií a cez novú zmluvu. Ak patríte Kristovi, ste podľa zasľúbenia Abrahámovým dieťaťom. Ježiš zomrel na kríži, takže požehnanie Abrahámovo prešlo v Ježišovi Kristovi na pohanov. Áno, je to tak, zomrel za nás židovský Mesiáš a aj na nás prešlo požehnanie Abrahámovo. Stojím v požehnaní Abrahámovom. Som súčasťou zmluvy. Ako som sa tam ocitla? Dostala som sa tam vďaka zmluve s Mojžišom a vďaka novej zmluve. Zmluve, ktorú naplnil Ježiš Kristus na vlastnom tele. Keď sa pozrieme do Evanjelia podľa Lukáša, zistíme, že Lukáš doň zaznamenal chválospev Zachariáša. To je veľmi dôležité, a to nie len pre nás, ale aj pre Izrael. A o chvíľu zistíme, prečo je tomu tak. Požehnaný Pán, Boh Izraelov, že navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka, ako hovoril skrze ústa svojich svätých od veku prorokov. Spasenie z moci našich nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia, aby učinil milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi, nášmu otcovi, že nám dá, aby sme vytrhnutý súd z ruky svojich nepriateľov slúžili jemu bez strachu, v svetosti a v spravodlivosti pred ním po všetky dni svojho života. A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou prihotoviť jeho cesty, dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v odpustení ich hriechov pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti, aby sa ukázal tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja. Zachariáš pod mocou Ducha Božieho prorokuje príchod Jána Krstiteľa, ktorý je predbehúňom Mesiáša, a máme tu nádherný chválospev Bohu za jeho vernosť svojim zasľúbeniam, ktoré dal pred stáročiam.

existovala po zmluve s Abrahámom a cez novú zmluvu. Zmluva s Mojžišom nám totiž dáva inštrukcie, ktoré sa týkajú nášho hriechu. Potom bola k zmluve s Mojžišom pridaná zmluva o schopnosti. Pretože len Ježiš bol schopný zomrieť na kríži za každého z nás. Iba jeho dokonané dielo na kríži je tým prostriedkom, skrze ktorý sme spasení. Cez tieto dve zmluvy sa naplňajú zasľúbenia, ktoré Boh dal v zmluve s Abrahámom. Tento princíp je opísaný v liste Rimanom v 15. kapitole. A tu môžeme vidieť prepojenosť týchto zmluv, o ktorých sme hovorili. Preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás prijal na slávu Božiu. Lebo hovorím, že Ježiš Kristus bol služobníkom obriesky za pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia dané Otcom, a pohania, aby za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané, preto ťa budem chváliť medzi národmi a tvojmu menu budem spievať žalmy. Inými slovami, Ježiš prišiel ako služobník k židovskému ľudu s cieľom naplniť zasľúbenia, ktoré Boh dal patriarchom, čo v skutočnosti znamená, že prišiel priviesť do účinnosti zmluvu s Abrahámom. Prišiel, aby sa stal výkonnou mocou toho zasľúbenia. Preto prišiel ako služobník k židovskému ľudu, čo Biblia v Rimanoch potvrdzuje slovami, že zmluvy patria Izraelu. Nájdeme to v 9. kapitole listu Rimanom. Nám bolo z milosti Božej dovolené vstúpiť. Takže milosť Božia, rozšírená, rozprestretá prostredníctvom zmluv, nás vniesla do zámeru Božej záchrany. V liste Rimanom je nám pripomenuté, že všetky veci súvisiace so záchranou, so spasením, sú židovské. Lebo sa im to videlo za dobré a sú ich dlžníkmi. Lebo ak dostali pohania účasť na ich duchovných majetkoch, podlžní sú im tiež sveto poslúžiť telesnými. Toľko list Rimanom, 15. kapitola, 27. verš.

zmluve s Abrahámom sa hovorí o tom, aby on vyšiel zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva, aj z domu svojho otca, a aby išiel do zeme, ktorú mu Boh ukáže. A Boh mu povedal: a učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. Vtedy išiel Abrahám tak, ako mu hovoril Hospodin. Boh je verný a Abramovi dáva zasľúbenie, že nebude majiteľom jeho domu damašský Eliezer. A hľa slovo Hospodinovo sa stalo. A hľa slovo Hospodinovo stalo sa k nemu povediac: ten nebude tvojim dedičom, ale ten, ktorý vyjde z tvojho života, ten bude tvojim dedičom. A Hospodin ho vyviedol von a riekol: nože pozri hore na nebo a spočítaj hviezdy, ak ich budeš môcť spočítať. A potom mu riekol: tak bude tvoje seme. A uveril Hospodinovi a on mu to počítal za spravodlivosť. A riekol mu: ja som Hospodin, ktorý som ťa vyviedol z Úra Chaldejov, aby som ti dal túto zem, aby si ju zdedil trvale. A povedal: o pane Hospodine, po čom poznám, že ju zdedím trvale? A riekol mu: vezmi mi trojročnú jalovicu, trojročnú kozu a trojročného barana a hrdličku a holúbe. Vtedy mu vzal všetky tie veci a porostínal ich na poli a dal každú polovicu oproti jej polovici, ale vtákov nerozťal. Tu sa spustili draví vtáci na mŕtvoli a Abram ich odháňal. A stalo sa, keď zapadalo slnce, že padol tuhý spánok na Abrama a hľa, náramný strach a veľká tma pripadala na neho. A stalo sa, keď zašlo slnce, že nastala hustá tma a hľa, zjavila sa dymiaca pec a horiaca fakľa, ktorá prešla pomedzi tie rozťaté polovice. Toho dňa učinil Hospodin zmluvu s Abramom a riekol: tvojmu semenu som dal túto zem od egyptskej rieky až po veľkú rieku, rieku Eufrates, Keneja, Kenizeja, Kadmoneja, Heteja, Ferezeja i Refaimov, ako aj Amoreja, Kananeja, Girgezeja a Jebuzeja. A túto zmluvu s Abrahámom, cez ktorú malo prejsť požehnanie na pohanov, na všetky čeľade zeme, túto zmluvu s Abrahámom Boh verne dodržiava. On sám ju uzavrel. On sám ako ohnivá pec prešiel pomedzi tie polovice rozťatých zvierat a, ako je v hebrejskom origináli, uzavrel, teda rozťal, rozrezal zmluvu. Sám sa zaručil, sám ju garantoval. Potom prišla zmluva s Mojžišom, v ktorej bolo vyšpecifikované, čo je hriech. Aby sme mohli činiť pokánie z jeho milosti a aby sme mohli prijať účasť na novej zmluve v krvi Ježiša Krista, v ktorej nám on naše hriechy odpúšťa, v ktorej nás on zmieruje s Otcom. Aký verný je Boh!

Milí poslucháči, podľa 3. kapitoly listu Galaťanom ma zmluva s Mojžišom učí, že som hriešnik. Je to zmluva inštrukcií a mojím jediným východiskom. Mojou jedinou nádejou je nová zmluva, podľa ktorej sú moja vina a moje hriechy zmité krvou Ježiša Krista. To zasa znamená, že som bola vsadená do zmluvy s Abrahámom, ktorá zakotvuje prehlásenie Boha, že si vytvorí špeciálnu rodinu spomedzi všetkých národov sveta. Všetky tieto zmluvy nám sprostredkúva izraelský národ. Tak zmluvu s Abrahámom, ako aj s Mojžišom, a novú zmluvu. Ak sme Kristovi, tak sme podľa zmluvy Abrahámovými deťmi. Takže máme históriu starú 4000 rokov. Sme súčasťou niečoho úchvatného. Podľa Pavla bolo evanjelium prvýkrát zvestované Abrahámovi. Pred 4000 rokmi. Pri tvorbe Šabat klubu vychádzame z brožúr Malcolma Headinga, ktoré sa súhrne nazývajú biblický sionizmus. Malcolm Heading bol dlhoročným prezidentom Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem priamo v centrále v Jeruzaleme a celoživotne sa zaoberá vzťahmi Izraela a kresťanov, koreňmi kresťanov, úlohou Židov a kresťanov v dejinách spásy, zámerom Božím pre Židov a kresťanov. Počúvali ste Šabat klub Rádia 7, reláciu pre vás pripravuje Andrea Švecová.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Takže dobré ráno, vítajte. Pokračujeme v téme Cesta učeníka. Chcel by som pokračovať v tých témach, ktoré tak išli a paradoxne chronologicky by sme mohli otvoriť tému, ktorá je v Skutkoch apoštolských 8. kapitole. Ja to prečítam od 4. verša. Predchádza tomu to, že Štefan, mučeník, zomiera a nastáva veľké prenasledovanie cirkvi. A cirkev sa rozptýlila z Jeruzaléma do všetkých okolitých krajín, do Samárie a do ostatných domov. A je tu napísané od 4. verša. A tí, čo sa rozprchli, rozišli sa po okolí a zvestovali slovo. Filip zišiel do samárskeho mesta a zvestoval im Krista. Zástupy s jednomyselnou pozornosťou sledovali, čo hovoril Filip, keď počuli a videli znamenia, ktoré robil. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A bola v tom meste veľká radosť. V meste však už predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký. A všetci od najmenšieho až po najväčšieho ho počúvali a hovorili: Tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňoval úžasom. Ale keď uverili Filipovi, ktorý im kázal o kráľovstve Božom a o mene pána Ježiša, dali sa krstiť mužovia a ženy. Aj sám Šimon uveril, dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. Keď apoštolovia v Jeruzaleme počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k ním Petra a Jána. A tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len pokrstení boli v meno pána Ježiša. Klali teda ruky na nich a oni prijali Ducha Svätého. Keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk apoštolov, priniesol im peniaze a prosil: Dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. Odpovedal mu Peter: Nech zahynie tvoje striebro aj tvoje zlato s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze si nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Preto sa kajaj z tvojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný neprávosťou. I odpovedal Šimon: Modlite sa za mňa k Pánovi, aby ma nestihlo nič z toho, čo ste povedali. Dlhšie čítanie, ale ten kontext celého toho je dôležitý a hovorí nám o tom, čo sa dialo v prvej cirkvi. Pred týždňom sme počuli o Ananiášovi a Zafire a je to taký príbeh, ktorý narúša naše predstavy o tom, že Boh je len dobrý a môžeš si robiť, čo chceš a milosť prikrýva všetko. A je to také nepríjemné počuť o Ananiášovi a Zafire, nikto o tom nechce kázať, pretože to nevieme veľmi vysvetliť. Ťažko sa to vysvetľuje, proste takto Boh vo väčšine prípadov nejednal. Ale niečo bolo komunikované prvej cirkvi, že Boh netoleruje žiadne pokrytectvo. To bolo komunikácia jednoznačná, ak si prečítate Ananiáša a Zafiru, zistíte si, že wow, že tam je tak konfrontované pokrytectvo. A prečo? Pretože Židia žili v pokrytectve roky. A Boh chcel povedať, že nie, že moja cirkev je niečo iné ako judaizmus, že moja cirkev nebude ako farizei, že moja cirkev bude žiť v integrite. A to bola kázeň pred týždňom a teraz tu čítame o tom, že nastalo veľké prebudenie. O čom tu čítame je, že prišlo veľké prenasledovanie a s veľkým prenasledovaním prišlo veľké prebudenie. To prenasledovanie cirkvi spôsobilo to, že cirkev vyšla zo svojej komfortnej zóny, ktorú mala v Jeruzaleme, stretávali sa po domoch. Jeruzalem bol tak plný evanjelia, že odhaduje sa, že neviem koľko, 20-30, niektorí hovoria 50% Židov uverilo v Ježiša v Jeruzaleme. Proste, že to bolo masívne, ako čo sa dialo v Jeruzaleme a bolo im tam určite dobre, mali chrám, poznali to tam. Pre Židov Jeruzalem je stelesnením toho, kým sú, centrum náboženského diania a zrazu prichádza smrť Štefana a nastáva niečo iné. A plní sa to, čo pán Ježiš povedal, že budete mi svedkami tu v Judsku, v Samárii až do končín zeme. Že prvá cirkev zostávala prevažne v Judsku a v Jeruzaleme, ale potom, čo prichádza prenasledovanie cirkvi, ide von. A ide do okolitých krajín, ako to povedal pán Ježiš. A plní sa vlastne to, čo povedal pán Ježiš, že on to všetko im povedal, že sa to stane, budú vás prenasledovať pre moje meno, budú vás dávať pred vládárov a tak ďalej. Čiže nič, ako keby nedieje sa to, čo by Boh nevidel ani predzvedel. Ale deje sa to, že odchádzajú preč a jeden z týchto odchádza preč je Filip. A ten Filip ide do Samárie, čiže to je časť kedysi Izraela, v ktorej bolo zmiešané obyvateľstvo a tam im káže dve veci. Káže im slovo, kráľovstvo a Krista. V dnešnej dobe sa začalo populárne kázať o kráľovstvo a stále kráľovstvo. Neviem, či ste počuli také kázne o kráľovstve. Niekedy v tých kázniach o kráľovstve zabudáme o tom, že kto je kráľom toho kráľovstva, že to je Ježiš. Učia sa tam dobré princípy, učia sa kráľovstvo na zemi, učí sa Božia moc na zemi, ale niekedy sa zabúda kázať nielen kráľovstvo, ale že ten Filip im kázal kráľovstvo a Ježiša, meno Ježiš. Nie je možné oddeliť jedno od druhého, nie je možné kázať kráľovstvo a nekázať o Ježišovi alebo Ježiša a bez kráľovstva. Ak kážeme Ježiša bez kráľovstva, hovoríme o náboženstve, ak kážeme kráľovstvo bez Ježiša, vytvárame si nejakú falošnú kultúru, v ktorej už to nie je o Ježišovi, ale už to je o nejakých princípoch, o nejakých zásadách. Už je to o tom, že keď sa naučíš sejbu a žatvu, keď sa naučíš správne techniky, prosperuješ v tomto živote, ale zabúda a uniká ti to najdôležitejšie, že to, čo bola prvá cirkev, bola to prepojenosť s Ježišom cez Ducha Svätého. Ale Filip, ako tu čítame, im kázal aj o jednom, aj o druhom. Kázal im o mene Ježiš a kázal im kráľovstvo Božie, ako čítame v 12. verši. A je zaujímavé, že keď sa káže aj Ježiš, aj kráľovstvo Božie, tak sa deje to, čo Biblia hovorí, že na konci Evanjelia je napísané, že a toto budú znamenia, ktoré budú sprevádzať tých, ktorí uveria v moje meno. Budú vyháňať démonov, budú klásť ruky na chorých, budú zdraví. A keby vypili niečo smrtnostného, nič im neuškodí. A tu presne sa deje v našom prípade to, že keď Filip im zvestuje Krista a zvestuje im Božie kráľovstvo, tak sa dejú to, že ľudia počuli a videli znamenia, ktoré robil, lebo z mnohých posadnutých vychádzali nečistí duchovia a kričali silným hlasom. Aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení a bola v tom meste veľká radosť. Si viete predstaviť, že mesto, ktoré zažíva prebudenie, v ktorom sú ľudia uzdravovaní, vyslobodzovaní z démonov, v ktorom sa deje v ktorom sa dejú také veľké zázraky, že dokonca aj ten Šimon, ktorý robil veľké zázraky, bol v úžase vidiac tie veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali v tom meste, v tej Samárii. A je zaujímavé, že tam, kde prichádza Božie kráľovstvo, sa prichádza aj veľká radosť. Tam nie je napísané, že v tom meste mesto zostalo rovnaké, ale je napísané, že do toho mesta prišla veľká radosť z toho, že im prišlo tam niečo väčšie ako ich geopolitické zriadenie, že do toho mesta prichádza Božie kráľovstvo a Ježiš je oslavený ako kráľ. A to je tá evangelizácia mocou. To znamená, že ty prinášaš Krista cez Božiu moc. Nehovoríš len o Ježišovi, ale Duch Svätý cez teba ukazuje, že Ježiš je skutočne Pán. A keď Ježiš Pán, tak sú démoni konfrontovaní, choroby odchádzajú a toto všetko sa deje v tom meste a v tej kultúre prebudenia, ktoré tam nastáva, pretože je tu napísané, že to mesto žaslo nad tým, čo sa deje, že celé mesto je v úžase, keby mali správy, internet, Facebook, YouTube, to by bolo všade, že wow, že v Samárii sa niečo deje, nové správy, že v tom meste sa niečo stalo a do toho celého prebudenia je tam jedna taká zvláštna postava o tom Šimonovi. Úprimne som nikdy nepočul žiadnu kázeň o ňom, ani na tento text som veľmi nikdy nič nepočul, takže len ma to oslovilo, že o čom to celé je a že prečo to tam je v písme, prečo je tam vsúka aj o tom mužovi, pretože vieme aj na iných častiach písma, že keď prišlo Božie kráľovstvo, že keď prišli apoštoli, keď prišli učeníci, tak sa diali divy zázraky, znamenia, že sa pálili knihy, že toto v písme je na viacerých miestach, ale v tom kontexte, čo tu je také nové, je, že je tu tá osoba toho Šimona. A je tu napísané, že v 9. verši, že v tom meste, v tej Samárii, predtým žil istý muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu obyvateľov Samárie. Hovoril o sebe, že je niekto veľký a všetci od najmenšieho až po najväčšieho ho počúvali a hovorili, tento muž je tá veľká moc Božia. Venovali mu veľkú pozornosť, lebo ich čarami už dlho naplňal úžasom. Zvláštne, nie, že v tom krátkom textu je tak veľa superlatívov, že veľmi všetci, neviem, či si to všimli, že proste čo sa tu hovorí je, že ten muž Šimon mal taký vplyv v tom meste, že ho počúvali všetci, že všetci žasli a že po veľmi dlhú dobu on ich naplňal úžasom. Hovorí sa tu o tom, že naplňal ich muž menom Šimon, ktorý svojou mágiou uvádzal do úžasu tých obyvateľov a hovoril o sebe, že niekto veľký. A tí ľudia ostatní o ňom hovorili, že tento muž je tá veľká moc Božia. Cirkevné spisy Justinus dokonca o ňom píše, že v Ríme bola socha Šimona Božského alebo Šimona Božstva. A to je proste, že vplyv toho muža Šimona zo Samárie sa dostal až do Ríma. V Ríme mu postavili sochu a v soche ho uctievali ako Boha. On nebol iba nejaký šašo, ktorý robí nejaké pouličné srandy. On bol skutočne niekto, v koho ľudia v tej dobe a v tej kultúre, kedy verili jej Herkulesa, verili v tom, že existujú nejaké božské bytosti na zemi, tak o ňom verili, že on je taká božská bytosť na zemi. Že on bol úplná, totálna hviezda, aj duchovná, aj spoločenská hviezda, ktorá robila, mala nadprirodzenú moc. Pretože je tu napísané, že mala moc robiť zázraky alebo znamenia, ktoré divy, ktoré privádzali do úžasu celé mesto. A určite to neboli triky, že vám vyskočí zajko z klobúka, alebo že si vyťahnete tú dlhú vec, šatku z rukáva. Ale to muselo byť niečo nadprirodzené. On mal nadprirodzenú moc, ktorú veľmi dlho manifestoval v tom meste a tá moc bola taká silná, že si predstavte Rím v tej dobe, na začiatku 1. storočia bol Rím na vrchole moci. To nebol upadajúci Rím v 5. storočí, to bol Rím 1. storočia, ktorý vládol skoro celému známemu svetu a nejaká Samária, provincia Ríma, bezvýznamná pri všetkej úcte, Izrael a Samária boli bezvýznamné provincie Veľkej rímskej ríše, ale tento človek sa dostal až do Ríma. Čiže to bol fakt niekto veľmi veľký a veľmi vplyvný a mal veľkú moc. A niektorí ľudia neveria, že existuje moc, ktorá nie je z Boha. Sú ľudia, ktorí si myslia, že ak je nejaká moc, tak je len od Boha. Ak je nejaký zázrak, tak to je len Boh. Ale je pravdou, že aj diabol má stále moc. Mal moc a stále má moc. Dokonca je tu, a toto je, čítame, niektorí hovoria, že už potom, čo Pán Ježiš stal z mŕtvych a išiel do nebies, už diabol nemá žiadnu moc. Ale keď si prečítate tento text, to je text napísaný potom, čo Pán Ježiš už je vzkriesený. Stále má nepriateľ moc, stále jeho služobníci dokážu robiť znamenia, divy, zázraky. A v zjavení Jana o tom čítame, že keď povstane Antikrist a falošný prorok, budú robiť také veľké zázraky, znamenia, že ľudia budú v úžase z toho, čo budú robiť. A on, Antikrist, bude robiť tie zázraky aj falošný prorok nie cez Božiu moc, ale cez moc Satana. A to isté čítame v tomto texte, že je tu niekto, kto má nadprirodzenú Božiu moc. Keď som trochu čítal o tom mužovi, tak je nejaký text zo 4. storočia, ktorý hovorí o tom, že on dokonca mal moc levitovať, čiže vedel sa vznášať vo vzduchu a lietať. Čiže nie je to Biblia, je to len proste nejaký ďalší historický text, ktorý hovorí o tomto mužovi, že mal obrovskú moc, ktorú, a bez ohľadu na to je tu napísané v Biblii, že mal takú veľkú moc, že ľudia ho nazvali, že toto je veľká moc Božia. Čiže on mal nadprirodzenú moc. A tento muž videl niečo väčšie. Stretol Filipa, počul Ježišovi, videl tie zázraky a zistil, že existuje ešte niečo väčšie, ako je tá moc, ktorá mu je daná od diabla. Že existuje moc, ktorá patrí cirkvi, ktorá patrí Božiemu ľudu a ktorá je väčšia ako moc, ktorú on mal. A ja si predstavím, že on bol úplne číslo jedna v diablovom kráľovstve v tej dobe, v tej kultúre, v tomto regióne a videl, že existuje ešte oveľa väčšia moc od nejakého Filipa. A ten Filip, o ktorom tu čítame, to nie je učeník Filip, pretože je napísané v verši, v textoch predtým, že všetci apoštoli zostali v Jeruzaleme. A potom je napísané, že ale iný nejaký Filip išiel do Samárie. Čiže tento Filip, o ktorom tu čítame, by nemal byť apoštol Filip, ktorý bol učeník Ježiša Krista, ale nejaký iný Filip. A tento muž, to jedno učeník Ježiša Krista, dokáže mať takú veľkú moc, že ten slávny Šimon žasne nad tou mocou a nechá uverí v Ježiša a dá sa pokrstiť. Uverí, a Biblia nám nehovorí, že falošne uveril. Biblia nám hovorí, že on uveril a dal sa pokrstiť. Čiže stane sa z neho kresťan. A nasleduje Filipa, je tu napísané, že aj sám Šimon, 13. verš, uveril, dal sa pokrstiť, pridržal sa Filipa a žasol, vidiac veľké znamenia a zázraky, ktoré sa diali. Čiže tento muž Filip uverí a dá sa pokrstiť. Prečo je to dôležité, uverí a dá sa pokrstiť? Lebo keď Peter kázal svoju kázeň v Skutkoch 2 a káže tak silno v Jeruzaleme, že ľudia, je tam napísané, že ľudia sú bodnutí v srdci a pýtajú sa, a že čo máme robiť teraz? A Peter im povie, že kajajte sa a dajte sa pokrstiť na meno Ježiš. Čiže uveriť a pokrstiť sa bolo jedna vec, proste v tej dobe uveríš a hneď sa dáš pokrstiť na znak svojej viery, že ja myslím to vážne s Ježišom. A je tu zaujímavé, že do toho príbehu zrazu vchádzajú apoštoli v Jeruzaleme. Peter a Ján, ktorí počujú o tom, že v Samárii sa deje niečo veľké, že Samária prijala slovo Božie. V tom kontexte, v tej kultúre Samária bolo nečisté územie, bolo to najväčšie pre Židov, najväčšie opovrhnutie. Bol Samaritán, to bolo totálne druhotriedna bytosť. Nečistá, zmiešaná viera, viera v Boha Izraela, viera v iných bohov. Samaritáni boli ľudia, ktorí po páde Severného kráľovstva prišli z iných národov, babylonskí králi ich tam priviedli, aby mohli bývať v tejto krajine. A pretože tam prichádzali levy a žrali tých ľudí, tak oni chceli, spýtali sa, že čo sa deje, prečo toľko z nich zomiera. A vtedy im niekto povedal, že uctievate iných bohov, že vy potrebujete uctievať aj Boha Izraela. A tak oni si zavolali niekoľkých kňazov a začali uctievať aj Boha Izraela a začali uctievať svojich bohov. Čiže bol to taký myšmaš. Oni verili v časti aj z Boha Izraela, ale uctievali aj iných bohov. Čiže to bolo niečo tak hybridné a tak nečisté pre Židov. A do tej nečistoty, ako je napísané, že tam, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte viac rozmnožila Božia milosť. Že Boh má na miestach, kde je veľa hriechu, je napísané podľa písma, že na tých miestach sa ešte viac rozmnoží Božia milosť. A Božia milosť je jeho moc. Božia milosť je jeho zvrchovanosť a tam presne sa plní to slovo, ktoré čítame potom v liste Rímskym, že ak sa rozmnožuje niekde hriech, tam sa rozmnožuje Božia milosť. Čiže na miestach, kedy ty s niečím zápasíš, ti Boh chce dať väčšiu silu to prekonať. Ak zápasíš s temnotou, ak zápasíš s nejakým hriechom, proste napísané je, že kde sa rozmnoží tá temnota, tam sa ešte viac rozmnoží Božia milosť. A to je presne náš text, že na tom mieste, kde sa rozmnožila tá temnota cez toho Šimona, ktorý to tam celé ovládal cez tú temnotu, zrazu tam prichádza niečo väčšie. A to je Božie kráľovstvo a Božia milosť, ktorá je vždycky väčšia ako moc hriechu. A vtedy prichádzajú Peter a Ján a oni zrazu zistia, že OK, vy ste prijali Ježiša, boli ste pokrstení v meno Ježiš, ale niečo vám chýba. Chýba vám to, že ste neprijali plnosť Ducha Svätého. Chýba vám to, čo sme hovorili už predtým na letnice, že Duch Svätý zostúpil, že nestačí len uveriť Pána Ježiša, ty potrebuješ byť plný Ducha Svätého, ty potrebuješ byť naplnený Duchom Svätým, ty potrebuješ žiť v moci Ducha Svätého, aby si mohol byť jeho učeník, tak oni prichádzajú a považujú za veľmi dôležité, aby do celej kultúry nestačí, že uverili v Pána Ježiša, ty potrebuješ viac, ty potrebuješ mať Ducha Svätého, žiť z jeho plnosti a potrebuješ byť plnený Duchom Svätým. A tak oni robia to, že sa začali modlili za to, aby prijali Ducha Svätého tí ľudia, ktorí uverili v Ježiša. Lebo že na nikoho z nich dovtedy nezostúpil, len boli pokrstení na meno Pána Ježiša. A kladli ruky na ľudí a oni prijali Ducha Svätého. A to, že ľudia prijali Ducha Svätého, muselo byť nejak viditeľné. Muselo to byť zrejme, to nebolo niečo tichučké, že príjmi Ducha Svätého a nič sa nedieje. To bolo tak zjavné manifestácia toho, že ten 18. verš nám hovorí, že keď Šimon videl, že sa Duch Svätý udeľuje kladením rúk, prinesol im peniaze. Keď Šimon videl, čiže to bolo viditeľné, že sa niečo deje, že oni kladli ruky a zrazu Duch Svätý zostúpil.

A vtedy im priniesol peniaze a povedal im, dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. On túžil veľmi po tej moci a áno, sa to môže zdať také wow, že však je dobre túžiť po Božej moci, že je dobre, aby učeníci, veriaci mohli mať moc Ducha Svätého, že je to dobre, že čo je na tom také zle? Že čo je zle na tom, že on túžil, aby aj on mal tú moc? Že čo je na tom zle? Veď na tom, akože Boh chce, aby bola cirkev zmocnená. Určite, ak túžiš, aby Boh cez teba uvoľňoval svoju moc, to nie je zlá túžba. Ale niečo nebolo v poriadku. A niečo nebolo v poriadku a to bolo v prvom rade to, že on im priniesol peniaz, že on si tú moc chcel kúpiť. A tu Boh povedal jasne, že nie, toto sa nedá ničím kúpiť. A ja keď som nad tým rozmýšľal, som si uvedomil, že wow, že v našom svete sa dá kúpiť skoro všetko. Bohatí ľudia si vedia kúpiť tých najlepších, čokoľvek, najlepšie miesta, najlepších lekárov, najlepšie dovolenky, najlepšie autá, najlepšie domy. Si vieš kúpiť, akože fakt, ale Boh, ale nie je to super, že aj tí najchudobnejší ľudia majú rovnaký prístup k Božej moci, ako tí najbohatší. Na Božom kráľovstve sa neplatí peniazmi. Mená Božieho kráľovstva nie sú peniaze. A tam jasne Duch Svätý hovorí, že nie, nikdy v živote si nič od Boha nekúpiš za peniaze. Ak ti niekto bude hovoriť, ak dáš teraz mne 1000 eur na ruku a Boh ťa požehná, a takí sú ľudia, televanilisti, ak dnešný večer zaseješ 100 000, ja neviem koľko, a neviem, či si to zažili, ja som zažil také zbierky. Bol som na takých zhromaždeniach, kde boli také zbierky, obálky, pýtaj sa pána, koľko máš dať a zbierke sa venuje 15 až 20 minút času. A všetko to je o tom, že áno, požehná ťa pán, keď teraz dáš, pán ťa požehná a dáš veľa a pán ťa viac požehná. Ono to tak nefunguje. Ak si tomu veril, to tak nefunguje. Funguje sejba a žatva, ale nefunguje to na tom princípe, že ak presne v tento deň dáš peniaze, Boh ťa v tento deň požehná, to nefunguje. A to strašný zvod. A on niečo také urobil, že on si myslel, že keď teraz zaseje tie peniaze, on teraz dá do toho, on to teraz dá tým apoštolom peniaze. Niečo podobné ako Ananiáš a Zafíra, že oni tiež si myslia, že keď niečo dajú, niečo dostanú. Ale aj on tu nám pán ukazuje, že nie. V mojom kráľovstve to nie je o tom, že ty teraz niečo dáš, že ja ti to teraz akože od Boha si nič nekúpiš za peniaze. A tu mu veľmi akože to, čo odpovedá Peter, je veľmi tvrdé. Peter mu odpovedal, nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že si za peniaze nadobudneš dar Boží. Nemáš podiel ani účasť na ňom, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Zrazu Peter, to čo si Filip možno nevšimol na tom Šimonovi, ale Peter ho prekukol. Peter zrazu vidí, že tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom a ty nemáš žiadny podiel na Bohu. Je to zaujímavé, že ak by ste videli, ak ja by som bol v tej dobe poslucháč, nejaký tam učeník a vidím, že vedľa toho Filipa, cez ktorého Boh robí zázraky, lebo je napísané, že sa ho ten Šimon pridržal, on bol pri ňom, možno, že bol stále vedľa neho, učil sa od neho, tak by som si myslel, že wow, že aj ten Šimon je nejaký učeník, aj že on je nástupca toho Filipa. A zrazu Peter, ktorý kráčal, ktorý bol v tej dobe hlavou cirkvi v Jeruzaleme, ktorý proste poznal Pána Ježiša osobne, ktorého Duch Svätý naplňal, zrazu cez Ducha Svätého prekukol toho človeka a povedal mu, že ty nemáš úprimné srdce pred Bohom a ty nemáš žiadny podiel ani účasť na dare Božom. A je tu ešte predtým napísané, že nech zahynie tvoje striebro aj s tebou. Veľmi tvrdá odpoveď, žiadne také, že joj, prepáč, si sa pomýlil, mrzí ma, to tak není. Žiadne také milé vysvetlenie, že ach, joj, ty si trošku mimo. Peter mu tu hovorí, že veľmi tvrdé slovo, že nech zahynieš ty aj tvoje peniaze. To sa nedá ináč vyložiť ako jasné vyjadrenie toho, že Boh sa oddeľuje od toho Šimona, dištancuje sa od toho. A najmä ten kľúčový verš je to vysvetlenie, že nemáš podiel ani účasť, lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. A to je presne to, na čo sa Boh pozerá na každého jedného z nás. On sa vôbec nepozerá na to, ako navonok vyzeráme, ako navonok pôsobíme, ako navonok máme možno kresťanský jazyk, ako navonok proste on chodil do zhromaždenia, ten Šimon. Myslíte si, že on nechodil do zhromaždenia, on tam bol prvý. On bol pomocník Filipa, on bol možno aj služobník v tom zbore. On bol proste ten, ktorý bol ochotný dávať peniaze, bol ten, ktorý bol ochotný sa učiť, proste ak boli nejaké biblické učenia, ak bola biblická hodina, kde by Filip učil o Božom kráľovstve, ten Šimon by tam bol. A navonok všetci ľudia by si mysleli, že wow, že ten Šimon sa obrátil, a neviem, či pozeráte médiá, ale v dnešnej dobe, že neviem, táto celebrita sa obrátila, táto celebrita sa obrátila, táto celebrita sa obrátila, ten športový

Veri. Ja neviem, či to sledujete, ale na YouTube je to, keď máte kresťanský obsah YouTube, tak vám YouTube chrlí kresťanské veci a mne to ukazuje, hej, že tento sa obrátil, tento verí. A to vyzerá, že wow, a teraz je to super, lebo my vieme, kto verí a kto neverí, že? My sme tí, ktorí vieme, že tento uveril a tento neuveril. A v tej dobe jasné, však biblicky, uveril a pokrstil sa, je spasený, že? Čo sa dá na tom povedať? Uveríš a pokrstíš sa, si spasený. Ale tu mu Peter hovorí, že ale ty nemáš žiadny podiel na Bohu. Že ty nemáš podiel ani účasť na dare Božom. Pretože tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Neviem ako vy, ja keď som toto čítal a celkovo asi, keď sme mali tento trojtýždňový pôst, neviem kto z vás sa pridal do toho pôstu na začiatku roka, ale ja som sa do toho pôstu pridal a úplne ma Pán usvedčil z toho, z motivov môjho srdca. Že akom na tom je moje srdce, že či skutočne motívy môjho srdca obstoja pred ním. Či motívy môjho srdca obstoja na jeho súdoch. Pretože jeho súdy nie sú ako moje súdy. Pretože jeho súdy sú totálne, že on do mňa vidí. A on vidí aj úmysly môjho srdca. Je tu napísané, že preto kajaj sa z tvojej prevrátenosti a pros Pána, či by ti azda neodpustil úmysel tvojho srdca, lebo vidím, že si ako horká žlč a spútaný nepravosťou. Peter cez Ducha Svätého mu pomenuje, aj keď si uveril, aj keď si sa nechal pokrstiť, aj keď chodíš do cirkvi, aj keď sa pridržaš tých najlepších učiteľov, aj keď počúvaš to najlepšie vyučovanie, ja vidím do tvojho srdca a v tvojom srdci je horká žlč a si spútaný nepravosťou. Boh vidí do nášho srdca a je to dobre. Je dobre, že Boh vidí do nášho srdca, lebo pred ním sa nikto neskrie. Raz budú hodnotené úmysly nášho srdca, príde deň, kedy Pán bude súdiť. Každý z nás bude súdený. To je v Biblii napísané, že príde súd, zomrieme a príde súd. Každý z nás, či veríš, neveríš, či v toto veríš, alebo v toto neveríš, budeš súdený. Aj ja budem súdený, aj ty budeš súdený. Ale je veľmi dobré sa na ten súd pripraviť. Je veľmi dobré vedieť, podľa čoho budeš súdený, je dobré vedieť, podľa čoho budeš odmeraný, je dobré vedieť, na základe čoho tvoj život bude hodnotený. A niekto si myslí, že budem hodnotený na základe toho, že som chodil do superzboru, mali sme dobré chvály, ja som tam chodil každú nedeľu, mal som skupinku, chodil som aj na nejaké ďalšie aktivity, dával som desiatky, určite skončím dobre. Ale tvoje srdce neriešiš. Vôbec neriešiš to, v akom stave je tvoje srdce, čo sa deje v tvojom srdci, aké máš motívy, aké máš pohnutky. Nejdeš na tú hlbinu, že čo sa deje vo mne. A možno, že ten text sa zdá veľmi prísny, ale ja by som radšej chcel počuť takéto slova na tejto zemi, ako by som ich počul na druhej strane. Radšej by som bol odvážený na tejto zemi a skúmaný a proste Pánom pokarhaný tu, kým mám možnosť robiť jednu vec, o ktorej chcem hovoriť, ako už potom, keď na to nebude čas. Dávam mu tu návod. Peter mu hovorí, že preto sa kajaj, čiň pokánie. Popros Boha, či by ti azda odpustil úmysel tvojho srdca. Niekedy v cirkvi až tak neriešime úmysly nášho srdca, riešime len to, že čo robíme, alebo riešime len to, že až jeho srdce je dobré a tak ďalej, ale Boh ide oveľa hlbšie a on skúma úmysly nášho srdca. A v Biblii v Izajašovi 29. kapitole je napísané, že Pán riekol, 13. verš, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa vzdialuje odo mňa a ich bázeň predo mnou je len naučeným príkazom. Je tu napísané, pretože sa mi približuje tento ľud svojimi ústami a perami ma ctí, ale jeho srdce sa odo mňa vzdialuje. A tento text Izajáš 29.13 cituje Pán Ježiš v Matúšovi 15. Že Bohu ide o srdce. On ide oveľa hlbšie, ako väčšina z nás si myslí, že Bohu ide. Bohu ide o srdce a úmysly tvojho srdca. Skutky apoštolov preskočím, čím sa končia, lebo som si včera čítal celú knihu skutkov od 7. kapitoly. Som si to prečítal celé od 8. kapitoly až do konca, lebo som si chcel urobiť taký obraz, o čom tá kniha je. A tá kniha sa končí tak zvláštne, a ja to len prečítam, že Pavel je v Ríme, skončí v Ríme a vyučuje o Božom kráľovstve. Presvieča Židov od rána až do večera z Mojžišovho zákona s prorokov. A potom 24. verš nám hovorí, niektorí uverili jeho rečiam, iní však neuverili. A keďže neboli jednomyselní medzi sebou, rozišli sa, keď im Pavel povedal toto jedno slovo. Dobre povedal Duch Svätý vašim otcom ústami proroka Izajaša hovoriac. Choď k tomuto ľudu a povedz mu, ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť, lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami a zažmúrili oči, aby nevideli očami a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil.
Pre toto jedno slovo, pre tento text z Izaiáša sa tí Židia, alebo tí ľudia, ktorí hovorili, ktorí chodili k Petrovi, rozišli a už sa tam nevrátili. A to bolo tvrdé slovo, pretože Pavol im povedal, že vy síce počúvate, vy síce vidíte, ale nepočujete a nevidíte. Lebo otupelo vaše srdce a nechápete srdcom, aby ste sa mohli obrátiť. Ten kontext, alebo to, o čo Bohu ide, je, aby tvoje srdce nebolo otupené. Aby tvoje srdce bolo mäkké, aby tvoje srdce bolo stále pokorné, aby tvoje srdce bolo stále také formovateľné, aby si si nepovedal, že už poznám toľko vyučovania, mňa sa už nič nedotkne, ja už nemusím činiť pokánie, pretože je vyučovanie v cirkvi, ktoré hovorí o tom, že ty už odkedy príjmeš Pána Ježiša, nemusíš činiť pokánie. Proste pokánie je len pre tých, ktorí neveria v Pána Ježiša, ale ty, keď uveríš Pána Ježiša, nemusíš činiť pokánie. Ale viete, čo je pravda? Keď prestaneš činiť pokánie, tvoje srdce sa otupieva. Keď prestaneš na dennej báze činiť pokánie, a nie len pokánie zo skutkov, ale pokánie z motívov tvojho srdca, pokánie z toho, ako na tom, že čo je tvoj motív, že čo sleduje, že o koho ide, tak vtedy, ja vám poviem, moja skúsenosť je, že keď čím menej pokánia, ako teraz nehovorím o takú seba deštruktívne, introvertné prežívanie všetkého, ale úprimne byť taký pred Pánom a byť rýchly činiť pokánie, byť rýchly proste, keď zistím, že v mojom srdci niekto niečo povie, sa ma to dotkne a ja cítim voči nemu horkosť, tu je napísané, že žlč, proste idem hneď za Pánom a mu to poviem, že Páne, že toto je v mojom srdci, že jednaj s tým, lebo ja nechcem, aby niečo v mojom srdci vyrástlo. Nechcem, aby úmysly môjho srdca boli zlé, ja nechcem byť vypnutý, ja nechcem byť vygumovaný, ja tu nechcem sedieť každú nedeľu, počúvať kázne a byť rovnaký. Ja sa chcem meniť, ja chcem proste byť stále menený, ja chcem byť pokorný, lebo viem, že v Biblii je napísané, že kto sa pokorí pod mocnú Božiu ruku, toho Boh povýši svojim časom. Že ja chcem byť stále formovateľný, že ja chcem ísť do hĺbky, že ja chcem ísť za Tebou, Bože, a nielen ťa perami uctievať a približovať sa Ti svojimi ústami, ale že ja túžim úprimne, aby moje srdce Ti patrilo. A to, čo sa deje v tejto dobe, a neviem, či si to všimli, ale posledné roky sa deje niečo v cirkvi. A to, čo sa deje v cirkvi, je asi to, čo sa dialo tu, že Pán si očisťuje svoju cirkev za posledných 10 rokov. Vyšlo najavo toľko veľa pádov, veľkých služobníkov, veľkých hnutí. Za posledný mesiac vyšlo najavo, že jeden veľký služobník v úvodzovkách aktuálne, ktorý chodil po celom svete a že mal veľký dar proroctva, mal veľký dar poznania, ktorý prišiel na nejaké zhromaždenie a vyvolával ľudí z dávu a hovoril im dátumy, hovoril im adresy, hovoril im mena ich rodinných príslušníkov a všetci žasli, že wow, že má taký dar, aký asi nikto nemal v cirkvi, dar poznania, on o tom vyučoval v cirkvi, vyučoval ako zísť ten dar poznania, dar proroctva rozvíjať a fungoval na tých najväčších kresťanských platformách západnej cirkvi, aké existujú. Tento muž, ktorý roky slúžil v úvodzovkách dare proroctva, vyšlo najavo, že to všetko si stiahoval z Facebooku. Že on si z Facebooku stiahoval dátumy, stiahoval si proste údaje, všetko, čo hovoril, zistil. Niektorí ľudia to začali skúmať a zistili, že wow, že on všetko, čo hovorí, sa dá nájsť na Facebooku. A nakoniec sa zistilo, že on skutočne je falošný prorok. Ale roky slúžil v cirkvi. A dokonca aj po tom, čo sa zistilo, pretože fakt niektorí ľudia už im to sa zdalo veľmi podozrivé a začali to tak skúmať, to, čo on káže, jeho nahrávky sú na YouTube verejné, začali podľa tých osôb, išli do facebookových kont a zistili, že všetko, čo im hovorí, si našiel z Facebooku. Ten muž si proste zistil zoznam ľudí, ktorí prišli na jeho konferenciu, podľa toho zoznamu si vybral nejakých ľudí a tým ľuďom začal akože hovoriť im slova poznania a potom im začal prorokovať. A viete, čo je na tom smutné? Že tí ľudia uverili, že to proroctvo je od Boha a mnoho z tých ľudí urobilo fatálne rozhodnutia. Na internete sú príbehy o tom, ako nejaká žena, on jej prorokoval, že si zober toho a toho muža. Ona si to zobrala ho za muža a zistila, že ten muž je úplne chorý, že ju týral a už počas chodenia mala veľké otázniky, či s ním má byť. Ale po tom slove, keďže bola úprimná pred Bohom, pretože chcela jeho vôľu a verila, že ten muž je prorok Boží a že to je Božia vôľa, tak si zobrala muža, ktorý ju týral a ktorý ju chcel aj udusiť. Iný muž urobil rozhodnutie, keď na základe proroctva, že opustil prácu, vložil všetky peniaze, všetky úspory, všetko dôchodkový fond do projektu, ktorý mu ten muž prorokoval falošne a nevyšlo to. A čo je smutné je, že tí cirkevní lídri o tom vedeli už roky, že ten muž je falošný. A nikto ho nedištancoval, nikto verejne nepovedal, že toto nie je od Boha. A mnoho ľudí bolo zranených. Takže až teraz to vyšlo a úplne sa to začalo otvárať, že wow, že toto je falošné. Ukázalo sa, že v cirkvi je prikrývanie.
Namiesto toho, aby cirkev prikrývala stádo, prikrýva takýchto služobníkov, ktorí robia tieto veci. A to je len teraz, posledný mesiac, ale predtým padli veľké značky, akože obrovské kresťanské značky, ako Hillsong padla. A môžete si o tom pozrieť dokumenty o tom, ako čo sa tam dialo, padli veľké cirkvy, najväčšie cirkvy Ameriky, ich pastori, jeden z pastorov je vo väzení kvôli sexuálnemu zneužívaniu. Ľudia, pastori, ktorí zakladali rôzne hnutia, ktoré aj na Slovensko sa dostali, sa zistilo, že buď mali mimomanželský pomer, spreneverili peniaze. Proste to, keď si to len začnete pozerať, čo Boh robí za posledných 10 rokov, je to tak radikálne, že si extrémne Boh čistí cirkev a dáva súdy na túto zem a on súdi a on bude súdiť cirkev, pretože je napísané, že súd musí začať najprv od Božieho domu. Až potom bude súdiť Boh svet. Ak niekto si myslí, že znamenia časov a znamenia príchodu Pána Ježiša len o tom, čo sa deje vo svete, nech sa v prvom rade pozrie na to, čo sa deje v cirkvi. A čo sa deje v cirkvi je, že Boh si čistí svoju cirkev podľa mňa ako nikdy predtým, v 20. 21. storočí. Boh si začal čistiť svoju nevestu. Boh si začína čistiť svoju cirkev, proste on chce mať skutočne cirkev, ktorá je svätá, čistá a bezpoškvrný. On chce mať nevestu, ktorá sa teší na svojho ženicha. On nechce mať niekoho, kto chce mať vplyv. On nepotrebuje vplyvných pastorov, on nepotrebuje veľké cirkvy. Boh potrebuje úprimných veriacich. Pretože tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom. Je moje srdce úprimné pred Bohom dnešné ráno? Alebo je moje srdce celkovo úprimné pred Bohom, odkedy som kresťan? Žijem v úprimnosti srdca, alebo žijem v seba klame? Hovorím vám to preto, lebo je to to, čo jedná so mnou Pán, ale vidím, že to jedná aj s cirkvou. Že zrazu začína ukazovať skryté veci, vychádzajú na povrch tak, že sa to už nedajú zakryť. A je to dobre. Je lepšie byť na tejto zemi súdený, ako byť súdený na druhej strane. Je lepšie ísť do pokánia na tejto zemi, ako už na miesto, kde pokánia niet. A tu mu Peter hovorí, že preto sa kajaj z tvojej prevrátenosti a pros Pána. Preto sa kajaj a pros Pána, že ten recept, ktorý nám dáva Božie slovo, je, že máme činiť pokánie. To slovo pokánie nie je možno až také obľúbené, nie je tak frekventované, že činiť pokánie, zmena mysle, len zmena mysle, ale biblické pokánie nie je len zmena mysle. Biblické pokánie je, že ty skutočne ti oľutuješ, úprimne vyznáš Bohu, ale aj sa odvrátiš od toho hriechu, lebo to je spojenie starozákonného a novozákonného pokánia. A ja by som chcel, je niekoľko veršov na to a na pokánie, ale ja len z Lukáša 13, 1 až 5 prečítam, čo Pán Ježiš hovoril. V tom čase prišli za Ježišom nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejčanoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im odpovedal, myslíte si, že spomínaní Galilejčania, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Pán Ježiš im tu hovorí, proste čo sa dialo v ich dobe, proste, že došlo tam k nejakému krviprelievaniu Galilejčanov, ktorí boli zabití, potom došlo k nejakej havárii v úvodzovkách, že padla väža a z 18 zomreli. A Pán Ježiš im hovorí, že neboli o nič viac hriešni ako vy. Ale pozor, pozor, že ak vy nebudete činiť pokánie, podobne zahyniete. On im nehovorí, že OK, že toto sa stalo a teraz choď si svojim spôsobom života. On im povedal, že ale hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Určite poznáte príbeh Jonáša. Pán Boh ho poslal do Ninive kázať proti tomu veľkému mestu. Jonáš nechce, nakoniec ide a hovorí im o pokáni, že Boh zošle súd a to mesto činilo pokánie. A ja som si len tak pozrel, že kedy asi Jonáš mohol byť v tom meste Ninive. Biblia nám hovorí, že Jonáš v tej zadnej časti, si to môžete nájsť, žil počas kráľa Jarobeáma II. V rokoch 786 až 746. Keď som to pozeral, že kedy asi Jonáš bol, hovorí sa, že pravdepodobne okolo roku 760 alebo 750 bol Jonáš v Ninive a Jonáš im kázal to posolstvo, že Boh ich bude súdiť. Viete, čo sa stalo? Mesto činilo pokánie a nič sa nestalo. Ale my vieme, že mesto Ninive bolo zničené. Viete, kedy bolo mesto Ninive zničené? Mesto Ninive bolo zničené v roku 612. Čiže približne 140 rokov neskôr bolo to mesto zničené, ako to prorokoval Jonáš. 140 rokov to mesto získalo vďaka tomu, že činilo pokánie. Keby sme si čítali proroka Nahuma alebo proroka Sofoniáša, tí tiež prorokovali o
páde mesta Ninive. Ale už o asi 100 rokov neskôr Nahum približne okolo roku 650 a Sofoniáš približne okolo roku 630 prorokovali proti Ninive. A prorokovali o tom, že to Ninive padne, že mesto bude zničené, že bude tak zničené. Môžete si to prečítať celú, ja to nebudem kvôli krátkosti času, ale Nahum 2. kapitola a Sofoniáš 2. kapitola hovoria o tom, čo Boh o 100 rokov na to prorokuje proti tomuto mestu, pretože napriek tomu, že tá generácia pred nimi činila pokánie, to mesto stále začalo hrešiť a hrešiť a hrešiť. A tí proroci prorokujú to, že mesto bude tak zničené, že tam bude toľko mŕtvol, že sa nebude dať skoro až šliapať medzi tých ľudí, že mesto bude spálené a že bude úplne zničené. Ja som si to pozrel v historických, proste to, čo sa dá nájsť na internete k zničeniu mesta Ninive. Bolo mesto v roku 612 zničené, bolo spálené. Kráľ zomrel počas toho, ako mesto bolo zničené a že to bolo veľmi tvrdá porážka toho mesta, z ktorého sa už nikdy to mesto nikdy sa z toho mesto to nespamätalo. Bolo dané na ruiny a už nikdy nepostalo. A je zaujímavé, že tí proroci prorokujú okrem toho, že vodné toky Ninive sa rozvodnia a že naplnia to mesto. A keď si dáte do Google o zaniku mesta Ninive, tak zistíte, že rieka Tigris sa rozvodnila a zaliala mesto počas pádu mesta Ninive. A že som bol z toho taký hotový, že aj taký detail Bohu neunikol. Že keď hovoril prorok o tom, že to mesto a že bude plné vodné toky mesta sa vylejú na mesto a mesto bude plné vody, a to prorokovali 30-40 rokov pred pádom toho mesta. A potom vám história povie, že sa to tak stalo, že pri páde mesta Ninive to mesto skutočne bolo rozvodnené riekou, tak si poviete, že wow, že skutočne existuje Boh, ktorý vidí budúcnosť, ktorý ju vie presne predpovedať a ktorý do toho vidí. Ale to, čo ponúkol tomu mestu a to, čo ponúka každému z nás, je pokánie. A to pokánie vlastne je niečo, čo som si tak uvedomil, že pokánie predlžuje život. Pokánie fyzicky predlžuje ľudský život. Pretože tu im Pán Ježiš povedal, že hovorím vám, ak nebudete činiť pokánie, všetci podobne zahyniete. A potom Evanjelia hovorí o meste Ninive. A mesto Ninive získalo, predlžilo svoj život o 140 rokov plus minus kvôli tomu, že niekto činil pokánie. Ak si myslíme, že pokánie nám Boh dal ako nejakú takú horkú pilulku, ja neviem, také niečo, čo musíte zobrať a nechutí vám to, ale viete, že to liek, ktorý je dobrý, ale nechutný, tak pokánie nie je také. Pokánie je dar, ktorý máme my, ktorí nemajú anjeli, a ktorý nám ľuďom umožňuje prosiť Pána, aby nám dokonca odpustil úmysly srdca, keď sme mimo jeho vôľu, keď sme mimo to, čo on chce. Keď som ja tak akože prijal pre seba, že čo pokánie robí a aký je to dar, pretože každý z nás, kým tu dýchá, môže to pokánie činiť. Môže činiť pokánie z toho, aké má motívy, aké má úmysly, môže činiť pokánie. A čím viac to berie vážne, čím viac si uvedomuje to, že Boha vedia zraniť aj naše postoje, ktoré nikto nevidí. Čím viac si vieme uvedomiť to, že my ubližujeme Bohu hriechom a keď ho fakt milujeme, ako tu spievame, tak pre nás by malo byť radosť činiť pokánie. Tak ako keď Peter v Skutkoch 2 povedal ľuďom, že Ježiša, ktorého Boh poslal, vy ste ukrižovali a je napísané, že ich bodlo pri srdci a povedali, že čo máme robiť, že ich to zabolelo. Zabolala ich tá myšlienka, že Mesiáš, na ktorého čakali stáročia, prišiel a oni ho nevideli a oni ho zabili. A Peter im povedal jednu vec, že kajajte sa alebo činite pokánie a dajte sa pokrstiť. Pokánie nie je niečo, čo sa končí jednorazovo, keď si prijal Pána Ježiša, ale je to niečo, čo je životný štýl. Je to niečo, čo proste ako v každom vzťahu, keď sa pomýliš, tak odprosíš toho človeka, úprimne to vyznáš a nechceš v tom pokračovať, tak rovnako to je aj s Pánom, že ak si niečo mimo, ak dovolíš najmä jemu, ak dovolíš Bohu, aby skúmal tvoje srdce ako Dávid, že preskúmaj ma, o Bože, a poznaj. Preskúmaj ma, ak dáš Bohu to právo, ak si prestaneš svoje srdce chrániť a prídeš pred Boha a úprimne mu povieš, že preskúmaj ma, o Bože, a poznaj a vidť moje myšlienky a skúmaj ma, či som na ceste večnosti alebo či som na ceste do trápenia. Ak dáš Bohu právo preskúmať teba, ak mu skutočne dovolíš ísť nielen na povrchné veci, ale ho pozveš do hlbšie do svojho srdca, tak ťa to veľmi oslobodí. Mne Pán osobne ukázal, že mnoho postojov, úmyslov, motivov mojho srdca nie sú OK. A ja som musel sa pokoriť a musel som si priznať, že áno, že potrebujem to dať do kopy, že ja potrebujem si s Pánom poriešiť srdce, že na vonok to môže vyzerať dobre, ale moje srdce nie je OK. A to viete, úprimne, keď si úprimný k sebe, ty vieš, že tvoje srdce je alebo nie je OK. Že možno, že sú nejakí ľudia, ktorí ťa zrania a ty vieš, že tvoje srdce nie je OK.
Možno, že vie, že ako je napísané tu, že tento ľud ma ctí perami, ale jeho srdce sa zďaľuje odo mňa. Zďaľuje sa tvoje srdce od pána, alebo sa mu približuje, je tam vášeň, je tam oheň, je tam túžba, alebo je to už iba také autonóm, je to také, proste ideš zo zotrvačnosti, proste viem, čo mám robiť, mechanicky idem ako taký robot, alebo idem a úprimne Bohu vyznávam, že moja láska ochladla, že ma viac fascinuje, dajme tomu teraz hokej, ale som z toho viac nadšený ako z písma. A to si ty, a neviem čo, to je muž, hej, dobré, ženy, neviem čo vás tak môže nadchnúť. Mňa toto nadchlo, úprimne vyznávam. A každý z nás má niečo, ale dostať sa do takého bodu, kedy si priznám, že niečo iné ma viac nadchýna ako ty a nechcem byť náboženský, že nemáš sa tešiť z iných vecí, pretože je tu napísané, že keď príde práve evanjelium, tak prichádza veľká radosť. Ale súčasne, keď si tak pozrieš spätne, že áno, že kedysi som viac tak túžil po pánovi a teraz už menej. A buď si dáš na to výhovorku, a to bola iba taká prvá zaľúbenosť a už je to normálne, alebo si poviem, že nie, že ja chcem milovať pána viac. A ja som, hej, vyznávam úprimne pred vami, že som zistil, že je veľa vecí, za ktorých musím činiť pokánie a skôr sú to také veci skryté, ktoré nikto nevidí, ale pán mi ich ukázal, že posty, úmysly, postoje a priority mojho srdca nie sú OK. A ja som sa rozhodol, že dobre, páne, že ja chcem byť v pravde, že ja sa nechcem klamať, že som teraz neviem, aký zbožný a nie som. Že radšej chcem, aby si mi ty ukazoval, že tuto som mimo, tuto som mimo. Ukazuje mi ty, že som mimo, ako keby som bol fakt mimo a žijem s tým, že som mimo a myslím si, že som OK. A jedno ráno, vlastne, bolo to asi minulý týždeň, proste sa ma Ivka pýtala, že či viem, že aká bola naša svadobná pieseň. A ja som nevedel. Ale ani ona nevedela. Preto sa ma to pýtala. A ona som to začal hľadať cez Google fotky, že čo asi to bolo. A bola to pieseň v angličtine, že Holy Wedding Day, že svätý a v zátvorke, že deň svadby. A to bola taká pieseň, ktorú som si pustil. A je to pieseň, ktorej tá kapela spieva o tom, že je to príbeh o Ježiš, o tom, ktorý sa začína ukrižovaním a končí sa svadbou pri sklenenom mori. Je to príbeh o tom, o smrti, ktorá ide až do veľkej radosti. A keď som to počúval a celá tá pieseň je taká na motívy svadby, akoby svadobná pieseň cirkvi a Ježiša. Cirkev ako nevesta a Ježiš ako ženich. A som takto počúval a veľakrát som ju počúval. A zrazu proste mi tak došlo, že skutočne, že Ježiš sa teší na svadbu. Že Ježiš sa veľmi teší na svadbu. Zrazu som to tak prežil, ako ja som sa tešil na svoju svadbu. Veľmi dlho som na to čakal. A keď fakt sa blížila naša svadba, ja som sa na to tak tešil, že fakt som sa tešil, že som odratával, že koľko dní. A vedel som, že aj Juka sa teší, teda verím, že sa tešila. Ale vtedy mi to tak, moje srdce tak preniklo, že som ja, že teším sa tak na tú svadbu, ako Ježiš. Zrazu som si, akože za seba poviem, že som si prežil taký zármutok. Ako keby ja som prežil, že ja sa teším na svadbu a Juka nie. A úprimne ma zabolilo srdce z toho, že Ježiš sa teší na svoju nevestu. Že on sa nevie dočkať dňa, kedy si svoju nevestu, cirkev, zoberie k sebe a ukáže jej ten svadobnú, pripravil jej svadobnú hostinu a že on veľmi túži, aby tá svadba, že on fakt sa teší na svadbu, že nikdy som to asi tak neprežil, že Ježiš sa teší na svadbu. Neviem, kto z vás je single a má svadbu, ale garantujem vám, že sa na to budete tešiť. A že Ježiš sa na nás teší, že on sa teší na to, že príde svadba baránková, že bude hostina, že on sa nevie dočkať tej svadby. Ale otázne je, že či sa teším ja. A ja som zistil, že ja sa neteším, že pre mňa jeho príchod je skôr hrozostrašný ako to, že wow, že on prichádza, že ja sa teším z toho. A v Biblii je napísané Zjavení 19, 7. verš: Radujme sa, plesajme sa, vzdávajme mu slávu, lebo nadišla baránková svadba a jeho nevesta sa pripravila a bolo jej dovolené oblieť sa do čistého žiariaceho kmetu, ktorým sú spravodlivé skutky svätých. To, čo verím, že hovorí tento text a to, čo verím, že nás pán volá, je, že či sa vieme pripraviť na svadbu. Či veríš ty, že tak ako Ježiš sa teší na teba, či sa ty tešíš na neho. Či tak ako Ježiš sa teší z toho, že sa stretne so svojou cirkvou, či ty ako súčasť cirkvi sa tešíš na stretnutie s ním. A či sa na to pripravuješ, či si perieš svoje rúcho. Či si perieš rúcho, lebo to je napísané v Zjavení, že bola oslavený, ktorý si perú rúcha. A viete, čo znamená prať si rucho? Prať rucho znamená, že sa očisťujem. Prať rucho znamená, že Ježiš, že ak nie si mojou najväčšou láskou, tak mi to odpusť
odpusť mi, že to nie je možno v mojom srdci pravda a že ja chcem, aby si bol mojou najväčšou láskou. Lebo Biblia hovorí, že duch a nevesta hovoria príď. Duch a nevesta hovoria príď. Duch Svätý hovorí príď Ježiš. A jeho nevesta má hovoriť tiež príď Ježiš. A to, do čoho nás volá Pán, je, že on chce, aby moje srdce, tvoje srdce bolo úprimné pred ním, aby si, ak to je tak v tvojom srdci, že Ježiš je pre teba už nie ženich a každý muž sa vie dostať do role ženicha a predstaviť si, ako by sa cítil, keby sa jeho nevesta na ňoho netešila. Ako by som sa cítil ja, keby sa moja nevesta na mňa netešila, alebo sa tešila na mňa len kvôli tomu, že jej niečo dám, ale neteší sa zo mňa. A Ježiš sa veľmi teší. Biblia hovorí, že radujme sa, veselme sa, že to je nebo. Pre nebo tá svadba je niečo, na čo sa oni tešia. Nebo si pripravuje, verte mi, že teraz sú v nebi prípravy na tú svadbu baránkov, že sa to tam všetko dáva dokopy. Aby keď tam raz prídeš, tam bolo všetko tip-top a nebo sa raduje a veselí sa z toho, keď konečne Ježiš bude môcť sa stretnúť so mnou a s tebou. Ale otázne je, že či my sa na to tak tešíme, na stretnutie s Ježišom, či my sme tí, ktorí tak túžia po ňom, ako on túži po nás. A teraz je čas a ja chcem dať každému z nás priestor, je to o úmysloch srdc. To je to, čo nás Pán, verím, že volá. To nie je o tom, aký máš veľký vplyv. To nie je vôbec o tom, ako máš krásne slova, to nie je vôbec o tom, ako ľudia o tebe začnú hovoriť. Ale je to jednoducho o tom, že aké sú úmysly tvojho srdca naproti Bohu. Či vieš prísť a povedať mu, Ježiš, ja sa na teba tak neteším. Vyznávam ti, že moje srdce, iné veci sú tu prednejšie ako ty, ale ja prichádzam dnešné ráno a je mi to ľúto. Je mi ľúto, že možno, že ťa ctím perami, ale moje srdce sa vzdialuje od teba. Je mi ľúto, že chodím do zhromaždenia, ale moje srdce sa vzdialuje od teba. Boh vždy ide o tvoje srdce a o moje srdce. Lebo srdce je svätyňa svätých, miesto, kde sa stretáme s Bohom. A Bohu nikdy nepôjde o nič menej ako o tvoje srdce. Ale ja by som vás tak chcel poprosiť, využíme tu obrovský dar pokánia. Využíme tú možnosť, ktorú nemajú padlí anieli. Len tak prísť pred Pána a mu tak povedať, že Páne, že ja až tak ťa nemusím, ako ty mňa. A že mi je to ľúto, že zapáľ ma, dotkni sa ma, ja chcem, ja túžim horieť pre teba a preskúmaj moje srdce, či tam nie je niečo, čo sa ti nepáči. Čokoľvek je jedno, čo o tebe budú hovoriť ľudia, dôležité je, čo o tebe povie Pán. To je najdôležitejšie. Na konci dňa je vždy dôležité, čo o tebe povie Pán. A ja sa tak modlím, Páne, ja sám vyznávam za seba, že ja sa tak neteším na stretnutie s tebou, ako sa ty tešíš na stretnutie so mnou. A mrzí ma to a sa modlím a prosím o milosť, aby sme ti tak vedeli odovzdať naše srdcia, aby sme neboli ako tí, ktorí ťa ctia perami a približujú sa ti perami, ale ich srdce je ďaleko od teba, je vzdialuje sa od teba, tak si pripútaj naše srdce. Daj nám milosť činiť pokánie, daj nám milosť vidieť, ako to boli teba. Daj nám milosť vidieť, ako sa cítiš v tom ty, ako sa cítiš ty, kedy niečo hovoríme, ale niečo iné žijeme. Daj nám milosť vidieť to optikou teba, že ako to boli tvoje srdce. A nenechaj nás vlážnymi. Nenechaj nás vlážnymi v tom, že nám to je jedno, ako sa cítiš ty. Nenechaj nás vlážnymi v tom, že nám je jedno, že my si ideme svoje, že my si pôjdeme svoje ďalších 50 rokov. Ale daj nám, nech sme mäkkí. Nech naše srdce je mäkké, Páne. Nech naše srdce je pokorné. Nech sa vieme pokoriť pre tebou. Viete, veľmi prosím za toto zhromaždenie, za každého, kto počúva, za tých ľudí, ktorí ťa ešte nepoznali, za tých ľudí, ktorí si myslia, že sú spasení ako ten Šimon, ktorí možno aj uverili a dali sa pokrstiť, ale nie sú spasení. A to je možné podľa tvojho slova, že uveriť a dať sa pokrstiť a nebyť spasený. Biblia to hovorí, že to možné je. A ja ťa prosím za každého, kto nie je spasený a myslí si, že je spasený, aby mohol dnešné ráno proste povedať tebe, že Ježiš, že ja ti odovzdávam svoje srdce, ja ti odovzdávam svoj život. Buď pánom môjho života, vládni mi ty sám. Prosím ťa o milosť takého pravého pokánia. Ja ťa prosím, je lepšie pre nás, že sme súdení na tejto zemi, ako by si nás mal raz súdiť. Ale už bude neskoro činiť pokánie. Prosím, nech tu padne duch milosti a pokánie na nás, na cirkev, na tvoju nevestu. Nech môžeme ísť a tešiť sa na tú hostinu. A ja sa modlím, aby každý z nás, ako je tu, sa na tú hostinu dostal, na tú svadbu baránkovú, aby sme mohli sa tam dostať. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Druhý list Korinťanom. 9. kapitola.
3: Dar pre svätých.
4: Je vlastne zbytočné písať vám o službe pre svätých. Veď viem o vašej ochote, vďaka ktorej sa môžem vami chváliť pred Macedónčanmi, že totiž Achajsko je už od vlani pripravené a vaša horlivosť povzbudila mnohých. Poslal som teda bratov, aby naša chvála o vás nebola v tomto ohľade iba prázdnou rečou, ale aby ste boli pripravení, ako som vám prikázal. A my, nechcem povedať vy, aby sme v tejto veci neboli zahanbení, keď prídu so mnou Macedónčania a nájdu vás nepripravených. Preto som pokladal za potrebné poprosiť bratov, aby najskôr išli k vám a pripravili váš vopred ohlásený dar, aby takto pripravený bol prejavom vašej štedrosti, nie chamtivosti. Je to tak, kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevôľou, alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok, ako je napísané: rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. A ten, ktorý dáva rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Z každej stránky budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu. Pretože konanie tejto posvetnej služby nie len, že odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, oslavujú Boha za to, že sa poslušne podriaďujete Kristovmu evanjeliu a dobrosrdečne sa delíte s nimi i so všetkými. Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre nesmiernu Božiu milosť vo vás. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar.

Za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí, za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, bola to tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou.

horrible.

18. žalm, 29. verš. Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Môj Boh mi presvedcuje temnotu. Našim mestom sa prehnala silná búrka, ktorá po sebe zanechala veľa vody a tmavú oblohu. Zobrala som psíka na večernú prechádzku. S rodinou sme sa nedávno presťahovali na opačný koniec krajiny a narastajúce výzvy tohto nového miesta boli pre mňa čím ďalej ťažšie. Bola som znechutená z nespočetného množstva vecí, ktoré boli vzdialené od našich vysokých očakávaní a nádejí. Zastala som, aby sa psík sám oboznámil s terénom a započúvala som sa do zvuku potoka, tečúceho popri našom dome. Drobné svetielka sa vznášali ponad poľné kvety, zdobiace breh potoka, svietivky. Vnútro mi zaplnil Boží pokoj, ako som sledovala blikajúce svetlá, prenikajúce cez tmu. Pomyslela som si na pieseň žalmistu: Hospodin, ty zapaľuješ moju sviecu. Dávid preukázal smelú dôveru v Pánovu ochranu a zaopatrenie, keď vyhlásil, že Boh mu presvedcuje temnotu. Skrze Božiu moc mohol zvládnuť čokoľvek, čo mu prišlo do cesty. Dávid veril, že živý Hospodin bude s ním za každých okolností, preto sľúbil, že ho bude uctievať medzi národmi a spievať na chválu jeho mena. Či už znášame nečakané životné búrky, alebo si užívame ticho po daždi, pokoj Božej stálej prítomnosti nám v tme svieti na cestu. Živý Boh bude navždy našou silou, našim útočiskom, oporou a záchrancom.

stupid how much it hurts.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči, moje meno je Peter Kozár a vítam vás pri sledovaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu modlíme za Turecko. Turecká republika je veľká krajina, nachádzajúca sa na pomedzi Európy a Ázie. Jej väčšia časť je v Ázii, na polostrove Malá Ázia, jej menšia časť na západe sa nachádza na Balkánskom polostrove. Turecko obmývajú 4 moria a susedí s viacerými krajinami. V jeho európskej časti je to Bulharsko a Grécko a v ázijskej časti má spoločné hranice s Gruzínskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Iránom, Irakom a Sýriou. Rozloha krajiny je 780 tisíc štvorcových kilometrov. Úradným jazykom je tu turečtina. Hlavné mesto je Ankara. V Turecku žije 79 miliónov obyvateľov a okrem Turkov, ktorých je asi 80%, a Kurdov sa tu nachádzajú rôzne zastúpené aj menšie národnostné skupiny ako Arabi, Arméni, Gréci, Albánci, Gruzínci a Bulhári. Medzi náboženstvami má pochopiteľne najväčšie zastúpenie islam, je to takmer 100% obyvateľov. Len maličká časť obyvateľstva vyznáva kresťanstvo alebo židovské náboženstvo. V Turecku žije okolo 20 miliónov Kurdov a vzťah tureckej vlády k tejto národnostnej menšine doposiaľ nie je pokojným spôsobom doriešený. Ďalším problémom súčasného Turecka je neschopnosť vyrovnať sa s vlastnou minulosťou. Napríklad turecká vláda odmieta pripustiť turecký podiel na genocíde Arménov v priebehu prvej svetovej vojny. A krajinu sužuje aj náboženská neznášanlivosť, ktorá je namierená často hlavne proti kresťanom. Problémom je aj nacionalizmus. Opäť namierený proti netureckým národnostiam žijúcim v Turecku, špeciálne proti Kurdom, ale aj ďalším. Stále nevyriešená zostáva aj otázka severnej časti Cypru, ktorú Turecko de facto okupuje. V súčasnosti sa objavujú správy o vlnách útokov zo strany teroristických útočníkov, ktorí útočia v Istanbule. V Turecku sa nachádzajú mnohé kresťanské kostoly, ktoré však nie sú používané a sú zatvorené kvôli nedostatku kresťanov v týchto oblastiach. Kresťanstvo však bolo v Turecku v minulosti veľmi silno zastúpené. Patrí ku kolíske kresťanstva. Moslimskí obyvatelia majú veľký záujem o kresťanstvo. Mnoho informácií o ňom vyhľadávajú na internete. A hoci vláda deklaruje slobodu vierovyznania, v krajine sa nachádzajú misionári, ktorí žijú v utajení. Nemôžu oficiálne pôsobiť ako kresťanskí evangelisti. Väčšina kresťanských aktivít v cirkvách sa tiež deje na neoficiálnej úrovni. Na niektorých miestach, špeciálne vo veľkých mestách, sa nachádzajú aj evangelikálne zbory, ktorých zakladatelia sú väčšinou zo zahraničia. Turecko možno považovať za jednu z najmenej evangelizovaných krajín sveta. Iba veľmi malá časť jeho obyvateľov priamo počula evangelium. A aj keď je v krajine údajne sloboda, mnohokrát sa stáva, že kresťania sú prenasledovaní zo strany štátu, ale hlavne od svojich vlastných rodín alebo okolia. Turecko bolo pritom jedným z miest, kde apoštol Pavol zakladal nové zbory. Teraz tu však obrovským pomerom alebo nepomerom prevláda islam. V tejto krajine našlo útočisko mnoho utečencov z Afriky, je ich tu odhadom asi 3 milióny. V júni minulého roku si vláda privlastnila približne 100 kostolov, kláštorov a cintorínov, ktoré patrili sýrskej komunite na juhovýchode krajiny. Sýrske cirkevné organizácie už vládu požiadali o to, aby im tieto majetky vrátila. Modlíme sa preto za túto krajinu, za pôsobenie Božej moci v nej. Pane Bože, ďakujeme Ti za to, čo si už v minulosti v krajine vykonal, že to krajina navštívená Tvojimi misionármi, že už apoštol Pavol tu žil a pôsobil, že tu boli veľké cirkevné zbory, že tu bolo silne zastúpené kresťanstvo, z čoho už zostali len tu a tam nejaké stopy. Na vlastnom obyvateľstve to nevidno. A predsa vieme, že Ty miluješ túto krajinu a miluješ týchto ľudí a preto sa aj modlíme, aby si ju navštívil so svojím požehnaním. Ďakujeme za kresťanov, ktorých tam máš ako domácich, tak aj tých, ktorí sú zo zahraničia a prosím, aby si im pomáhal žiť ako kresťania spôsobom, ktorý osloví ich okolie, ktorý bude vzbudzovať zvedavosť a záujem o poznanie Teba, o poznanie pravdy, ktorá je zjavená v Pánu Ježišovi. Prosíme, aby si dal kresťanom milosť v očiach úradov, aby neboli bytočne prenasledovaní a utlačení, keď ich úmysly sú dobré a krajine prospešné. Prihovárame sa za uväzneného brata Bronsona aj za mnoho ďalších, často bezmenných a neznámych, ktorí sú väznení alebo prenasledovaní pre svoju vieru. prosíme, aby nad Tureckom znovu zasvietilo svetlo Evanjelia, aby ľudia mohli počuť o tebe, aby mohli svoje srdcia otvoriť tebe, aby sa aj krajina mohla meniť, aby jej klíma sa mohla stávať otvorenejšou pre tvoje evanjelium. Amen.
2: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietiac hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenáhne.

kedy sa už nebudeme lúčiť. Kde už nebudeme.

Milí priatelia a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7 a prajem vám to, aby ste mali príjemný čas aj v dnešnej hudobnej relácii s názvom Srdce pre chválu. Srdce pre chválu práve preto, lebo práve v tomto priestore a v tomto čase tejto hudobnej relácie zvyknem rozprávať o hudobníkoch, či už zahraničných, alebo konkrétne si pozývam hosti, hudobníkov lokálnych aj sem do štúdia Rádia 7, odkiaľ aj teraz rozprávam a dávam im otázky, rozprávame sa o tom, čo prežívajú s Pánom Bohom, ako ich Pán Boh motivuje, inšpiruje do toho, aby tvorili, prinášali ľuďom nové piesne. Milí priatelia a poslucháči, vítam vás všetkých v tejto chvíli, v tejto hudobnej relácii. Som veľmi rád, že nás počúvate. Ak sa vám aj páči nejaká pieseň, ktorú ste nedávno počuli na našich frekvenciách, nenechajte si to len pre seba, napíšte nám, čo ste s touto piesňou prežili, ako možno Pán Boh k vám cez túto pieseň hovoril a prečo je pre vás špeciálna. No a mnohým hudobníkom nie je život na cestách cudzí. Aj piesne a hudba a kapela, ktorú vám predstavím v tejto hodinke cca, sa s cestou, s turné, s hraním pre ľudí naozaj spája. Je to súčasná kresťanská hudobná kapela s názvom Consumed by Fire, o ktorej vám budem rozprávať. Nebudú tu fyzicky v Rádiu 7, ale verím v to, že to bude pre vás aj tak inšpiratívne. No a Consumed by Fire je názov tejto kapely. Dá sa to možno preložiť ako skonzumovaný ohňom, premenený ohňom, strávený ohňom. Vyberte si možno, čo sa vám najviac páči. Je to v podstate názov kapely troch bratov z Oklahomy z Ameriky, v zložení Caleb Ward spev, Jordan Ward harmonie, bicie, nástroje, Josh Ward gitara, harmonie, ktorí prežili Božie povolanie, aby šírili Božiu milosť široko a ďaleko prostredníctvom hudby. Sami o svojej službe hovoria: keby to nebola táto forma služby, keby tu nebola hudba, bolo by to určite niečo iné. Misia je to, na čo sme sa narodili, hovorí Caleb. Zvuk kapely je silne ovplyvnený hudbou, na ktorej vyrastali, a je čiastočne utvorený aj vďaka eklektickému vkusu ich otca. Milí priatelia a poslucháči, prvú pieseň, ktorú si dnes zahráme, tak táto pieseň sa volá I Need You God. V preklade Bože, potrebujem ťa. Milí priatelia a poslucháči, že predtým, ako sa dostaneme k tejto piesni, v priebehu rokov sa objavilo niekoľko kapiel, ktoré pozostávali zo súrodencov. Myslím si, že je to celkom taký zaujímavý fenomén, že je to veľmi prirodzené, ak je viacero súrodencov a sú hudobne zdatní, takže vytvoria nejakú tú kapelu. Pre King and Country, ktorých tiež hráme na našich frekvenciách, je to práve súrodenecké duo Joela a Luka, ktorí sú v skutočnosti súrodencami aj popovej umelkyne Rebecky St. James. For King and Country sa takmer cez noc stali známymi vďaka ich piesni Busted Heart. Odtiaľ sa práve píše história. Potom tu máme aj ďalších umelcov ako About a Mile, pozostávajúci z troch bratov, a Red Roots, trio sestier. Obidve kapely sú na scéne uctievacieho roku a country kresťanskej hudby. No a dnes, milí priatelia a poslucháči, môžeme tiež vstúpiť do ďalšej kapely zloženej zo súrodencov. Consumed by Fire, ako sme už skôr mohli počuť. Táto trojica kapely, ktorá podpísala zmluvu s Inpop Records, vydala v roku 2016 úspešný album Giving Over, ktorý sa môže pochváliť singlami ako Lean On Me alebo He Waits For Me. Hudobne sa podobá kapela inej kapele, známejšej možno Need To Breathe alebo Red Walker Band. A hlasovo to znie presne ako Bear z Need To Breathe. Vytrvalosť kapely v spojení žánrov rocku, folku, gospelu a chvály stačí na to, aby si to vypočul každý bez ohľadu na hudobný žáner kapely. Aspoň raz vo svojom živote. No a pieseň I Need You God je surovou alebo autentickou úprimnosťou a ďalším dôkazom, že táto kapela je dosť možno jednou z najviac podceňovaných kapiel, aké sme možno kedy počuli za posledných pár rokov. Táto pieseň je výkrikom
srdca a zúfalým výkrikom po Božej ruke v každej oblasti nášho života. Nielen po veľkých veciach, ale v každodennom detaile. Skutky 17:28 hovoria: v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. Skutočná pokora a viera v Boha znamená pochopiť, že bez jeho milosti nemôžeme ani dýchať. Raz som počul jedného človeka povedať, že ak sa 5-krát zlboko nadýchneme, tak zistíme, že niekto nám tento dých života dal. Pieseň hovorí o tom, ako by sme nemali strácať zo zretela Pána vo chvíľach, keď sa darí, ale aj najmä vo chvíľach, keď všetko vyzerá ako katastrofa. Sme povolaní volať v každom okamihu nášho života k Pánovi a vyhlasovať, že ho vždy potrebujeme. Aj keď sa zdá, že v tú chvíľu tam nikto nie je. Pretože viera a dôvera by nemali byť založené na pocitoch a meniť sa zo dňa na deň. Ak vieme, že potrebujeme Pána v každom okamihu a aj vtedy, keď nám naše pocity hovoria opak. Kapela Pohltený ohňom alebo Consumed by Fire nám odovzdávajú v podstate modlitbu, ktorá nás, verme v to, zavolá von z akéhokoľvek okamihu a okolností, v ktorých sa cyklíme a sme zamotaní, a vtlačí nám do srdca to, čo sa spieva v piesni. Zdvihnem ruky vysoko, nie, nestratím ťa zo zretela. Tvoja milosť ma nikdy nesklame. Každým nádychom potrebujem ťa, Bože. Pieseň nie je ani tak zúfalým výkrikom, ako skôr modlitbou, aby sme nikdy nestratili zo zretela skutočnosť, že Boha vždy potrebujeme v každom aspekte nášho života, aj keď si možno myslíme, že niekedy to zvládneme sami za seba. Modlitebný a realistický, nádejný a čestný. Títo traja bratia, ktorí tvoria kapelu Pohltený ohňom, majú naozaj svojho víťaza. Hoci je to nie veľa rokov od vydania ich debutu cez vydavateľstvo In Pop Records, single dokazuje, že nikdy nie je príliš skoro na písanie nových skladieb, a hoci spev môže znieť ako kapela Need to Breathe, vokálna podobnosť vlastne nie je až taká zlá vec. Ľudia, ktorí počúvajú piesne od Consumed by Fire, budú skúšať Need to Breathe alebo naopak. Jednoducho, jedna kapela poslúži tej druhej. Nech je to akokoľvek, I need you God, alebo potrebujem ťa, Bože, je osobná a prichádza s kapelou, ktorá nás pozýva, aby sme sa zúčastnili a spolu vyhlasovali, že Pána potrebujeme. Milí priatelia a poslucháči, kapele ďakujeme za túto skvelú pieseň a prajeme im aj ďalšie úspechy a pri písaní ďalších piesní. Vám prajem príjemné počúvanie, zostaňte s nami, budem pokračovať aj po távke hudby.

Milí priatelia a poslucháči, táto kapela, o ktorej vám dnes rozprávam, teda táto s názvom Consumed by Fire alebo Strávený ohňom, je mi veľmi sympatická aj práve preto, že je to skupina tvoriaca trio bratov, čiže je mi blízka práve preto, že aj ja tvorím hudbu a tiež som ju zakladal s mojim dobrým starším bratom a tiež ďalším kamarátom, čiže je to naozaj niečo prirodzené, keď sú v rodine súrodenci, ktorí sú inštrumentálne nadaní alebo im bolo niečo takéto vštepované, tak je to prirodzené a to sa mi veľmi páči aj na tejto kapele. Vy ste dopočúvali pieseň I Need You God alebo Potrebujem ťa Bože. V tejto chvíli by som vám veľmi rád porozprával niečo málo o ďalšej piesni, ktorá je špeciálna práve preto, že je venovaná jednému špeciálnemu mužovi. Pieseň sa volá Man That Made Me. V preklade by sa to dalo preložiť muž, ktorý ma stvoril, ale myslím si, že ešte lepším prekladom je muž, ktorý ma splodil, pretože je to pieseň venovaná práve ich otcovi, ktorý už nežije, ktorý zomrel a bol misionárom. Pieseň je jemnejšia, je baladická a napísali ju bratia Josh, Jordan a Caleb Ward. Je to podsta ich otcovi, cestujúcemu misionárovi, ktorý zakladal zbory a slúžil viac ako 33 národom. So silným instrumentálnym a lirickým posolstvom, ktoré zaručene pritiahne srdcia poslucháčov, má pieseň ešte väčší vplyv, pretože vychádza pri príležitosti ročného výročia smrti ich otca. Jordan Ward povedal: keď sme vyrastali, často sme počuli opakujúci sa sentiment od iných mužov v kostoloch, ktorých otec pastoroval a hovorili: pastor, kedysi som uvažoval o tom, akým typom manžela a otca chcem byť, a potom som myslel práve na vás. Povedal som pánovi, že ak by som bol len polovičným manželom, otcom a mužom, ktorým ste pre svoju rodinu práve vy, a Božím volaním vo vašom živote, potom by som sa v týchto oblastiach cítil skutočne naplnený a požehnaný. Pre nás, deti, to bolo neuveriteľné počuť. Počuť mužov z celého sveta, ktorí boli zasiahnutí misijnou službou nášho otca, ktorí zdieľali rovnaké pocity voči nášmu otcovi. Teraz, keď sme starší a prebrali sme pochodeň, zisťujeme, že uvažujeme a cítime to isté. Skladba Man That Made Me, ktorú napísal Jordan a Caleb Ward spolu s Brianom Bannom a produkoval ju Scotty Wilbanks, rozpráva príbeh o otcovom odkaze a o hrdosti jeho synov, že môžu kráčať v jeho šľapajách. V piesni sa spieva: bol kazateľom a miloval srdce hriešnika. Poznal dokonalé slová: stretnú ťa raz tam, kde práve si, s úsmevom a otvorenou náručou. Nehovorím, že bol dokonalý, povedal by vám, že zďaleka nie, ale niečo nám odkázal, na niečo väčšie, ako je len on. Som tak vďačný, že to urobil. Keď sa pozriem do zrkadla, začínam vidieť trochu viac jeho a trochu menej mňa. Počujem slova, ktoré ma učil, o nádeji, o mojej viere. Teraz robím všetko preto, aby som to prijal. Polovicu tej viery, na ktorej stál. To dedičstvo, ktoré chcel zanechať. Teraz chcem len byť, Pane, chcem len byť polovicou muža, ktorý ma splodil, stvoril. Milí priatelia a poslucháči, ak budete počúvať aj túto pieseň v nasledujúcich minútach, skúste možno premýšľať aj nad vašimi rodičmi, čo vám zanechali. Možno máte zranenia a o tom by som nechcel veľa rozprávať, ale zrejme každý nájde aspoň niečo malé pozitívne, možno až niečo, čo nám rodičia zanechali a my si to môžeme privlastniť, inšpirovať sa tým a byť Bohu za to vďačný. A ak možno naozaj predsa len nevieme o niekom a nemali sme takýchto rodičov, možno vieme o nejakých priateľoch, ktorí nás takto požehnali a takto poviedli, možno mentorovali. Milí priatelia a poslucháči, pieseň Muž, ktorý ma stvoril. Počúvajte nás aj naďalej, budeme sa počuť aj po dávke hudby. Ďakujeme za to, že ste s nami.

kapele obsahujúcej troch bratov. No a mohli sme dopočúvať jednu nádhernú pomalšiu pieseň, ktorá je venovaná práve ich otcovi, v ktorom vidia veľkú inšpiráciu vďaka Bohu a za jeho prácu a za jeho dedičstvo, ktoré dal svojim synom. Je to krásna pieseň. My sa odrazíme ku ďalšej s názvom First Things First. Príbeh tejto piesne znie asi takto. Boli v prechodnej fázi svojich životov. Práve ich otec mal veľkú mozgovú príhodu. Počas tohto temného obdobia v tom čase veľa písali. A skladba First Thing First bola odrazom ich srdc, vracajúcich sa k prvej láske. Sami hovoria, nechceli by sme, aby sa posolstvo tejto piesne zamieňalo za robiť alebo nerobiť. Chceli by sme, aby posolstvo tejto piesne znelo, že nechceme stratiť našu prvú lásku. Tento text sa odráža aj z biblického textu, ktorý hovorí: hľadajte v prvom rade kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. Pre nás je táto nová hudba našou šancou pokračovať v otcovom odkaze osobným spôsobom. Sme schopní vziať veci, ktoré nás naučil z písma a každodenného života a podeliť sa o to s ostatnými prostredníctvom našej hudby a našich vystúpení. Toto je naša príležitosť niesť túto pochodeň. Pieseň First Thing First nás viedla ku ďalšiemu smeru. Každý záznam, každá nahrávka, každá skladba, ktorú vytvoríme, je akousi kapitolou nášho života. V tejto kapitole je to všetko o tom, čo sme si mysleli a čo sme chceli a na čo sme boli pripravení, ale hovoríme, že sa týchto vecí vzdávame a radšej tvrdíme niečo iné. Pane, chceme to, čo chceš ty. Je to modlitba odovzdania sa, najmä po tom, čo sme stratili nášho otca. Chceme len odovzdať svoje sny a nádeje nášmu pánovi. Milí priatelia a poslucháči, dalo by sa povedať, že protagonista alebo táto kapela uvažuje o veciach, ktoré si v minulosti ceníme a z minulosti ceníme, ako sú peniaze, sláva, ale sú prekryté uvedomením si, že tieto veci nikdy neprinesú skutočné uspokojenie. Ale naopak je to o rozhodnutí sa, že chceme len milovať a naháňať sa za tým, čo je pre nás dôležité, a to je náš vzťah s Pánom Bohom. Ak sa zaviažeme, že budeme hľadať vôľu nášho Boha viac ako tú vlastnú, tak tento vzťah bude ponechaný a bude to tou najdôležitejšou, najnaplňujúcejšou vecou v našom živote. Milí priatelia a poslucháči, ak vás niečo osloví, ak vás niečo poteší alebo rozradostní aj počas dnešnej relácie, určite si to nenechajte len pre seba. Napíšte nám na náš e-mail radio7@radio7.sk, napíšte tam vaše meno, možno krátku predstavu alebo krátke vysvetlenie, prečo vás niečo potešilo a možno sa aj vy ocitnete v hudobnej relácii. Milí priatelia a poslucháči, počúvate hudobnú reláciu Srdce pre chválu a budeme sa počuť aj o malú chvíľu. Zostaňte naladení.

Doznela pieseň First Thing First. Ja vás aj naďalej vítam, aj tých z vás, ktorí ste si možno práve v tejto chvíli naladili Rádio 7 pri vašich príjimačoch. Je to skvelé, že môžete byť práve s nami v hudobnej dnešnej relácii Srdce pre chválu, kde sa pozeráme na srdcia hudobníkov, ktorí tvoria, pretože chcú iných ľudí privádzať k nádeji a k milosti Pána Ježiša Krista. No a ďalšou poslednou piesňou je Walk with Jesus. Táto kapela prvýkrát začala tvoriť, keď sa traja bratia rozhodli, že si vytvoria alebo budú sa podieľať na svojom hudobnom sne. Caleb, Jordan a Josh Ward, ako to bolo už dnes naznačené, boli vychovávaní v kresťanskom dome, v kresťanskej rodine s rodičmi, ktorí boli pastormi, misionármi v Oklahome. Ako bratia rozvíjali svoje hudobné nadanie a využívali svoje dary pre Pána Boha. Služba ich rodičov mala veľký, veľký vplyv na ich životy a neskôr sa sami snažili zapojiť do tejto služby. Takéto zameranie je jasné v každej skladbe, ktorú tvorí kapela Consumed by Fire, ktorá sa odvážne púšťa v dnešnej dobe, v 21. storočí, do tvrdých pravd. Kresťanská cesta je chaotická a plná ťažkosti a títo bratia sa neboja o nej hovoriť. Žiť pre Krista znamená denne umierať v sebe. Toto je posolstvo kapely, ktoré sa snaží zdieľať aj vo svojich piesňach. V priebehu rokov vydala skupina viacero albumov a skvelých singlov. Ich najnovší album však zvýšil ich popularitu svojimi surovými témami a silnými textami. Walk with Jesus je ich najnovší hit a vy si ho nenechajte uísť aj v dnešnej hudobnej relácii. Keby to nebola táto forma služby, keby to nebola hudba, bolo by to niečo iné. Misia je to, na čo sme sa narodili. Toto hovorí kapela. Caleb Ward o piesni Chodiť s Ježišom. V piesni Walk with Jesus opisujeme Ježišov charakter a realitu voľby jeho ciest pred tými našimi. Na rozdiel od všetkého, čo nám tento svet môže dať, Ježiš nám ponúka večné zasľúbenia a bezpečnosť. Keď odovzdáme svoj život Kristovi, stane sa niečo nádherné, transformačné a mocné. Všetko, čo pre nás kedysi malo hodnotu, sa posúva niekam inám. Môže nám na týchto veciach stále záležať, ale naša láska k Ježišovi ich všetky preváži. Chodiť s Ježišom nám pripomína, o koľko lepšie sú veci, keď nasledujeme práve Ježiša. Každý zápas, pokúšanie a bolesť srdca sa stanú znesiteľnými, keď kráčame s našim Stvoriteľom. Keď sa rozhodneme nasledovať Ježiša, je tu ešte hlbší boj. Nie je to ľahké. Niekedy je cesta k nemu naozaj najosamelejšou a najdlhšou cestou, po ktorej sme kedy kráčali. Prídu dni, keď nás otázky prepadnú a strachy nám hrozia zničením. Prídu chvíle, kedy budeme mať pocit, že sme sa zatúlali príliš ďaleko alebo urobili príliš veľa nedobrých vecí. Ale voľba Ježiša nás nikdy nesklame. Kráčanie s Ježišom alebo pieseň Walk with Jesus načrtáva útrapy spojené s výberom našej viery, ale hovorí aj o radosti. Miluje nás viac, než si kedy uvedomíme. Nikdy nás neopustí, vždy je tu, aby nás obnovil. Bez ohľadu na ťažkosti, život s Ježišom je nekonečne lepší ako život bez neho. V piesni sa spieva aj toto. Toľko ľudí sa snaží vyplniť prázdnotu vo svojom vnútri. Toľko otázok, pýtať sa ako, pýtať sa prečo. Možno nemá všetky odpovede, ale ochutnal som a videl som. S Ježišom je lepšia cesta. Pre mňa už nie je cesty späť. Budem žiť tak, ako to hovorí on. Ako on hovorí, že mám žiť. Robiť to, čo hovorí, aby som robil. Môžem si vybrať akúkoľvek cestu, ale budem milovať tak, ako hovorí, že mám milovať. Dôverovať tak, ako hovorí, že mám dôverovať. Tento svet mi sám o sebe nikdy nebude stačiť. Takže pôjdem s Ježišom, budem chodiť s Ježišom. Milí priatelia a poslucháči, je to krásne vyznanie aj do nasledujúcich dní, možno neistoty, možno dní, v ktorých nemáme zaľúbenie, ale je to vyznanie, že Pán Ježiš Kristus je tou jasnou hviezdou a on je tým, ktorý nás povedie, či už v dobrom alebo v zlom. Ak sme vstúpili do vzťahu s Pánom Ježišom Kristom, sme ako keby v manželstve, čiže je to v dobrom a v zlom, on nás nikdy neopustí. A na toto sa môžeme spoľahnúť. Je to nádherné, je to naplňujúce, je to život plný odovzdania.
Milí priatelia a poslucháči, ja som už na konci aj dnešnej hudobnej relácii. Zdieľal som sa s vami o americkej kapele z Oklahomy Consumed by Fire. Zahrali sme si 4 piesne, teda 3, ale nasledujúca pre vás bude odohraná Walk with Jesus. Ak vás niečo naozaj potešilo, rozradostnilo, alebo máte nejaké nápady aj na ďalších hudobných autorov, aj lokálnych, ktorí by sa mali ocitnúť v tejto relácii, nenechajte si to pre seba. Napíšte nám do našej redakcie na náš e-mail radio7@radio7.sk. Bol som poctený, že som s vami mohol dnes byť a mohol vás prevádzať aj touto hudobnou reláciou. Moje meno je Dávid Valovič a budem sa na vás tešiť aj v ďalšej hudobnej relácii Srdce pre chválu. Do vašej pozornosti dávam aj náš archív, kde si môžete vypočuť aj predošlé reprízy a relácie, ktoré už boli odvysielané aj s konkrétnymi hostiami, ktorí sa tu ocitli. To je už naozaj všetko. Prajem vám ešte príjemný zbytok tohto dňa. Majte sa krásne, do počutia.